Yes, of course. Yes, of course. Yes, I'm a man.

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kerk op pad na jou toe.

0: Sweden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Hemelse Vader, in hierdie vroeë oggenduur kom ons stil voor U. Dankie dat U ons reeds vooruit gegaan het. Heilige Gees, neem vandag die leiding. Maak elke hart ontvanklik vir U stem en laat elke woord wat gespreek word tot eer en verheerliking van U naam wees. Raak elkeen wat vanoggend luister aan met U liefde, met nuwe krag en vars olie. Help ons om nie op ons eie krag te leef nie, maar om elke dag aan U die wynstok verbind te bly. Seën hierdie uitsending en gebruik dit om hoop, bemoediging en nuwe lewe te bring. Ons gee hierdie oomblik en hierdie dag nou oor in U hande, in Jesus naam. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre, ja, jy is ingeskakel op Eden FM, die grootste gemeenskap radiostasie hier in die Suid-Kaap. Hartlik goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa 87.8, hier langs die kus 93.8, Nuisna, Plettenberg, baie gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Klein Karoo en omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. En liewe luisteraars, ja, ons was lanklaas hier, gaan wil ek het jou gemis, ons praat net toe. Maar vanoggend is ons nou weer hier, is nog steeds vroue maand, is nog steeds Augustus maand, en dit is vroue maand, en ons gaan nog steeds aan, en vanoggend kuier ons saam met niemand anders, en ek gaan nou nie vir pastoor voorstel nie, pastoor gaan haarself voorstel, so baie welkom by ons pastoor.
5: Baie, baie dankie, dis een voorreg om hier te wees. Ek is Alta Blomeris, ek is betrokke by Woord en Waarheid Bedieninge in Mosselbaai. Ons presiderende pastoorspaar is pastoor Jacques en Elsopie Potgieter. En ons het ook een gemeente hier in George met pastoor Henny Welken, en ook in Oudtshoorn, pastoor Eugene White. En dit is regtig 'n voorreg om in diens van die Here te staan, en dit is lekker om hier saam met julle te kuier vanoggend.
4: Dit is wonderlik of vir u in die ateljee te, en weet liewe luisteraars, pastoor het alleen gery uit Mosselbaai, daar's net vroue wat die bang is nie, ons is nie bang nie.
5: Onder die Here se beskerming.
4: Ja, die Here is baie goed, maar baie welkom, baie weer dankie. Eens hier saam met ons, en broer Willem Botha, hartelike goeiemôre.
6: Katrina Elberg, hartelike môre Tannie Molly, groot eer en voorreg om vanoggend weer hier te wees. Ons sê vir die Heer ook weer eens, baie dankie vir die voorreg, wat ons het om sy werktuig vir hom te kan wees.
4: Amen.
6: Gaan het goed mee.
4: Dit gaan uitstekend, ek kom van die pad af, maar die Heer is goed, die Heer het saamgegaan, en ek gee die Heer alle eer.
6: Halleluja, yes. Amen. En hartelike môre, pastoor Alta Blomeris, wat een voorreg is het om u vanoggend in die ateljee te lee, in lewende lywe. Ons praat net so oor die foon, maar weer eens hartelike welkom. Ja, pastoor was laas maandag ook, by sister Debbie.
4: In Mosselbaai.
6: Ja, het sy ook die woord aangebring, prachtig geweest. Soos vir ochend is sy hier in Mosselbaai, maar weer eens een hartelike welkom. Mag die Heere vir u ook rijklik sien.
4: O, oh, yes. Nee. Absoluut.
6: En dan ons prachtige luisteraars, wat elke ochend so mooi ingeskakel is, op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap, met een totale huishouding van plus minus 300.000, nummer 1 in die Weskaap, en nummer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek elke oggend sê, gaan en gaan maak vir die geliefde een heerlijke, een stoomende kopje koffie, of een stoomende kopje thee, en moet nou natuurlijk nie die koekie of die beskuitje daarby vergeten.
4: O, yes, absoluut.
6: En mannen, staan volgend op, gaan maak vir julle geliefdes een heerlijke kopje koffie, of kopje thee, gaan vir dan vir jou vroukies, en my vrou is lief vir jou. Geniet die dag, wees ingeskakel. Skakel maar die bere, en die vrienden laat hulle ingeskakel is op die grootste gemeenskaps radiostasie Eden FM.
4: Eden FM. Baie dankie, broer Willie, nou soek jy een bykie lisvry, bykie koffie en so beskuikie, maar ons gaan later gaan ons aandag gee daaraan. Liewe luisteraars, kom ons gee dadelijk vir u die contact besonderhede deur. Die nommerkie in die ateljee is 044-884-0831. Die gebedslie nommerkie is een gebedskrisis verkeer en u het iemand nodig om dringend saam met u te bid. 073-18-55-66. U kan so my boodskapie ook stuur, hoef jy te sê wie is u, sê net ek het dringend gebed nodig. Die WhatsApp linkje, die stemnota nummerkie is dieselfde. Ons vra vir ons liewe luisteraars, ons pragtige mense, stuur uit 30 sekondes boodskapie sommer nou. Stuur dit nou, moenie wag tot kwart voor sessie, dan is dit amper te laat. Stuur dit sommer nou en dan lees ons dit later vir u en dan bid pastoor vir al die versoekies. Die kantoornommerkie is later, wil jy met die kantoor kontak maak, is 044-874-5085. En soos ek altyd vir u sê, kry nou die pen en papier en die swart boekie en die Bybel. Kry dit nou naby, want Pastor Alta gaan vanoggend aanhaal uit Johannes 15 vanaf vers 1 tot 5. Johannes 15 vanaf vers 1 tot 5 en vanoggend sê haar tema die salwing. Ons het dit so nodig. Ek dink ons het dit verskriklik nodig, so ons gaan vanoggend hoor, wat sê die Here, hoekom het ons die salwing dan nodig, en hoekom is die salwing dan so belangrik? Maar voor ons nou oorgaan na musiek, wil ek daarom nou eers vir ons kapelane die naweek. Ek wil vir kapelaan Michiels daar in Oudtshoorns baie dankie sê, dat ek saam met hom kon vergesel na Mariesburg. Mense, die pad is mooi. Broer Willie en pastoor, die natuurlik prachtig, dit het gereen, die damme is vol, dit lyk prachtig. Ach, die Heerigse skepping is net baie mooi. Dan wil ek baie dankie sê vir kapelaan Gosling en haar mami Francis en hulle kinders, dat julle julle deur vir my oopgemaak het in Oudtshoorns. Ek het oorgeslaap, ek het teruggekom en ek het weer geslaap. En ek is veilig in George. Ons gee die Heere al die eer. So broer Willie, ons kan maar gaan vir die muziek en kom ons terug, dan is vast die alte Bloemeris, sê te mooi van, ek hou van die van, ek het nog nooit so van gehoor, Bloemeris aan die woord.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Ek lees vir ons vanoggend uit Johannes 15 vers 1 tot 5. Jesus sê, ek is die ware wynstok en my vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Jy is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Liewe luisteraars, dis vir my 'n groot voorreg om vanoggend, soos Tannie Molly gesê het, hier in nog in Augustus en nog vroue maand, met elke vrou vanoggend te gesels, maar ook met elke luisteraar wat ingeskakel is. Vroue, of jy nou 'n jong meisie, 'n ma, 'n ouma, 'n weduwee of 'n vrou in 'n werksplek is, hierdie boodskap is vandag vir jou. En ek wil praat oor die salwing. Hoe om die Here se salwing te ervaar in elke oomblik presies daar waar jy jouself bevind. Ons leef in 'n wêreld waar daar elke dag ons aandag deur iets vereis word. Gesinne, kinders, werk, finansies, huiswerk, soveel verantwoordelikhede. En ironies genoeg is hierdie dinge mos dikwels goeie dinge wat ons tyd met die Here steel. Ons sê vir onsself so maklik, ek sal later bid, of ek sal vanaand Bybel lees. Ek moet net eers hierdie een ding klaarmaak, of net deur hierdie dag kom met al die verantwoordelikhede wat voor my lê. En voor jy jou kan kry, het 'n hele dag verby gegaan, sonder dat jy by die Here uitgekom het. Baie keer laat die Here ons toe om 'n rukkie op ons eie pad te loop. Nie omdat hy ons verwerp het nie, maar omdat hy weet dat ons self moet ontdek dat daar nêrens anders ware lewe is as in hom nie. Jesus sê in Johannes 15, soos ons gelees het, ek is die wynstok, julle die loote, sonder my kan julle niks doen nie. Let op, hy sê nie julle kan minder doen nie, of iets doen op julle eie nie. Hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Amen. 'N loot kan mos nie besluit om onafhanklik van die wynstok te lewe nie. Die oomblik wanneer het losraak van die wynstok, begin het uitdroog. En precies dieselfde gebeur met ons, geestelik. Ek dink baie vroue ken daai gevoel, want jy doen alles reg, jy sorg vir almal, jy glimlag, jy hou die huis aan die gang, maar binne in jou voel het dol leeg. Dit voel asof iets ontbreek. Daardie leegheid is egter nie omdat jy swak is nie. Dis omdat jou gees geskep is om voortdurend uit God se teenwoordigheid te leef. Net soos 'n lig nie kan brand sonder elektrisiteit nie, kan ons nie geestelik funksioneer sonder die Here se krag nie. Jy kan die mooiste lamp gaan koop, jy kan hom blink wryf, jy kan hom versier, jy kan hom lekker bling maak as jy lus is, maar as die prop nie ingeprop is nie, bly dit donker. En baie Christene probeer so leef. Ons probeer met gister se krag vandag se stryd stry. Maar God gee nie vandag se genade gister nie. Hy gee elke oggend nuwe genade.
3: Amen.
2: Klaagliedere 3 sê vir ons, sy goedertierenheid is nuut elke môre.
3: Wow.
2: En God wil jou nie net een keer salf nie. Hy wil jou elke dag opnuut vul. Sy salwing is nie net vir predikers nie. Dis nie net vir oom Willie en tannie Molly nie. Dis vir elke vrou wat hom liefhet. Vir die vrou wat kinders grootmaak, vir die vrou wat alleen is, vir die vrou wat siek is, vir die vrou wat huil wanneer niemand kyk nie, vir die vrou wat moed verloor het. Die Here wil jou vanoggend, elke oggend, opnuut aanraak. Maar dan moet ons by hom uitkom. Ons leef in 'n wêreld wat geestelik baie lawaaierig geword het. Daar's soveel stemme, sosiale media, die nuus, mense rondom ons se opinies, vrese en selfs ons eie gedagtes. Intussen al hierdie geraas praat God steeds, maar nie altyd met 'n harde stem nie, maar met daardie sagte, stille stem van sy Gees. Baie keer verwag ons dat God dramaties moet praat, maar onthou hoe hy in die Bybel gekom het, nie in die aardbewing nie, nie in die vuur nie, in 'n sagte fluistering. Wanneer God praat, bring hy vrede. Selfs wanneer hy ons korrigeer, doen hy dit met liefde. As iets rondom jou of binne in jou, jou aanhits tot bitterheid, haat of wraak, is dit nie die stem van die Heilige Gees nie.
3: Amen.
2: Want die stem van God lei altyd na waarheid, na vrede, na heiligheid en na liefde. Maar hoe ontvang jy dan daardie daaglikse salwing? Eerstens, begin jou dag met God.
3: Amen.
2: Voordat jy jou selfoon optel, voordat jy na die nuus luister, voordat jy jou dag beplan, gee die eerste plek vir Jesus. Selfs al is dit net 10 of 15 minute, dit maak 'n verskil. Daardie eerste oomblikke van jou dag bepaal egter die res van jou dag. Tweedens, lees die woord. Die woord is nie net 'n boek nie. Die Bybel is God se lewende woord. Wanneer jy dit optel, vra eenvoudig, Heilige Gees, wys vir my wat U vandag vir my wil sê. Lees dit stadig, oordink dit, en baie keer sal jy oplet dat een vers letterlik uitstaan vir jou. Dis hoe die Here deur sy woord met jou praat. Derdens, leer om stil te word. Ons praat baie, min van ons is stil, en ons praat baie selfs met die Here, maar luister ons regtig, raak ons stil om te hoor wat hy vir ons wil sê. Gebed is nie net praat nie, dis luister, om stil te raak. Vierdens, leef in gehoorsaamheid. Salwing vloei maklik waar daar gehoorsaamheid is. Dit vloei nie waar daar 'n belly is en 'n eie ek wat wil opspring nie. Wanneer God iets in jou hart lê, doen dit, al verstaan jy dit nie heeltemal nie. En laastens, bly verbind. Jy is die loot, God is die wynstok. Bly verbind. Nie net op woensdaoggende nie, nie net op 'n Sondag wanneer jy kerk toe gaan nie. Elke dag, elke oomblik. Praat met hom terwyl jy kos maak, terwyl jy ergens heen op pad is, terwyl jy wasgoed ophang. God is nie net in die kerk nie. Hy woon binne in jou deur sy Heilige Gees. Geliefde vrou van God, jy hoef nie uitgebrand te leef nie. Jy hoef nie leeg te wees nie. Jy hoef nie op jou eie krag staat te maak nie. Die Here nooi jou vanoggend opnuut terug na die wynstok. Terug na sy teenwoordigheid. Terug na die plek waar vars olie vloei, waar jy salwing ontvang, genoeg vir hierdie dag wat voor jou lê. Terug na die plek waar daar nuwe krag beskikbaar is. Mag jy as vrou weer jou eerste liefde ontdek, weer tyd maak met God, weer vervul word met die Heilige Gees. Mag jy as vrou nie net oorleef nie, maar geestelik floreer. Amen.

ingeskakel op Eden FM. Ja, jy is nog steeds by die Carpe Diem program en Pastor Alta het nou net klaargemaak met die woord. As jy nou wakker geword het of geskrik het, jy die boodskap gemis. Maar kom ek stel jy gerus, alles is nie verlore nie. Jy kan nog steeds die boodskap kry. Jy moet net kontak maak met myself, Provillie, die kantoor van Eden FM en met die predikers, en jy kan weer die woord hoor. Wat een prachtige woord, baie dankie, Pastor Alta, mag jy Heere wonderlik sien. Ek geloof ons vrouwe neem in hierdie Augustus, en ons word altyd herinner aan die liefde en die goedheid van Jesus Christus. So ek geloof, jylle het lekker geluister na die woord. Ons gaan sommer nou dadelijk oor na ons boodskapies,

0: Maar Sarah, dat jy saam met my gegaan het, en ons het net die kleindochter daar gekry vir Sonay, en Sonay en die hele familie, haar mamie was in die kerk, so baie sterkte aan julle almal, en hou vir ons maar op hoogte van die reëlings, maar baie, baie sterkte, weet, julle is in ons gebede. Dan het my eie familie, ek kon nou nie by my niggie se begrafnis weer sat terug hee, omdat ek nou klaar afsprake gemaakt het en moes weggegaan het, wil ek toch vir my familie, vir Funkie en haar man en die kinders en die kleinkinders sê, baie, baie sterkte vir die pad vorentoe. Baie sterkte, ook ons breie familie, ons het baie familie verloor die afgelope tyd, maar ek glo die Heere weet wat hy doen. Kom ons bly net by die voete van Jesus Christus. Dan sien ek Maakie is wakker, hartelike goeiemorgen Maak, en dankie vir die boodskapie. Provalie, ek gees my nou dadelijk oor vir u.
1: Ah, sê dankie Tannie Molly, is heel wat versoekies ingekom.
0: Prachtig, ek sien, ek is dit groen.
1: Ek wil eerstens vir Henry Jutak sê, baie dankie vir jou boodskapie elke oggend. Juffrou Petronella Philis, baie dankie vir u boodskapie. Ek sê Bina Buys, dankie vir u boodskapie. Ek Martin Lieter sê boodskap sê vir oggend, Ritse Skoeman en oomie het vir haar gesê, my dochter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou in heenkome te soek, so dat met jou goed kan gaan. Kyk Boas saam met wie, sy werksters jy gewerk het, is met familie van ons. Hy dors van haar gars op die vloer, op die dorsvloer was jou, maak jou mooi en trek jou netjies aan en ga na die dorsvloer. Dis opgeteken in Rit 3, verse 1 tot 3. Helle Geldenhuis, baie dankie vir die boodskap, jy so vroeg, elke ochend, dan het ons een boodskap gekry daar van sister Welda, wat sê, hartelike goeiemorgen en Willie, aan die Molly en Prediker, ek is vroeg ingeskakel, dankie vir die opoffering vir ons.
0: Groot plezier.
1: Muriel daarvan, Heidelberg, ek gaan om vir u stuur die boodskap, ek kan maar net vir my later weer een reminder stuur, asseblief. Mario Solomons, goeiemorgen om Willie en Tannie Molly, welkom terug, ons het julle stemme gemis, ek en my ma is ingeskakel met een koppie koffie en een koekie. Baie dankie vir die pastoor vir een geseënde woord, yes. Allemaal wat ingeskakel is, een geseënde week vir julle. Glo in God, hy sal jou nooit in die steek laat nie. En dan sê hy ook, ek gee vir julle vanoggend Psalm 121.
0: Baie
1: dankie. Dankie daar so Mario.
0: Een van my geliefkoeste psalms. Baie dankie Mario.
1: En hartelike môre Tannie En.
0: Ja, goeiemôre Tannie En.
1: Môre Pa Willie, Marien, Ma Molly, Sarissa en Pastor Alta. Dankie pastoor vir 'n bemoedigende boodskap. Dankie Here Ma Molly. Hulle is veilig terug.
0: Yes.
1: Geseënde dag vir almal wat ingeskakel is. Baie liefde van suster Essie en onkel Baba. Skoondag, die volgende boodskap het deurgekom. Dit is 'n stemnota, kom ons speel hom gou-gou, 30 sekondes.
2: Goeiemôre aan die Molly, môre aan die Willie, môre aan ons prediker, welkom terug. Ek wil net vir môre vir juffrou Letitia sê baie sterkte met die skielike heengaan van haar skoonsister in die Kaap, en dan wil ek vir Wekswille Wak sê, welkom by Club 60, en dat jy met een geseende week het en sy vroekie aan.
1: Ja, sê morgen
0: aan Lena. Baie dankie aan die Lena, goeiemorgen en welkom by Club
1: Amen.
0: 60. Is hulle wak nie?
1: Hier is nog een boodskapie, kom ons speel die stemboodskap.
3: Morgen aan die Molly, morgen Willie aan die Molly.
1: Mama Dina.
3: Lang laat jou stem gehoor, ek is ingeskakel hoor. En baie dankie vir julle tweetjies weer hoor. Baie dankie hoor. Ek moet weer eens af van meneer Mornay sê, baie geluk met sy verjaarsdag hoor. Antie Molly, mama Dina is ingeskakel man. Ek het lang laat jou stem gehoor. Sê het wat twee keer oor jong. Ja, Molly, dankie vir die mooie koortjies hoor. Baie dankie ons waardeer wat julle vir ons doen hoor. Mama Dina, baba.
0: Baie dankie mama Dina. Ja, terug mama Dina.
1: Hartelike môre daar. Goeiemôre vir aan die voorbereiding van ouma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gesondheid, vir Arie en Hester Seekooi, vir Elsie wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat hy haar elke dag gee en ook vir die bekend en onbekend. Dit kom daar van Benny van Riversdal.
0: Môre Benny.
1: Martin Lieter, ons het die boodskapie gelees, dan het ons nog gesteen stemboodskapie.
4: Goeiemorgen die Molly, broer Willie, inhaak en ingeskakel, op wacht en vir die woord, Auntie Jean.
0: Morgen Auntie Jean.
1: Morgen Auntie Jean, hartelijk goeiemorgen dan. Volgende en sê goeiemorgen, bid asblief vir Zelda, Jaden, Jordan en Josia van Kasia, een bosbou. Volgende boodskapie sê goeiemorgen, gesalfd is en wacht en vir die woord, Rose in Leeuweg.
0: Môre Rose.

0: Gelukwens aan meneer Aris Hendriks van Rooijewel, wat gister verjaar het, Psalm 91 van Antie Rous en familie in Leeuweg. Baie geluk aan 'n spesiale dogtertjie van Heidelberg met verjaarsdag, maatjie Juffrou Pietersen, lekker verjaar vandag, Psalm 23 van Antie Rous in Leeuweg. Lekker verjaardag. Die volgende boodskapie sê, goeiemôre almal in die ateljee, mag die Here ons vandag seën en oor ons waak. Mag sy aangesig oor ons skyn en mag sy vrede ons bewaar. Bid asseblief vir my, ek dien vandag aansoek vir 'n werk dat my aansoek suksesvol mag wees. Geseënde maandag
1: ons vir almal. Ons bid saam met u.
0: Baie sterkte daar vir u, nê. Môre broer Willie, Antie Molly en aan die prediker ingeskakel, dankbaar omdat ek op God se wakkerlys was. Dankbaar dat dit ek het gemaak het en vra voorbeeld vir almal wat geliefdes in die dood moes afgee aan hierdie wat verjaar vandag. Maar God het nog vele jare spaar. Gegroet is my gemeente uit JM, Marijel Avontuur, aan Luna en Nelson, Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's, die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metrogronde. Dankie. Twee koppies koffie, een koppie groentee en drie donuts. Geniet dit. Ons sal dit
1: geniet. Ons sal dit geniet. Dankie Elmarie.
0: Volgende boodskapie, môre Antie Molly, ek soek u nommer asseblief, dis Dominee Kobus. Tannie Molly, gee hom sommer nou aan, tik gekom in.
1: Is 0633152384.
0: Pragtig. Ah, sy. Dominee Kobus, daar het ek hom sommer nou vir u gestuur.
1: Prachtig,
0: u het hom
1: nog
0: nou, né? 0633152384. Sy dui Tannie Molly.
1: Sê wie broer Willie?
0: Die geluister nie. 0633152384.
1: Dis hy.
0: Ah, sy, pragtig. Die volgende is ook 'n stemboodskap ja, van Elzo Wyne en Cameron Daan. Mosselbaai.
2: Hartlike goeiemôre Tannie Molly, broer Willie, ons prediker van oggend aan wagtend vir die woord. Ja, dis die dag wat die Here gemaak het. Ons is deurgedra as maandag. Ja, sterkte vir julle vir die week. Baie sterkte aan die een met die een gaan van ons eie Eden Effie maatjie Antie Alma. Dan Oudtshoorn, mag 'n pragtige siel en vrede is ons spesiaal vir 'n familie in hierdie moeilike tyd dat die Here die familie sal deurdra deur hierdie tyd. Baie baie sterkte vir julle, baie liefde van Elzo en Dorin Cameron uit die pragtige Mosselbaai.
1: Dankie Cameron en groete vir julle ook.
0: Dankie Elzoen en Doreen. Mooi dagie vir julle daar in die pragtige Mosselbaai. Die volgende boodskapie môre aan die Molly en Willie en prediker. Dankbaar Abba Vader het ons weer eens wakker gemaak. Wat 'n seëninge. Dankbaar om julle stemme weer te hoor. Afwagtend op die woord. God seën Elise van Duigelsdorp. Volgende boodskapie sê Halleluja. Goeiemôre geseënde aanbieders van Carpe Diem. There is a name I love to call it. Stands alone and conquer all the sweetest name, the name above every name, the name Jesus, Jesus, Jesus. Vra vanoggend in die naam Jesus voorbinding vir my gesin, my vrou, my kinders en kleinkinders vir goeie gesondheid, met reiklike seëninge oor almal nou in teenwoordigheid van hierdie lieflike program, Carpe Diem. Laat ons die oomblik aangryp in Jesus magtige naam. Amen. Shalom van oom Charlie Meyer.
1: Môre oom Charlie.
0: Goeiemôre af van Antleenie ook, né? Volgende boodskapie, morgens is Molly Broewillie en prediker ingeskakel en wachtend op die boodskap. Voorbinding vir allemaal wat op ons landse paaie is, dat hulle veilig sal wees en ook vir hulle wat siek is in hospitaal en by hulle verskillende wonings. Ook hulle wie verjaar special aan Juffrou Evelyn Miller, dat sy haar dag moet geniet. Dankie Broewillie vir al die hele se opofferings, dit word opreg waardeer. Julle moet veilig wees en terug ry huis toe.
1: Yes.
0: Liefde, Nelle Geldenhuis van Heidelberg.
1: Morgen, Nelle. Dankie Nelle.
0: Môre broer Willie, Antie Molly en prediker, veel geluk aan Nelly Roberts, Edmund van Suid van Heidelberg, Teresa Marie van Berrydale verjaar almal vandag. Ons rykste seëninge oor julle lewe. Geniet elke oomblik daarvan van Mina Conradi. Môre Mina.
1: Môre Mina en dankie vir die inligting Mina.
0: Ah, sê. Die volgende boodskap môre vra voorbinding vir Franklin Delport wat weer voor die hof moet kom. Baie sterkte daar, so ons bid vir u, né? Die volgende boodskap sê goeiemôre aan die Molly Brewillie en paaste, dankie vir die warme groet, kragtige opening, gebed en 'n geseënde woord. Dan vra ek voorbinding vir my kinders Ashwell Brendel en al die vragmotorbestuurders wat die koue so moet trotseer op die landse paaie, dat die Heer sy beskermde hand oor hulle sal wees en ook vir Bernard se gesondheid. Ek groet almal wat nou ingeskakel is, Marinda, haar man Henry Karelse en ook Melanie en Mandy wat elke oggend my so vroeg groet. Julle is almal hartlik gegroet. Kom met baie liefde van Johanna van Wykie uit Parkdien. Baie dankie broer Willie aan die Molly en paaste veilig ry huis toe. Baie dankie.
1: Baie dankie.
0: Dankie Johanna. Volgende boodskapie, môre sê voorbinding vir 'n jong dogter Lucy wat siek is in Mosselbaai Hospitaal van Delia van Riversdal.
1: Môre Delia.
0: Môre aan die Molly en pastoor om Willie, ek is ingeskakel, dra ek en my familie op in die slotgebed. Dit kom van Samantha Jantjies van Nysna.
1: Sterkte daar, Samantha.
0: Baie sterkte. Goeiemorgen, Antie Molly, oom Willie en sister ingeskakel, gebedsversoek asblief vir almal wat in die week en naweek geliefdes verloor het, gebedsversoek asblief vir al ons senior burgers, siek mense, haweloses, geseënde dag aan almal van Marinda in Marijkamp.
1: Môre Marinda.
0: Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here, al die prachtige luisteraars van Carpe Diem, in die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus, niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. Een mooie en geseënde dag vir almal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Môre Andrew.
1: Môre Andrew.
0: Goeiemorgen aan die Molly, ek vra asseblief vir ons seun L. John Eifert, voorbinding wat sy ouers, ja, iets 'n persoonlike boodskapie, ons bid van hom,
1: nee. Ons bid vir L. John.
0: Baie sterkte daar. Môre Amelie Atelier, dankie vir alles wat julle vir ons doen. Aan die Molly, ek het jou stem gemis. Ek baie lief vir julle. Die Molly van Spekkies en mooi en 'n geseënde week vir julle Spekkies.
1: Baie dankie Spekkies, môre vir jou ook.
0: Volgende boodskapie sê môre aan die Molly en Willie, sterkte aan die Latel en die Arnolds familie met die heengaan van Antie Sien, maar God met u wees, Lesmie Bosman en familie.
1: Amen.
0: Volgende stemnota, kom ons speel die so.
3: Antie Molly, goeiemôre aan Willie, goeiemôre ons pastoor. Baie dankie vir die geseënde woord, baie dankie vir die aanmoediging. Dankie vir elkeen van julle se opoffering wat môre na môre opstaan om die volk op die pad te sit, te sien en te bemoedig. Antie Molly, ja, die Christe en die afgelope naweek, baie van ons families voor oopgraf gestaan. Ek wil net vir hulle bemoedig het, te sê dat die Here is altyd deur naby die wie gebroken van hart is. Patrick Hart van Vieren in die oorring.
0: Baie dankie vir die boodskapie.
1: Môre broer Patrick, baie dankie.
0: Die volgende boodskapie, môre om Willie en Katrina, een mooi geseënde maandag van oom Jobie. Môre om Jobie.
1: Môre om Jobie, ek mis jou, praat met my, asseblief.
0: Ja, volgende boodskapie, môre om Willie, aan Katrien en Prediker, geseënde dag en week vir u van Salomie Brits.
1: Baie dankie Salomie, mag die Here wonderlik seën.
0: Môre aan die Molly en Willie, mag almal 'n lieflike dag hê, die Here weer eens ons oë opgemaak, dit is maandag, sterkte vir 'n nuwe week, lekker dag, Desmond van Karatera.
1: Môre Desmond.
0: Môre Michael Lehman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop jy het lekker geslaap en jy moet 'n mooi week hê. Geseënde week, pas jou op seën. Antie lief vir jou van Teresa Lehman al die pad vanaf Willemoor. Dit is al ons boodskapies.
1: Willemoor lyk mooi. Ons het gestop daar in Willemoor. Dit lyk pragtig. Mooi skoon die dorp, hier lyk mooi skoon. Pragtig Willemoor. Keep it up. Baie mooi. Bro Willie, kan ek die inligting deurgee?
0: Ek het nog eenetjie kan ek
1: wil nie gee. Okay.
0: Van Sister Ellen sê jy so goeiemôre aan Willie en aan die Molly, geluk aan Sue Ellen, Sas en Anuska Hartsenberg wat gister verjaar het, Psalm 91. Dit kom daar van Sister Ellen daarvan Rosemore.
1: Baie geluk. Het lekker verjaar.
0: Ja. Van die Molly oor na jou.
1: Mine, baie dankie vir die inligting. Sy het inligting deurgestuur oor die begrafnisdierings van die Alma Kamies. Wat ons nou oorlees, ons Eden FM maatjie. Ek sien die begrafnis is Saterdag die 29ste Augustus, 10:00 by die huis en 11:00 by die kerk, dis by die Sint Niklas, dis nou die Roman Catholic Kerk. En dan vanavond die 24ste Augustus is het 6:00, is daar memorial service by die huis gaan daar troostdienst wees. En dan donderdag aan die 27ste Augustus 6:00, dan ook by Sint-Niklas Kerk, dis ook die Catholic kerk. Ons sal het maar weer so dier die week vir u deurgee. Dit is die begrafnis reëlings van Antie Alma. Dankie broer Willie.
0: Gaan maar vir muziek.
1: Oh yes.
4: Vir elke vrou wat stil bid wanneer niemand sien nie. Vir elke hart wat sterk bly staan. Here, hou haar vast.

van die veiligste plek vir haar hart is nie in die hande van die wêreld nie. Dit is by u, ons Skepper God, waar liefde nooit ophou nie.

0: vandaag, morgen. In altijd.
1: Ingeskakel op een infirmere, hou haar vas. Dier elke storm. O, jyn en ons kan toch so dier baie dinge gaan. Maar die Heere is baie goed. En ek wonder maar net, daar is vrouwe wat nie die Heere ken nie. Hoe koop hulle? Dat is al wat ek wil sê.
2: Het al baie gewone.
1: Ja, hoe koop jy as jy nie die Heere in jou leven het? Die vrouwe, kom ons daar nader en ons hou vast aan Jesus Christus. Proveleed so 3 boodskapies en dan gaan pastoor vir ons die algemene gebed doen.
3: Volgende boodskap is sê, Morgen Willie, dat kom daar van Karel Jacobs van Riversdal, wat sê, Morgen Willie, bid vir my vriende, vir iemand daar in Riversdal. Die volgende ene sê, hier so, van juffrou Tessa Smit, sê, Goeiemorgen Willie, Tannie Molly en Paaste Blommeeris, baie dankie vir die prachtige woord, ons het die salving op ons leven so nodig, mooi dag vir allemaal, sterkte aan allemaal, wie geliefdes verloor het daar, en Lady Smit, Francine Latel. Dank ook aan Hasie, sy familie, baie sterkte Tessa van Kempton Park, Gauteng. Die Heilige Gees sal die vertroos en versterk en die gebroke harte weer heel wak. Boodskap al die pad vanaf Kempton Park.
1: Wow.
3: Tessa Smit, baie dankie. Alles ingeskakel op die internet. So weer eens baie dankie. Wonderlijk. Dan het ek nog een boodskapie hier so wat sê, voorbinding asseblief vir vriende en familie opgeneem, is in die hospitaal vir geneesing en ook dat hulle nooit moet twyfel in ons hemelse vader nie. Pastoor,
4: Hemelse Vader, dankie vir hierdie kosbare tyd wat ons saam in u teenwoordigheid kon deurbring vanoggend. Dankie vir u woord wat ons herinner dat Jesus die ware wynstok is en dat ons sonder hom niks kan doen nie. Here, ek bring nou elke luisteraar voor u. U ken elke hart, elke behoefte, elke traan en elke gebed wat dalk nog nie eers hardop uitgespreek is nie. Vader, ons bid vir elke versoek wat vandag ingebring is. Waar daar siekte is, bring genesing. Waar daar hartseer is, bring vertroosting. Waar daar vrees is, bring vrede. Waar daar finansiële nood is, voorsien asseblief. Waar daar gebroke verhoudings is, bring u herstel. Waar daar moedeloosheid is, gee nuwe hoop. Ons dink aan elkeen wat iemand aan die dood moes afstaan, Heilige Gees vertroos en versterk, net soos u kan. Here, wees naby aan elke vrou wat vandag geluister het. Hou haar vas, Here Jesus, hou haar vas. Herinner haar dat sy nie alleen is nie. Help haar om elke dag aan u verbind te bly en om uit u teenwoordigheid die krag te ontvang wat sy nodig het om deur die volgende dag te kom. Ons bid ook vandag spesiaal vir Willie en Molly. Seën hulle, Here, beskerm hulle en versterk hulle. Dankie vir hulle liefde, hulle diens en hulle bereidwilligheid. Mag u hand sigbaar wees oor hulle lewens. En Vader, wanneer hierdie program nou eindig, laat u teenwoordigheid nie eindig nie. Laat elke luisteraar vandag voortgaan met die wete, ek is aan die wynstok verbind. Ek hoef nie op my eie krag te leef nie. Heilige Gees, vul ons vars vir hierdie nuwe dag. Lei ons, beskerm ons en leer ons om u stem te hoor en gehoorsaam te wees. Ons gee elke behoefte, elke gesin, elke huis, elke hart in u hande. Hou hulle vas, Here Jesus. In die wonderlike en kosbare naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen.
1: Amen. Baie dankie, Pastor, vir die woord vanoggend. Baie dankie vir die wonderlike gebed wat u gedoen het. Dankie dat u sommer vir ons ook ingesluit het. Ons het dit ook baie nodig. Mag die Heere wonderlik sien, ons bid vir u ook.
4: Baie,
1: en dankie dat u al die moeite gedoen het om al die pad uit Mosselbaai te kom, om die volk te kom bemoedig en vir die vrouens te sê, bly verbind.
4: Amen.
1: Ek wil u baie dankie vir die knoppies druk en die prachtige muziek. Jy het weer eens vanoggend weer my hart weer so'n bietjie geroer. So, liewe luisteraars, net hierna is dit dan nou Lynn Kloetie met die ontbijtprogram. Bro Willie, wie keer morgenoggend saam met ons?
3: En die Molly, niemand anders te as Letitia van Rooyen. Sy is morgenoggend saam met ons.
1: My kerkmaatje.
3: Ja, jou kerkmaatje.
1: Amen. Maar kom, liewe luisteraars, kom ons wees sterk en vol moed. Sê maar tot ziens, pastoor, asseblief.
4: Baie, baie dankie vir hierdie oggend saam met julle, dat ek hier kon wees, dis groot, groot voorreg vir my. Prys die Here dat hy ons lei, ons voetstappe lei waar ons moet wees. En ek wil net so bietjie break. Oom Willie het begin en gesê, manne gaan maak vir jou vrou 'n koppie koffie. Dankie my man, dat jy elke oggend my wakker maak met my koppie koffie. Ek waardeer jou en ek is baie lief vir jou.
1: Absoluut wonderlik. Ek moet myself my koffietjie maak as ek 'n koffie. Ek is nou al so vir 6 jaar weduwee. Maar die Here is goed, die Here dra ons deur. As dan nou en dan iemand wat 'n koppie koffie maak. Oom Willie, jy wil iets sê?
3: Ek sê dit aan die molle, ek maak vir my vrou elke oggend. Kry sy 'n koppie koffie. En sy staan nie op voor sy nie 'n tweede koppie koffie gekry.
4: Wonderlik.
1: Geniet dit, Rien.
3: En dis die, mooi dagie.
1: En dis die, pastoor, dit is die goedjies wat ons mis. Wanneer ons 'n maatjie die dag nie meer daar is nie. Maar die Here weet en ken ook alles. Jy moet veilig ry Mosselbaai toe. Om Willie, ons tweetjies gaan veilig ry, ons glo die Here gaan ons bewaar. Lynn Kloetie met 'n absolute wonderlike ontbytprogram hê. Dan wil ek net sê namens die Carpe Diem program aan ons stasiebestuurder wat Saterdag verjaar het. Ons glo Morney, jy het 'n absolute wonderlike, bederfde, vreugdevolle, lekker verjaardag gehad. Die Here seën. So ons moet nou groet. Maranatha, Jesus kom weer.

Dinkkap op die FM, ons tyd 6:30, die nuus of trek in Afrikaans het word by Pietersen. Goeiemôre, in die nuus om 7:00. Twee mans is Saterdag in hegtenis geneem verband met die moord op die Nuisna raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Chengwa. Intussen het die provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Sekakele Tyanki Saterdag Nuisna besoek om met belangstellendes te beraadslaag na die moord op drie lede van die African National Congress in Nuisna verlede week. Die Weskaapse LER vir onderwys Jaco Lont het alle lede sterkte toegewens nadat die matriekproefeksamens amptelik hierdie week begin. Die Weskaapse polisie doen 'n beroep op publiek vir inligting wat kan help met die ondersoek na die moord op vier mense wie se verkoelde liggame Sondagmiddag slegs meter van mekaar in Noon gevind is. In die LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in die Oos-Kaap, Kolile en Gata, sê is bedroef oor die noordelike geskietvoorval waarin 'n voormalige wêreldbokskampioen Zolani Tete vrydagaand buite sy huis in Tanzanië, Kugompo, doodgeskiet is. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: U se geskakel op Eden FM, ons tyd 7 die nuus in Afrikaans met Morney Pietersen. Goeiemôre. Twee mans is Saterdag in hegtenis geneem in verband met die moord op die Nyasa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tswengwa. Twee voertuie, 3-4 wapens en verskeie selfone is as deel van die polisie ondersoek in beslag geneem. Die mans, onderskeidelik 39 en 46 jaar oud, sal vandag in die Nyasa landdroshof verskyn op aanklagte van sameswering om moord te pleeg. Tswengwa is woensdag aan doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Die polisievoorvoerder Noelwa Potelwa sê die ondersoek na verdere verdagtes duur voort met ondersoekbeamtes wat op verdere arrestasies fokus. Sy sê die ondersoek sal na verwagting die motief aan die lig bring vir die skietvoorval waarin Tswengwa dood is en 3 van sy passasiers beseer is.
1: Two suspects aged 39 and 46 are expected to appear in court in Nyasa on Monday following their arrest on charges of conspiracy to commit murder after the shooting of Nyasa councillor and former mayor Aubrey Tswengwa on Wednesday evening. The arrests were effected by a team comprising serious violent crime detectives, crime intelligence, combat team, the drone unit, as well as local police. SAPS management reinforced deployment to the area with a view to apprehending those behind the shooting incident.
0: Intussen het die nasionale polisie provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Sisa Tele Yankee Saterdag Nyasa besoek om met belanghebbendes te beraadslag oor na die moord op 3 lede van die African National Congress of die ANC in Nyasa verlede week. Hy is vergesel deur die provinsiale LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid Andrew Murray. Tswengwa, die voormalige raadslid vir wijk 7, Mantla Matiwane, en die Kodeta voorsitter en ANC-lid Mantla Telogolo, is onderskeidelik woensdag en donderdag doodgeskiet. Matiwane en Telogolo is donderdag aan doodgeskiet terwyl hulle in 'n voertuig in Bongani gesit het. Yankee sê ondersoekbeamtes volg leidrade op om te verseker dat diegene wat vir hierdie moorde verantwoordelik is, voor die gereg gebring word.
2: As the South African Police Service, we are hard at work in terms of ensuring that the investigation is being conducted with regard to these matters, and also we also ensure that the safety of the people within this area is also made to be a priority to us. Hence, we have reinforced in terms of the visibility teams that are here that are descended to come and assist in this particular area. Anyone who had the information, they can also conduct the investigation officer.
0: Die Weskaapse LER vir onderwys Jaco Lont het alle leerders sterkte toegewens nadat die matriekproefeksamens amptelik die week begin. Hierdie eksamens bied aan leerders die geleentheid om hulle vordering te evalueer, hulle sterkpunte te identifiseer en gebiede vas te stel wat bykomende aandag en inspanning verg voor die eindeksamens. Daar is 71,289 voltydse kandidate vir die senior sertifikaat in die provinsie. Leerders word aangemoedig om gebruik te maak van die verskeie ondersteuningsbronne op die Weskaapse Onderwysdepartement se webwerf om hulle eksamenvoorbereiding te ondersteun en te verbeter. Lont sê hy hoop dat elke leerder die eksamens as 'n waardevolle leergeleentheid sal benader. Die Weskaapse polisie doen 'n beroep op die publiek vir inligting wat kan help met die ondersoek na die moord op 4 mense wie se verkoelde liggame sonndagmiddag slegs meters van mekaar in Dunoon gevind is. Die Milnerton polisie is na die N7 afrit by Malibongwe Rylaan ontbied waar hulle die verbrande oorskot van die oorledenes op 'n oop veld langs die pad gevind het. Die liggame was so erg verbrand dat hulle nie herken kon word nie. Volgens die polisie dui bewyse op die misdaad toneel daarop dat bande gebruik is om die slagoffers aan die brand te steek. Die omstandighede rondom die voorval is nog onduidelik en die motief moet nog vasgestel word. Die polisie het 'n moorddossier geopen wat die speerders van die eenheid vir ernstige geweldsmisdade ondersoek word. Ten slotte, die LER vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in die Ooskaap, Kolile Ngata, sê hy is bedroef oor die noodlottige skietvoorval waarin voormalige wêreldbokskampioene Zolani Tete vrydag aan buite sy huis in Matanzane, Kukhompo, doodgeskiet is. Daar word beweer dat die 38e Tete by sy huis aangekom het en gewag het dat die hek oopgaan, toe twee onbekende gewapende verdagtes met bivakmutse uit 'n voertuig geklim en op hom en sy vroulike passasier begin skiet het. In 'n poging om aan die koordien te ontkom het die oorledene by sy voertuig in die erf ingery, maar het ongelukkig aan sy beserings beswyk. Die passasiers het verskeie skietwonde opgedoen en is na die hospitaal geneem. Gata se woordvoerder Makaya Komisa sê die LER het sy meegevoel betuig met Tete se familie, vriende en die hele
3: MEC Ngata has expressed his heartfelt condolences to the Tete family, friends and the entire boxing fraternity. The MEC also wished the injured passenger a swift recovery. MEC Ngata has vowed that the police will leave no stone unturned to find and apprehend the perpetrators of this cruel incident that has robbed the province of this talented sportsman. The MEC is also urging communities to assist police by providing any information that could lead to the arrest of those responsible of this heinous crime.
0: Dis een van die nuusversorging aangebied deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoortrekker in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Mornay Petersen en die weer volg net hierna. En voor die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap, dis nou die res van vandag, maandag die 24ste dag van Augustus in 2026. Die klinkkaroo gebied in sluitende dorpe soos Oudtshoorende Rus en Dysedorp, minimum 6, maximum 25 graden Celsius, met mooi weer wat voorspel word. Die kusgebied George, Mossobaai, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, minimum 8, 18, gedeeltelik bewolk. Die Essequa area in sluitende Riversdal as ook Stilbaai, Albertini, Heidelberg, Slangrivier, minimum 6, maximum 22 graden Celsius, met gedeeltelik bewolkte weer. Die Kannaland, insluitende Ladysmith, Calitzdorp, Zoar, Amalie en Steyne van Wyksdorp, 7:25 met mooi weer. Swellendam, minimum 9, maximum 23 graden Celsius, met mooi weer wat voorspel word. En Uniondale, minimum 8, maximum 23 graden Celsius, ook met mooi weer. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.siweatherservice.co.za.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Nou, het ek goeiemôre en welkom. Jy luister na Eden FM, tyd so 10 minute na 9. My naam is Julien en ek is van hier tot en met 12 uur vandag. 'N popvol program. Soos gewoonlik op 'n maandag en ek hou mos daarvan om besig te wees. Hulle sê ledigheid is die duiwelse oorkussing. So ek verkies om besig te wees. So kom ek vertel vir jy vinnig wat gebeur vandag hier by Kontry Pogang. 20 oor 9 gesels ek met ouers van Hoërskool Calitzdorp. Daar was 'n lelike uitbreking vrijdag by die skool en ek wil nou uit die ouerse mond uit vir julle vertel wat alles daar gebeur het. Dis mos waarvoor Eden FM se lesers staan, om die luisteraars op te voed, vermaak en in te lig. So ek gaan vir jy inlig vandag oor wat in Calitzdorp vrijdag gebeur het. 9:30 lees ek vir jy die nuushoofdruk in Afrikaans en 9:40 gesels ek met IPD en IPD sit al reeds van 9 uur af hier langs aan my aan my rechterkant se sy. Ek voel soos die almighty vandag, sy sit aan my rechterkant. En ons gesels vandag oor vroue met gestremdhede. Sien jy dat ons nog in die maand van vroue is? Die neer lees ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans met weer. Kwart oor 10 jou sportverslag en dan het ek ook nog 'n praatjie. Maar daai haas gaan ek later in die hoed uitblik. 10:30 headlines in Engels. 10:40 gesels ek met Callie Miller is 'n jong dame in Oudtshoorn. Dis ook deel van Vroue Maan wat ek hier die reeks praatjies van vandag af launch op die program. So ek gaan van vandag af elke dag tot volgende week en maandag met dames gesels wat hulle eie ding probeer het, entrepreneurskap, om 'n lewe te maak. Mense wat die eindelijk werk gekry het, he. Hulle die skill en die kwalifikasie, maar toed hulle goed gedink om hulle eie dingetjie te doen, om 'n cent te maak. So, bly ingeskakel daarvoor 10:40, selfs ek met Callie Miller van Oudtshoorn, dis 'n jong entrepreneur. So luisteraars, hou u oor by die radio vandag, of hierdie week gaan na baie dinge op hierdie program spesifiek gebeur. 11:00 het ons die nuus in Engels met DJ Sebastian, met 'n volledige weervoorspelling, en net na 11:00 speel ek die luisteraarskeuse. 11:30 het ons headlines in Isitosa en net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Ek kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693.

0: gee, jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Leiding van sergeant Vuyo Vryman verskerp pogings om dwelmverwante misdaad te bekamp te midde van toenemende kommer oor dwelmmisbruik landwyd. President Cyril Ramaphosa het die minister van kommunikasie en digitale tegnologie Stella Ndebeni Abrams as waarnemende minister van gesondheid aangestel. Die departement van bosbou, visserye en die omgewing sê ondersoeke na die onlangse sardynvrektes duur voort. Volgens rapport is 'n Kaapse onderwyseres se beweerde seksuele aanranding deur 'n leerder een van dosyne voorvalle wat toenemende geweld teen onderwysers bloot lê. Dit en jou finansiële aanwysers vol bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir die FM News is ek Julien Makier.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Goeiedag luisteraars of opvangsgebied van Eden FM. Luister dat National APT Diverswinkel is besig met een loslid Kesselday project. Dit is ten bate van die gestrepte persone wat leef met gestrepdhede. Dit is een nationale fonds insameling. Plakkertjes is verkrygbaar by die Diverswinkel teen R20 'n sticker. En R9 gaan aan die plaaslike tak Diverswinkel en die R11 gaan nasionaal. Vrydag is ons in die Nysna Mall ook, waar ons die plakkertjes verkoop. So alles is ten bate van die gestremdes in Honly Nysna by die Diverswinkel. So moet nie huiwer om my te kontak nie. 078-631-5500. Of jy kan gerus by die Diverswinkel kom inloop vir 'n plakkertjie. Mooi dag verder.
1: Daar sê, dankie meneer, APD daar van Nysna. Ek het over APD oudso nie by my. Alie pad vanaf Calitzdorp, goeiemorgen en welkom.
2: Hi, goeiemorgen al die luisteraars. Goeiemorgen aan Calitzdorp gemeenskap. Dan wil ek speciaal goeiemorgen sê aan al ons prachtige vrouwe. Ons is inderdaad nog in die maand van vrouwe maand. En,
1: een man het een dag gevra, sorry om jou nie reden.
2: Is reg.
1: Hoekom is daar nie een man? Ek vraag nou met jou.
2: Weet jy, Jolien, ek wil nou nie die woord van die Here inbring nie, maar as ons gaan kyk aan die Bybel, die heel eerste boek in die Bybel, Genesis, God het die man gemaakt, en hy het gesien dat dit nie, dat dit goed was, maar hy het gesê, dat hier die man is nie volmaak nie. En toe maak hy van een man, hy kan nie alleen staan nie. So, in daar die manier, dat is so, kom ons, jylle kan ongelukkig nie alleen staan, die woord van die Here sê.
1: Dis ek wat so gesê.
2: Dis nie ek wat so sê nie, dis die woord van die Here wat so sê. Liewe luisteraars, ek het een speciale dame daar, Jolandi Antoni van Mosselbaai. Sy sê ek oorspronkelijk van Zoar. Ek stuur vir alle soene, alle liefde, en ek hoop dat jy lekker gaan werk, daar wat jy is, van Sarina. So ja, groete van APD gemeenskap, ja, ons is dankbaar. Groete van ons vrouwe van APD. Ons vrouwe met speciale needs. Ja, goeie hartelike goeiemorgen.
1: Sarina, ja. Ek, ons is jaar so vrouwe met gestremdhede vandag.
2: Ja.
1: En ek het verneem, daar is rechte en een beleid rondom die onderwerp.
2: Ja, inderdaad, jylle ons naderhoeken, dit is nou bykie ver, dit is die laaste gedeelte, Jolien, wat ons oog gaan praat, ons nader loslid dag. Jylle en ek het altyd gewonder, rechte en beleide, hoe skakel het in by persoene met gestremdhede, maar interessant, jylle dit verskil nie.
1: Okay.
2: Dat die rechte en beleide wat ingestel is dier ons government, wat is government nou in Afrikaans? Government, ja, dit is precies dieselfde ten opsigte van vrouwe met gestremdhede. Nou, vrouwe met gestremdhede in Suid-Afrika het 'n groot grondwetlike regte op gelykheid en menswaardigheid, maar die praktyk toon steeds groot uitdagings soos diskriminasie, beperkte toegang tot werk en gesondheidsorg en aanhoudende loongaping. Beleide soos die Gender Policies Framework en die grondwetse handvest van die regte bied bescherming, maar implementering bly die probleem. En julle, Jolien, dit is eindelijk reg so. Die implementering, oh nou, die wet en alles is dieselfde soos by ons, nee, by enig ander mee, daar is mos reels. In die verkeer, in die winkelcentrum, waar ook al, maar die implementering, dit is altyd die uitdaging, en wanneer ek praat oor persone met gestremdhede, dan probeer ek niemand, organisasie of die government sleg maak nie, ek weet ons staar dit maar in die gesig, die implementering daarvan, maar dan gee hier die platform aan ons een geleentheid, om maar net mense weer eens bewus te maak rondom dit. Ok, goed, die grondwetlike gelykheid, wil jy iets sê?
1: Ek wil weet wat is die belangrike rechte.
2: Oh, oké, okay, goed. Dankie, Jolien. Die grondwetlike gelykheid, artikel 9 van die grondwet, waarborg gelyke behandeling, ongeag geslag of gestremdheid. Bill of Rights verseker rechte tot menswaardigheid, vryheid en sekuriteit van die persoon. Toegang tot gesondheidsorg, Beleide soos die Choice on Termination of Pregnancy Act gee vroue beheer oor hulle liggame en gesondheid. Ekonomiese regte. Vroue mag eiendom besit, bankrekeninge open en werk sonder manlike toestemming.
1: Wat is die beleide en raamwerke?
2: Jolien, voordat ek jou gaan antwoord rondom wat is die beleide en raamwerke, excuse as ek bietjie afdwaal, julle weet, ek praat vinnig met iemand, dat is ook een gemeenskap ontwikkelaar werker, en dat is precies die pos wat ek het by APD. En ek sê vir, eindelijk is ons julle wereld so gestremd in terms of sekere dinge. Eerste gestremdheid wat ek toe vaar sê, wat ek kan sien in ons dorpe, van ek is van Calusdorp, is dat ek gaan het anno sê oor die radio, weer eens, dit is so gestremd van ons plaaslike regering, julle in Calusdorp is daar nie afgemerkte parkeer areas vir ons mense nie. Vir gestremde persoon, nie eers by die municipaliteit, as jy, ek weet nie hoe iemand met een rolstoel daarin beweeg nie. So ek gaan dit aan mekaar dit noem, en die feit dat ons paai in so type toestand, en het is verskrikkelijk, ek was nog nie by alle persoon met gestremdhede, wat hy sê het nie, so ek weet nie of daar een remp is nie, maar in elk geval daar genaak, jylle hoor wat Serena sê. Wat is die beleide en die raamwerke? Gender Policy Framework, een nationale beleidsraamwerk, wat gendergelijkheid en bemagtiging bevorder. Dit vereis dat alle staatsdepartemente gelijkheid interageer in hulle programme. Being Year Plus 30 verslag beklemtoon Suid-Afrika se vordering en tekortkominge in die implementering van internationale vrouwenregte verpligtinge. En weet jy, as ek kom by vrouwenregte en verpligting, daar kan ek ook selfs in kerke, ons het 'n uitdaging in kerke ook, waar vrouwen nie genoegsame erkenning kry in hulle diens, as christelike vrouwen of as waarnemende vrouwen vir 'n pastoor of 'n predikant nie. Ek weet, by andere woorde daarom baie gedoen, maar by sekere kerke moet ek sê, vrouwen word nog steeds onderdruk. So ons weet waarin ons moet werk, die wereld weet. Arbeidsbeleide, wetgeving teen diskriminasie in die werkplek waar die loongaping en hoë werkloosheid onder vroue bly 'n groot probleem, en dit is toch die waarheid.
1: Baie waar.
2: Weet julle, as ons gaan kyk vinnig terug weer na kerk opset, ek kyk woensdag in die Bidtier Jolien, die meeste wat daar was vroue. Dit was vroue. So ek weet nou, ek weet nie, die implementering moet net plaasvind, vrouwe met gestremdhede, sowel as vrouwe wat normaal weer kan beweer, mense, ons moet vir hulle gaping gee. Ons is voorbij die tyd waar ons sê dat, ons weet hoe werk dit, as ons volgens die woord gaan, maar julle vrouwe het hulle recht en hulle het hulle voice. Kom ons laat toe naar hierdie vrouwe, en vooral vrouwe met gestremdhede, laat hulle voice reis, net soos enige ander persoon.
1: Right. Vrouwe met gestremdhede. Daar is gewoonlik bewusmakings rondom dit?
2: Ja, julle en ons nooi julle uit, ons doen bewusmaking baie gereeld. Jy hoef nie by 'n instansie in te betrokke te wees, maar ons nooi julle graag na APD instansie toe, nee, so dat ons baie bewusmaking, kom luister wanneer daar praatjies is. Nee, asseblief julle, so dat ons werklik waar, julle kan inlig, die publiek inlig, dat die publiek die ander mense kan inlig rondom dit. So, hier gebruik ons, en ek is dankbaar altyd teenoor Eden FM vir hierdie geleentheid waar, dit is een van ons maniere hoe ons mense bewus maak, dan ons die door-to-door. Ons beplan nou een losle dag, waaroor ek en Jolien ook nog vinnig in gesels, voor my tyd uitloop, so jylle raak betrokke, so dat jylle vir ons hierdie dinge kan aanmeld, waar jylle sien, een vrou of enige ander persoon, selfs mans wat mishandel word met die gestremdheid, so dat ons die mense kan help, want daar is help. Sommige kere dan word die instansies geblameer, die government word geblameer, maar dan is het soos een die gemeenskap. Kyk, as ons nou nie weet waar iemand mishandel word, dan sal ons nou nie weet hoe om te help nie. iemand daar moet een whistle, hoe sê hulle, iemand wat die whistle blaas, daar moet so die yes. persoon wees.
1: Ten slotte, wil ek gesê, ons moet gesels oor die huidige uitdagings wat daar is.
2: Ja, die huidige uitdagings julle, is die feit dat daar is nog, in 2026 was die wereld, die syfer vir vrouwe, 36.4% teenoor mans 29.6.
1: En dat het gestyg.
2: En dat het gestyg.
1: Drasties.
2: Ja. Gesondheidsorg en discriminatie, nog steeds. Gendergebaseerde geweld, julle vrouwe met gestremdhede is dikwels meer kwetsbaar vir mishandeling en het beperkte toegang tot regshulp. So asseblief, ons het hier, het ons, almal het ons nodig. Almal, elke een, moet nie dink, ons het die een nodig he. Dit maak jy saak op wat die type manier nie. Julle die kleinste dingetjie wat so dood eenvoudig klink, wat so dood eenvoudig klink, kan julle ons met kom help. Kom na IPD toe, julle dienst, ek het al dit genoem.
1: Ek kan self jou as, wat noem mens daar, een vrijwillige,
2: jou help aanbied. Ja, asseblief julle, ons het werkelijk waar hulp nodig. Ons is baie dankbaar, ek weet nie of julle ons een blad doopbou nie, Dr. Adrie Hatta en een paar ander mense, ek kan hulle nie by die naam noem nie, ek wil nog graag namens IPD vir hulle dankie gesê, maar by die volgende geleentheid, julle sal sien, ons is al het bees, Dr. Adrie Hatta het hulle ook begin, so hy het nou gegaan na die sakekamer toe, vergadering toe, en hy het nou gesê van IPD, hulle is bezig om te verf, so julle enige dienste wat julle vir ons kan verskaf, hoe julle ons as IPD, persone met gestremdhede, die associatie, vir persoon met gestremdhede, onder in Gigi Kamp, onder in Gigi Kamp kan help, asseblief, kom gerus, jy hoef nie fysisk net altyd vir ons kom geld te gee nie, dit sal wonderlik wees, maar, jylle dienste, iemand wat kan brei werk, dit wat jy kan doen, brei naald werk, wat een kunst vir ons persoon kan aanleer, dit sal wonderlik wees.
1: Ten laaste, Loslidag, vertel bykie meer.
2: Ja, baie dankie Jolien vir dit. Julle Loslidag, die thema is Beat is One, Rhythm Matters. So julle weet, elke jaar het die NCPD, dit moet Jolien nou nie vir my vraag, wat is die afkorting nie, van sy doen het mos gevoel, National Council of Focus of Disabilities, there, I've got it!
1: Die laat dit ook klink soos jy van Rottemeier.
2: Jolien, like my so vastgrijp. Julle, julle weet van Loslidag, indien jy nie weet nie, dit is waar ons maar net bewusmaking wil doen. Weer eens, dit gaan oor persone met gestremdhede. Julle hulle het ook 'n reg in die samelewing.
1: Wat gebeur op Loslidag okay, by so, IPD?
2: Wat gaan gebeur op die 4 September? Ons nooi julle saam, die julle oudsoring. We inviting you guys to come and join us. Die 4 September, die plek CPNL Museum, Baron, van die Rede Straat, ons gaan daar bijeenkom, dan gaan ons stap daar vandaan, op in die straat, dan gaan ons rechts, in die straat van, my surprise, dit is nou Kerkstraat, dan gaan ons af, voortrekker weg, ek hoop is recht, ek ken die oud sorry nie, voortrekker weg, ja, Hoogstraat, as kies hoor, ja, daar jaap jou lien mee, dan weet er ek soon toe, jylle, ek moet nog vraag, vir Eden FM se spad om te kom, so ja, ek gaan nou dit doen, so ons gaan Davies, Eden FM gaan dit uitsaai, dan gaan ons nou julle bykie weer inlig, oor persoon met gestremdhede, asseblief, ons gaan blikkie skit, bring asseblief vir ons, een sachte munt, ons gaan blikkie skit,
1: my dochterkie sê,
2: a coin, ja, die politie was wonderlik, ons in samenwerking, kaptein Loos, van Oudson politiestasie, ja, so in Pops was haar, hulle het vir ons gesê, dis in die haak, ek was een bykie bekommerd, ek wil nie gehad het, hulle my opsluit oor een optocht wat ek hou sonder
1: die SAPD is een medewete.
2: Ja, is een medewete nie, so ja, julle, ek nooi die hele oudsroong uit, kom julle en kom vat hande, kom luister, ons gaan ons kliënte by die werfwinkel gaan weer dans, so ons hoop om julle daar te sien, en asseblief, indien jy nog nie seker het nie, maak contact met ons, by die kantore, van IPD, van IPD asseblief, een sticker is R20, en jylle, ons gaan ons die prachtigste t-shirts wat ons het, ja, so ja, die t-shirts is R170, en dan doen ons die bucket hats, wat noem hulle dit, is nou die diep
1: kippie. Wat is die floppy? Wat kost die floppy?
2: Dat is nou die ene kie, nee? Ah. Ja, dit is ook 130 rand, dit is die selfde prijs, ja.
1: Is dit so, die ronde ene?
2: Die bak, nie die bucket hats, is die ronde een, die okay. Tyd is, ja, die gewone een. Goed. So jylle, asseblief. Dit was nou mondvol.
1: Dankie Serena, dat jy ingekom het. Ons maak volgende week, selfde tyd, selfde plek, weer so. Luister, as ons aan breekvat vertensie, net daarna, keir ons weer verder. Ek sê sommer vandag se topic vir jy, wat moet ons nie doen, wanneer ons jou huis besoek nie? Serena, wat verwacht jy van
2: jy? Jylle, asseblief, moet nie my ijskas oopmaak nie.
1: Ha, sy, ja. Dit is een goeie voorbeeld. Ja. Baie dankie.
2: Rerig.
1: Baie dankie. Nou weet die luisteraars waar oor ons gesê. So die vraag is, wat moet ons nie doen wanneer ons jou huis besoek die? 060-505-2693.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hy luister na Eden FM, tyd ons is 10 uur, hy volg die nuus in Afrikaans, by dames Jolien, goeiemorgen. Op Sondag 23 Augustus is een SAPD voertuig beskadig tydens een politieoptrede by een beweerde onwettige drankperseel in Oudtshoorn. Polisiebeamtes is geloofhinder om hul pligte uit te voer nadat hulle deur mense uit die gemeenskap met klippe bestook is. Een vroulike polisiebeamte is ernstig beseer terwyl die polisie voertuig beskadig is. Dit is die derde SAPD voertuig wat die afgelope 2 maande beskadig is en die tweede polisiebeamte wat gedurende dieselfde tydperk beseer is. Owerhede sê, sulke aanvalle ondermyn polisiekapasiteit en doeltreffende dienslewering. Die Heidelberg polisie, veral die misdaadvoorkomingseenheid onder leiding van sergeant Woeyel Vryman, verskerp pogings om dwelmverwante misdaad te bekamp, te midde van toenemende kommer oor dwelmmisbruik landwyd. Die eenheid teken aktief vermeende dwelmhandelaars as deel van voortgesette misdaadvoorkomingsoperasies in die Heidelberg gebied. Die pogings is daarop gemik om die plaaslike dwelmhandel te ontwrig en die impak van onwettige middels op die gemeenskap aan te spreek. Owerhede moedig gemeenskappe steeds aan om wetstoepassingspogings teen dwelmverwante aktiwiteite te ondersteun. President Cyril Ramaphosa het die minister van kommunikasie en digitale tegnologie Stella Ntembeni Abrams as waarnemende minister van gesondheid aangestel. Die aanstelling volg op minister van gesondheid Aaron Matsoledi se tydelike afwesigheid uit die amp. Ntembeni Abrams sal gedurende hierdie tydperk die verantwoordelikheid van die minister van gesondheid behartig terwyl sy in haar huidige portefeulje aanbly. Die tydelike aanstelling is daarop gemik om kontinuïteit in die funksionering van die departement van gesondheid en die lewering van noodsaaklike gesondheidsdienste te verseker. Verdere besonderhede oor Motsoaledi se afwesigheid en die duur van waarnemende aanstelling is nie in die verklaring verskaf nie. Die departement van bosbou, visserye en die omgewing sê ondersoeke dat die onlangse sardynvrektes duur voort. Geen nuwe grootskaalse vrektes is sedert 16 Augustus aangemeld nie, wat daarop dui dat die akute fase moontlik bedaar het. Dit se dui toenemend daarop dat pilchard, herpes virus of PHV die waarskynlikste oorsaak is, hoewel bevestiging nog hangend is. Ander moontlike oorsake insluitend skadelike alge is nie as die primêre oorsaak geïdentifiseer nie. Die DFFE sê PHV hou geen bekende risiko vir menslike gesondheid in nie. Die publiek word aangeraai om nie dooie of stervende sardyne te versamel te eet of aan troeteldiere te voer nie. Volgens rapport is 'n Kaapse onderwyseres se beweerde seksuele aanranding deur 'n leerder een van dosyne voorvalle wat toenemende geweld teen onderwysers bloot lê. Die berig sê onderwysers is toenemend bekommerd oor veiligheid by skole met vrees, swak dissipline en wat hulle beskryf as 'n gebrek aan gevolge wat tot die probleem bydra. Opvoeders waarsku dat voortgesette geweld groot druk op die onderwysberoep plaas en dit toenemend moeilik kan maak om vol te hou. Die bekommernisse lei tot oproepe vir sterker dissipline, aanspreeklikheid en maatreëls om onderwysers by skole te beskerm. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kwartaaltjie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16, die euro teen R18.69, die Britse pond teen R21.83 en goud verkoop teen $4,635.65 per fyn ons. Brentolie staan op $92.96 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $77,226.35. Dis op die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan.
Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Welkom terug, hier volg die weerverslag van die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag maandag 24 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, de rest in Duisendorp, 7:23 sonnig. Langs die kus, George, Mossel Bay, Wilderness, Naisna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 7:16. Essequa, Betienerre, Wasdal en Heidelberg, 8:20. Kanelan, Kalitsdorp, Ladysmith en Zouar, 7:24 en Swellendam, 8:19. Uniondale, 8:23, sonnig. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die NFMS is het Julien Makkeer.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Dit was Liberty City met een liedje getiteld Amette in Miami. Welkom bij die tweede uur van die Kontryprogram, tyd so 12 minuten na 10. En ek het mos vir gesê voor, ek gaan saam met iemand praat, maar ek gaan nie die haas in die hoed uitpluk nie. Nou saam met my het ek nou vir Gaan commentator Damons op die lijn Moore. Melkteerkie, teddybeerkie.
1: Goeiemorgen aan jou en goeiemorgen aan onze prachtige lektraas. Hoe gaan het nog in die auto?
0: Goed, dank je zelf.
1: Hey, voor een wee punt in die punt.
0: Prachtig, soos ek jou ken.
1: Ja, nee, jy weet met my, ek is met my al die twee mense.
0: Baie beslis. Jy het een boodskapie wat jy wil deurgee. Jy het een boodskapie wat jy wil deurgee.
1: Ja, Doleen, hierin had ek een goeiemorgen aan onze prachtige lektraas. Doleen, ek het vrijdagmiddag, so laatmiddag verneem van die ingang van sister Jalma Kamstam, van Oudsoorn, een getrouwe luisteraar, een getrouwe dienstknecht, een vrouw wat die radio na in haar hart gehad het. Hy radio is permanent aan 24 uur een dag, 7 dae een week, is hy radio aan op even FM. So nie, ek moet vir jou en die luisteraar gauw kortliks vertel waar ek en die Jalma se pad gekry het. Ons het die BBC wat so 6 jaar terug het ek en Jason en Sebastian en die naamweek van die vrijdag aantal het ons die BBC wat ek gesaai en die Jalma daar aangekom met aan die lees en een weile aan die lijn in Amsterdam en die lees het ons voorgestel in die prachtige dame en toe van die dag af is ek en dan die jaar maar baie klout ons het gereeld te gepraat op WhatsApp en as ek aan ons woorden kom is hy is een van die huise waar ons gaan hallo sê het, waar ons net gaan kyk het hoe gaan het en so waar daar is een paar huise wat doen ek is een baie aansie dat ons in ons woorden uitgesaai het. Het ons altijd, ons eerste stop was altijd aan die lijn nie, aan die lijn nie, en toe aan die lees, en toe aan die Jalma, en toe my paarse mees en oudsoor.
0: Die boysens.
1: Ek wil net van die drie familie namens my Sjaan Graan Dame, wil ek net baie baie sterke toewens met die jonge van die Jalma, die kinders, die dochters, dat het my gekontak, saterdag aand het hulle my gekontak. En ek het hulle gesê dat ons as mens vraag die vraag hoekom en die waaroms. Maar ons vergeet dat God ken die hoekom en die waaroms. Ja, jy gaan nou die strijd en jou mami verloor, jy oma verloor. Maar ons moet nou in hierdie tyd moet ons vastkrou of ons moet nader beweeg na die Here toe te neem. Die dood kom so skielik in. En die jammer die dood was baie skielik, ek het nou nie dit verwacht nie. So 3 weke terug het ek die jammer nog later gesien by die rugby wat ek gesê het, met Jason daar in Oudsoorn, was die speciaal soon toe geloop het Jolien om vir my te kom sien. En toe ons nog klaar ek gesê het en so het ek die jammer moet nou, ons weet moet nou, sy het kerk gehad en sy kon nie meer lekker loop nie, maar sy geloop.
0: Yes.
1: Naar die plaat toe en ek het haar gejaar toe daar onder by die hek en toe sê sy vir my maar ek het aan dit gedink sonder doen, ek het nie aan dit voor een laatste woord aan my was Rasper, ek wil vir jou vir die laatste keer sien en dit is die laatste keer ook
0: sy kom afscheid neem van jou
1: sien het so ek wil net namens met jou baie baie sterk toe wees vir die familie van die jammer kam en mag God jylle gesterk in die tijd van haar keer in die tijd van rouw en in die tijd van beproeving. So baie baie dankie Jolien dat jy ook my die kans gegin het om my huilde te bring aan die jammer.
0: Dat is hy, absolute plezier, dankie daarin vir jou en mooi gesiene dag vir jou, lekker werk, pas jou op.
1: Baie dankie Jolien, een mooie dag vir jou en een mooie dag ook aan die luisteraars. En die goede dag vir my oom hoor.
0: Ek maak so. Dankie, mooi blij.
1: Mooi
0: ja,
1: dag,
0: bye bye. Het was Grand Commentator Damons geweest, wat so'n bykie gesels het oor aan Alma. Tijd so 17 minuten na 10. En ons gaan luister na die sportverslag.
2: Jy is ongeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik hartelijk welkom. Die Keniando Rincherop het zondag die verdedigde kampioen Glenrose Kaba aan die pijlvlak van die Absaranio City in Swani wedloop aan Pretoria geklop. En tennis het Lloyd Harris om zondagochtend teen Sebastian Baez van Argentinië vastgeloop. Baez klop Harris met 6-4 en 6-4 en sal het nou in die eindstryd teen die derde gekeerde Hubert Jurkses van Polen speel. In motorwedrenne het Lando Norris die Nederlandse Grand Prix op die Lentford renbaan met tamelijk gemak gewin nadat hy stryk deur die reis aan die tweestryd met Mercedes se Kimi Antonelli was. Razi Rasmus, die Springbok afrotter, het saterdag aand erken. Dit was een van sy span se swakste pogings die laaste paar seisoene nadat die All Blacks die eerste Greatest Rivalry toets maklik met 33-16 op Ellis Park gewen het. Die telbord was nie goeie leesstof nie en dit het ongelukkig ons vertonings weer speel. Dit was sleg om so te verloor. Aldus Razi Rasmus. Die Karibeker kampioen van die Griekwas het basis reeds een thuis half eindstryd in van jaar se reeks bespreek. Deurdat hulle die Pumas in Bombela met 38-14 oorrompel het. Ander uitslaan die reeks, Cheetahs 33, Bulls Cavaliers 24. Die Sharks 15 tal en die Lions speel gelijk op met 22 elk. Blauwbulle 26, Stormers 15 tal 50. En in die verslag sluit ons af met die uitslaan aan die SBD Rugby Voetbal Unie. Gaan kyk wat het gebeur het in die top 8 met die Superliga. Crusaders 27, Silverstars 63, Heidelberg 42, Grootbrak 56. Barbarians behaal natuurlijk een weggeloorwinning teenoor Progress, Barbarians 77, Progress 33. En die Brisbane Evergreens was op een mespunt. Die Brisbane wen hierdie wedstrijd met 37-35. En volgens die punte leer op hierdie stadium is Barbarians in die eerste plek met 54, Brisbane in die tweede plek met 53, Grootbrak aan die derde plek met 50 en Evergreens vierde met 47. Reden FM Sport op een heerlijke sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn atelier is ek John Plaatjes.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
5: Ek say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: Nou ja, dit was onhou jy die dag. Tyd so 25 minute na 10 en ons topic vir vandag is, wat moet ons nie doen wanneer ons by jou huis, wanneer ons jou huis besoek nie? Ek herhaal, wat moet ons nie doen wanneer ons jou huis besoek nie? 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831. It's Mr. Price's birthday and Vodacom celebrating with you. Get the Honor X6C for just 2,699 rand, that's 300 rand off, or go bigger with the Honor X7D, 256 gig for only 4,000 rand, 999, saving you 1,000 rand. Recharge with 41 rand or more, bank your Vodabucks and you could win your share of a massive 4.1 million Vodabucks. Don't miss out. Buy, recharge, bank your Vodabucks and you could be celebrating with a share of 4.1 million Vodabucks. Terms and conditions apply. Further together, Vodacom. Hier in FM, goeiemorgen. As hy onder die ene verloor, jy kan weer probeer 044-884-0831 en dan ons het ons een competitie aan. Luister gewoon net hierna. Today's Dragon Striker Challenge is all about courage. In Dragon Striker, Key dreams of following in his mother's footsteps and becoming a Dragon Striker. Taking that first step takes real courage. Our question today is simple. What's the bravest thing you've ever done? Maybe it's making a new friend, performing in front of your class, or learning a new skill. WhatsApp your name and answer to 060-505-2693 and you could be one step closer to becoming our Dragon Striker champion. Then watch Key begin his adventure in Dragon Striker this Saturday and Sunday at 2 PM only on Disney Channel, DSTV Channel 303. So ja, daar is nog so 3 minute oor. Ek gaan so 'n paar boodskapies inpas. Goeiemorgen, gelukkig aan Jen Lee, Gogheikie, uit Riversdal van Bolly Konijn personeel en pap. Happy birthday, mommy, jy moet lekker vir jou. Dankie vir alles van jou dochter, Kaylin, uit Riversdal. Morgen, Jeline, ek wil net groete stuur aan my lieve auntie, dat moet seker wees lieve auntie, Melinda, by Koffie, at work, vir haar sê, ek het haar baie lief, wil Julini vir my song of house speel vir haar, en asblief liefde, Shereda, beter bekend as Kleinkie.
1: Morgen, Julie. Ek wil net baie geluk sê vir my sien, Deens, dat we dag verjaag, moet hy ten guns op sy leven, goeie gezondheid, en hy moet sy dag geniet, en ook baie geluk aan sy neef, Okker Gysman, die van Welbeda, wat ook vandag verjaag, hy moet ook sy dag geniet, en alles wat mooi is, en het kom met baie liefde, van Antie Ma van Welbeda. Dankie Julie, mooi dag.
0: Daar sê, dankie Antie Ma, ek het die begrafenisreëlings deurgestuur, ek hoop jy het die boodskapie gekry, moet die my wil sê, hoe ek my meubels kan sit, en ek moet ander kleergordyne hang. Daar sê, dankie, dis op ons topic daai antwoord.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen, Jolien, uit die prachtige George, son skyn hier by ons, die Here is goed, hy is goed vir ons, nee, ek wil net vra, of jy asjeblief vir my van Kitty Verloon kan speel, een ware vriend, nee, een ware vriend van Kitty Verloon, jy moet een prachtige dag hê. Ons is deurgedrag, genade is genoeg vir ons, daarom bid ek God se goedheid en guns oor jou lewe ook, en mag jy 'n prachtige, prachtige dag hê. Die Here seën jou, Here laat sy aangesig oor jou skyn. Baie, baie dankie, baie liefde, Edith, bye bye.
3: Hey, goeiemorgen Jolien, goeiemorgen al my Eden maatjies, goeiemorgen my familie. Ja, Julien, dit was goed, Rasper, om jou stem weer te hoor. En ja, Julien, ons dra met mekaar, allemaal mekaar, sy laste, sy vreugde, deel ons met mekaar. En dit is waarvoor ons ene maaikies altyd daar is. En ek wil ook net aan elke een wat vandag, miskien een geliefde in die dood afgestande, en wat nog hartseer voel, en mag die Heere u vertroos in die tyd van hartseer. En ook hierdie wat vandag verjaar, geluk dat die Heere vir u nog een jaar bygegeer. En aan al ons Edenmaatjes en ons vriende, wees lief vir mekaar, verdra mekaar in liefde, en een mooie en een geseende dag aan een en elkeen. Mooi by Jolien, nogmaals baie baie dankie.
4: Goeiemorgen Jolien, ek hoop het van goed saam, ek hoop het goed die Heere toen ons dier gedaan. Man, ek wil net gauw, net die appetensie, ek wil net permis van die pakkerees, ek wil net die hele nommer kree, asjeblief, Rita van George.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Daar is hy, welkom terug. Ons het geluister na Single Girl. Tyd precies 20 minute voor die uur van 11. En soos ek vir u gesê het, gesels ek van vandag af saam op haar dames in spesifiek. Dis mos after all vrouwe maand en ons moet mos die vrouwe die eer gee wat hulle toekom. So het ek nog gedink, ek gaan op haar vrouwe ernstige vrouwe kry om saam met my te praat, wat die lewe bitter ernstig opneem. So vandag het ek vir, is het Kylie?
2: Kylie, my
1: lief. Trek gewoon net die microfoon nader asjeblief na jou toe. Daar sê, is Kylie.
2: Kylie
1: Muller, is so van Oudtshoorn. Goeiemorgen Kylie, welkom by my.
2: Goeiemorgen,
1: Jolene. Kylie is so bykie sien weer achter, luisteraars. Ek het al alles in my vermoge doen, maar sy lag verskrikkelijk lekker. Sy die mooiste smile. Hoor julle hoe lag sy? So Kylie, wie is Kylie Muller?
2: Ek is Kylie Muller van Oudtshoorn. Ek het groot geraak in Oudtshoorn. Ek is 22-jarige ouwe jong dame van 4 bezigheide.
1: Ja. Wanneer het jy die besighede begin en hoe dit begin vir jou? Wat het gemaakt dat jy besigheid nummer 1 begin het?
2: In 2020 het my pa afgestel en dan het ek bietjie swaar gegaan en swaar getrek by die huis en ek het net besluit, dat is heel lekker gevoel om ons ouwers so te kan, my ouwers so te kan sien in my ma om haar so
1: te sien sikkel.
2: Ja, en ek het begin en ek het my sister gevra dat sy my kan help my eerste camera te kan koop. En sy het vir my camera gekoop. En so het ek begin, dat was bietjie moeilik.
1: Aan die begin. Soos gewoonde.
2: Ja, so het ek begin en foto's wat. So, van februari maand af, toe begin ek kyk ek vir 'n plekje om my salon op te maak. Dat was ook in Willowmo. Het ek om my eerste salon opgemaak.
1: My word. So Kylie, jy het in 2020 begin met fotografie. En daarna die haarsalon. So wanneer het jy met die naals begin?
2: Dit was nie lang na ek begin het met haar nie. Ek het begin, sê maar so paar maanden na dit, toe begin ek by die haarsalon my naals te begin.
1: Okay, en jy weer redelijk van die huis af.
2: Ja.
1: Al die besighede word daar vanaf bestuur.
2: Ja.
1: So Kylie het begin in 2020, die van die luisteraars wat nou nie so lekker gehoor het nie, 2020 na haar daddy se afsterwe, toe dit baie sleg met hulle gegaan as gesin, en sy het die in sak en as gaan lê nie. Een vriendin van my sê altyd, dis hoe jy opstaan, en nie hoe jy begin nie. So Kylie het nie besluit om te gaan lê, dit gaan nou swaar, mami werkie, die een werkie, daar is die kos in die huisie, ons het die geld nie. Kylie het 'n plan gemaakt, hoe om geld te kan maak vir haarself, en om vir haar gesin te kan help sorg. So Kylie, jy het nog 'n vierde besigheid, vertel vir ons bietjie meer daarvan, en wanneer het jy met dit begin?
2: My vierde besigheid is, ek doen lesses, en ek het so onlangs begin leer hoe met perfect te kan doen. So, dat is ook maar nie, bykie lang terug.
1: Oké, okay, goed, so, jy is so eindelijk op in diensopleiding.
2: Yes.
1: As ons het so mag stel. So, Kylie, wat sal jy vir een jong dame daar buiten, wat nou haar by hoek sit met een gown aan? Of daar voor op die stoep by een antiese huis gaan sit en koffie drink en gesels, wat nou nie weg het, sy het die skill? Maar sy kry net nie werkie. Of sy het dood eenvoudig oor die algemeen die skool klaargemaak, sy het die matriekie, sy weet nie wat ek kan toe nie. Wat sal jy vir so'n persoon sê?
2: Ek sal sê, om te begin, jy moet net begin. Dat is nie makkelijk, maar begin by op een,
1: doen iets.
2: Al is het klein, doen iets, ja.
1: Doen net iets.
2: Staan op, trek uit die gown en begin.
1: Ja, begin by die gown.
2: Ja. Die kan soms om die gown ook wees.
1: Ja, so is daar enig iets wat jy wil bijvoeg?
2: Nee.
1: So Kylie, jy weer vanaf die huis, nee? So as enige iemand nou vir jou wil kom ondersteun, waar kan hulle vir jou nie handen? Kry telefoonnummer en so voort.
2: Op WhatsApp, my telefoonnummer, 0732089267.
1: Kelly, jy was heeltemal te vinnig. Herhaal gewoon stadig.
2: 0732089267.
1: Daar sê, en jy is in die Bongoleto area gelee. Ja. Ons gaan nie nou die adres bekend maak. Hulle kan die adres kry, hulle vir jou kontak vir die afspraak. So, baie dankie Kels, dat jy ingestem het om saam met my te gesels. Ek het voor, luister as ek het saterdagochtend, toe ek hier die relings getref, ek doe nie die behind the scenes van my program so dag voor die tyd, en ek het vrijdag eindelijk vergeet, ek het te veel dinge gehad om te doen, en saterdagochtend, voor ek nou met my dinge begin, toe val het my by, ek moet nou vir Kelly kontak. Kelly is op my lys vir die week, so Kelly, baie dankie dat jy op so kort kennisgeving ingestem het, en jy gaan ook een prijs weggeven.
2: Ja.
1: Wat sal dit wees?
2: Ek sal een prijs weggeven van hare en naals, as wow. Ook een fotosessie.
1: Oh, wow. Baie dankie Kelly, en voorspoed vir jou bezigheid, en mag dit van kracht tot kracht gaan, ne?
2: Plezier.
1: Daar sê baie dankie dat jy ingekom het. So ja, luister as ons gaan vir kort muziek breed, en dan gaan ons een paar boodskapies lees. En die topic vir vandag is, wat moet ons nie doen wanneer ons by jou huis kom? Wat is een van die dinge? Serena het volgens sê, moet nie my ijskas skrap nie. En die een dame het gesê, moet nie vir my sê hoe ek my meubels moet skuif nie. So wat sê jy, wat moet ons nie doen wanneer ons by jou huis kom nie? 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Nie daar aan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Dit was die klanke van Janita Du Plessis met een liedje getiteld O Lieve Jinne. Tijd so 13 minute na 11, welkom by die laaste uur van die Kontry program. Kom ons luister na die volgende boodskap in môre.
1: Nee, sissy, sorry hoor. Ek sien nou die nummer. Ek is jammer, maar ek gaan so maar laat om vanaan. Nee man, ek het nou verkeerde knop.
0: Ja, nee, by beslis. Good morning, Jolene, en al ons vrouwe. So sê Patrick Arthur van Veren. Hartelike goeie morgen, Jolene. Moet nie die hele tijd op jou phone wees nie. Moet nie my ijskas oopmaak nie. Moet asseblief nie rook in my huis, badkamer nie. En die kyk die van hoor nie. En dan sê sy, mooi week, Jolene. Hartelike goeie morgen, Grant. Goed om jou stem te hoor. Vreugdevolle week vir jou, Katie van Honley.
2: Jolene. Ek het nog een paar van my oorlede ma's en meubels in my huis, die oudtijdse sideboards en van haar ruststoele. En baie keer kom die mense by my as jylf my, niemand is oudtijds, moet ontsla raak van die goed. Vir my is het antiek en is vir my waardevol. Mooi dag Jolien, prachtige program en prachtige muziek hoor, Katie Honley.
3: Julien, ek wil nie daar vir Kelly sê voorspoed en sterkte na besigheid en ek hoop eers is daar een jong man, jong dame wat geluister het en wat jou voorbeeld sal volg. Die lewe van dag vir die jong mense is baie uitdagend, maar ek glo daar, as jy droom het, as jy visie het en jou droom nastreef en ek glo altyd as jy uitreik, daar sal mense wees wat jou sal help, sal ondersteun. Ons kinde jong mense kan nie sit vir dag sak en as sit en lewe by hulle verby laat gaan nie. Daarom sê ek weer eens sterkte en voorspoed vir jou Kelly. Ons is baie baie trots op jou.
4: Goeiemorgen Jolien. As is de Paco van Geloofboom. Ek wil net voorbeding vraag vir die Tyler familie. Het hulle ma nie dood afgestaan het. As een ma, as een oma, as een auntie, as een vrou. Ek wil net voorbeding vraag vir hulle. Want hulle gaan die naweek gaat hulle ma begrawe in Pakkelsdorp. So laat die Here net saam met hulle sal wees en hulle vertroos in hierdie tyd. Ja, dis hartseer om my ma te verloor. Maar ons sê vir die Here dankie vir die tyd wat die Here haar gespaar het vir hulle. So, ons moet nie hartseer wees nie. Ons weet, ons gaan haar weer sien nie. Maar sy was die moeite werk. Elke ma is die moeite werk. So, ons is dankbaar vir die tyd wat die Heere haar gespaard vir die familie. En dat die Heere samen die familie sal is.

0: After the Loving is Gone. Môre Jolien, Moenie en my huis hoek nie, wel dan Moselbaai wat so skryf. Môre Jolien, glo jou naweek was aangename pragtige dag en week vir jou en gesin. Heidelberg groete, so sê Mina Konradi. Môre Jolien, mooi en gesinne dag en week, moet nie my pot se deksel oplig nie. Ingeskakel, geniet altyd jou program uit Zawar, so sê Pamela Ludik. Dan sê Cheryl en Pina, good morning Jolien. En Sharon Harris sê ook môre, sê Jolien. Florentia Malga sê, goeiemôre Jolien, ingeskakel op jou program. Annemarie Goosen sê, goeiemôre Jolien, gesiene dag vir jou. En Landy Grootboom is ook ingeskakel. Kom ons kyk na nog so paar boodskapies voor ons gaan luister na die headlines in die Sikosa. Goeiemôre Jolien, ek wil net van my maaikie Geraldine Grootboom. Sy moet gesiene dag het en dit kom van haar vriendin Mary van Honley. So gepraat van Honley, kom ons bly in Nysna, môre.
1: Right, Jolien, prinsesse se voedie. Haar dedesa gegroet van A tot Z, allemaal wat per jaar moet lekker per jaar. En dan sê Antie Monica, as jy by my is, kom hou net jou respect, want het soos ek myna hou by jou, gaan nie op en af en hier na toe, so en toe, rondkijk en op en vraag nie, is lelik, hou jou in en bly jy din, so sê Antie Monica.
2: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen, ek ben sikker ingeskakel, ja, ek en om Laanskok en papie, ons sit nou lekker by die in die son, ons is ingeskakel, luister nou op een gram, dit kom van Hansje die Vonkoffer van Concordia.

Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kamies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n spesiale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die St. Nicholas Katholieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die St. Nicholas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: Hi, goeiemôre Jolien. Ek wil ook net kommentaar lewer oor mense wat in jou huis kom. Dan loop hulle, loop ek kyk en rond kyk en krap. Ek is so 'n mens, as ek by iemand kom, behalwe dat ek hulle toilet mag gebruik, sal ek nie skrap aan niks. Ek sal daar wag tot ek sit. So baie mense daar die vuil maniere om te wil rond kyk en krap en sê, o, jy dit en jy dit en dit, ek het nie eens dit nie. As jy my bekom, as jy na my toe kom vir vriendskap, dan kom sit jy daar so, totdat ek met jou werk en so aan. So baie mense daar die slechte maniere om te loop krap en rondkyk in jou huis. Jy moet een mooie dag hee hoor. Edith, bye bye.
1: Hartelike goeiemôre Jolien. Vertrouw het gaan goed daar so. En Jolien, alle maaikies is gegroet. Al onze prachtige anties en tannies, mannen van die jaren, allemaal is gegroet. Allemaal met een prachtige en geziende dag hier. Jolien, dan wil ik net vanmorgen van Antie Elma's brief familie bij je sterkte toewens van vanavond en ook donderdag aan. En dan ook voor die begrafenis wat dan zal wees op zaterdag. Allemaal moet sterk wees en vol moed wees. Mooi en geziende dag voor allemaal zaak van vroeger.
2: Middag Jolien, middag. Jolien, ik wil vragen of jy nie asseblief vir my die prachtige Afrikaanse lied sal stuur as jy dit kan doen nie. Ek het dit nou so geniet en dit sluit aan by my hoe ek voel vandag weer. Ek is niks lekker nie. As jy dit vir my kan aanstuur asseblief, as dit moontlik is, ek waardeer jou hoor. Ja, baie dankie. Dit het nou net gespeel na kwart voor 12. Tot ziens.
3: Daar sê, en om die noot is het goedheid vir my kant af. Ons mag morgen weer so selde tyd, selde plek, weer in sy voorprogram. So ja, 12 uur lees naas of ons in is, en net na 12 is het DJ Sebastian met die midday connection tussen 12 en 2. Van my kant af, tot morgen, mooi bly.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Carl Care Tweeze Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: geweet spookhuise is 'n kerkbesaarding nie?
1: Ja, dit is nie. Maar het lyk my die gemeente se tiendes dek die Karwag se verhoging nie. So, toe moes ons 'n plan maak.
2: Die Karwag wat vandag op diens is?
1: Gabriel, ja.
0: Die man het ons gedwing op die straat te parkeer, omdat die busie die verkeerde indruk gaan skep.
1: Mila, dit is 'n blou bus wat klink soos 'n skrootwerf wat deur skuurpapier kruip. Wat het jy gedink gaan die mense sê?
2: Sy's reg. Al wat daar nog kort kom is 'n handgeskrewe plakkaat wat sê gratis lekkers kom nader onskuldiges en dan wag ons vir die polisie.
0: Ek tog paas aan my kant.
2: Ek is. Maar as iemand reg is, is hulle reg.
0: Kan ons asseblief my kreatiwiteit op sy sit? Hoekom het tannie ons na 'n spookhuis toe gebring?
1: Van die kerk se mure het oor.
2: Die spookhuis in?
1: Moenie stres nie en hou vas. Hey, laat julle toon klap. As ek sien daar is een naald of so my plek uit, doen julle pietie.
3: Tannie moenie te veel praat nie, net nou val tannie se valstande uit.
1: Gaan nou, kom hier.
4: Sorry tannie.
3: Ja tannie.
1: Jou ma is die vrou met die swart hare, met die pers strepe na kuif, nee.
3: Ja.
1: Ek sou stil bly as ek jy is.
4: Tannie weet niks van sy ma af nie.
1: Ek weet meer as wat jy dink. Ons sit by die selle haarkapper met voelie op ons koppe. Ek het alles gehoor van die mikrogolf sokkies van haar verjaarsdag wat jy vergeet het en dat jy nog jou bed nat maak.
4: Nou, hy is rarig.
3: Dit was een keer en ek het gedroom ek was in die... Eindelijk het het niks met enig iemand uit te waai.
1: En jy, met jou China winkel plastiek gezig, lyk jy dis scary?
4: Tannie het die kostuums gemaak. Hoekom sal Tannie dit sleg sê?
1: Nee, daai speelgoed winkel markdag monster misbaksel mombakkies nie.
4: Ek het dit gemaak.
1: Maar dit kan ek sien, ja.
4: My ma het gesê dis goed gedoen.
1: Jou ma se onderlaag is 3 skadies te donker.
4: Tannie praat lelik.
1: As jy geloop het toe ek gevra het, sou ons nie nog steeds gepraat het nie.
4: Ja, tant Ella.
3: Sorry, Tannie Ella.
0: Tannie, se tong is nogal skerp.
1: Kinders is vol nonsens. Hulle het geen respect vir die ouer generasie.
2: Ek blameer hulle verdonde selfone.
0: Ah, pa se screen time was gister 9 ure en meeste van daai tyd was TikTok tyd.
2: Ek kry my nuus daar. Dis vinniger as die koerante. Ellen, hoekom is ons nou weer in die spookhuis?
1: Nuus versprei in hierdie dorp. Vinniger as 'n koorsblaar in 'n koshuis. Maar hier kan ons praat oor ons plan van aksie. En ek wou julle op my hande werk wys. Sê, kyk 'n bietjie. Ek het suster Denio gevra om my ou klerensak besaar toe te bring.
0: Wat? Het tannie regtig al hierdie kostuums gemaak?
1: Met my eie hande.
0: Wow.
1: Ek het reeds 'n paar idees vir julle ook.
2: Ja, laat ons hoor.
1: As jylle die extra lap van die hemde afhaal, sal jylle maarder lyk en die gehoor sal minder angstig voel. Op die oomblik lyk jylle soos jellyvisse met te veel kaffeïne in. En kom as die broek is so lang, hy lyk soos een mengsel tussen een Disney prinses en een suikstokkie.
0: Dis al wat ek kon kry, Tannie.
1: Ja, is nie jou skuld nie. Jy het jou best probeer, maar het help om 'n tweede oog te hê, vir al as die oog op die tyd een ontwerper was.
0: Regtig?
1: Ek het na skool matriek afskeidrokke gemaak en my ma se besigheid oorgeneem, maar toe sy sterf, het mense my nie meer vertrou nie, en ek het die plek verkoop en aanbeweeg. En standbeelde op die Camino gaan herstel, en is later van BTB geleer.
2: BTB?
1: Back to basics, my kind. Ek weet, het voel nou soos een mislukking, vooral na die productie waar dit broekskeer gegaan het, letterlik. Maar ga net terug na hoekom jylle begin het. Het is nie terugstap nie, het is oorbegin.
0: Sien, pa, tant Ella sal een goeie persoon wees om saam met ons op die bus te
2: heen. Ah, sy het een manier met woorde, opbouwend en afkraken.
5: Ach, jy gaan nie so makkelijk van my weg. terugkom nie. Jy het nog nie al jou skuld betaal nie.
1: Is dit Hunter? Oh, hier kom Karen. Die vrou is die goeie nies nie.
2: Kyk vir Hunter, hy klim duik tussen die gordyne en net sy skoene steek uit. De jachter het nie veel goed spaar sy are nie.
5: Meneerke!
0: Oei, toch, hier kom ons lot.
1: Laat ek met jou afreken. Ek sal kalus vir 'n bietjie sport.
5: Oeh. Ek kan nie glo, jy assosieer jouself met hierdie mense nie.
1: Ek kan nie glo, jy dra nog steeds jou trouring.
5: My huwelik het niks met jou uit te waai nie. Hierdie swak verskoning van 'n geselskap het my kerkbazaar heeltemal geruïneer.
1: Jou kerkbazaar?
5: Ja.
1: Bedoel jy nie ons bazaar nie? Laas toe ek gekyk het, het ek die kos gekoop. Die pannekoeken omgedraai, die worsrolle gerol, die koeksisters gedoop en tussenin nog die spookhuise kostuums aan mekaar geslaan, sonder om eers te soek.
5: Ja, wel, ek het die servette gebring.
0: Tannie, ek is regtig jammer.
5: Ek is nie tannie nie, hoekom noem mama my tannie?
0: Ek wou eintlik net sê ek is jammer oor die vertoning, dit was ons eerste optrede.
5: Jy en jou muisgesiggie is nie meer welkom nie.
0: Muisgesig,
5: ja.
2: My dogter het nie 'n muisgesiggie nie. Dalk 'n paar poedelkrulle jaar, maar geen knaagdiertrekke nie. Noem weer my dogter 'n muisgesiggie en daar is moeilikheid.
0: Baie dankie vir die geleentheid, maar ek dink is tyd dat ons ry.
5: Ek dink ook so. Onthou om vir Gabriel geldjie te gee. Hy staan heel dag in die son en pas hele ramp van 'n bus op.
1: Al wat hy doen is groet en rook. Maar jy... Jy praat heel tyd oor alles. Klaas is 'n radio wat vasgehak het op die Tweede Wêreldoorlog. Terwyl ek kook, stik, hardloop, opruim en hierdie hele ding aan mekaar hou. Ek is moeg vir jou. Moeg om alles te dra terwyl jy punte gee vir almal en sê hulle moet beter wees. Wees beter. Hierdie bazaar loop nie op jou kommentaar nie. Dit loop op my werk. So, as jy weer wil oordeel, onthou bietjie wie dat hier laat werk het. Definitief nie jy nie.
5: Ek voetsek allemaal van julle.
1: Met graag. Kom julle. Mila, kry die ander seun ook. Stuit dat die blouwis vertrek.
6: Mens kan 'n toneelstuk skryf net oor vandag.
1: Ja, ons noem het Gone with the Brook.
6: The Sound of No Brook.
1: The Phantom of the Brook.
6: Brook to the Future.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
6: Paul weet, ons trek net pa se been. Dankie dat papa my verdedig het.
2: Jy is my kind. Natuurlijk sal ek jou verdedig.
6: Ja. Oh.
2: Nou, was het kom by jou kookvaardighede.
6: Wow. Het ek regtig 'n muisgesiggie?
1: Mila, moenie na haar luister nie. Sy praat so, omdat dit die enigste manier is hoe sy aandag kan kry. As Karen stil is, bestaan sy nie. Dis hoekom die heks haar tande so gereeld wys.
2: Jy is prachtig, Mila. En nie net omdat jy my oë het nie.
1: Nou, Hoe ver moes jylle parkeer? En waar is die jachterknaap?
0: Sy naam is Hunter, tante Ella. En hy het vooruit gehardloop. Hy het beroerd gelyk.
1: Ek sien jylle bus nergens nie.
0: Nee, dis nie so ver nie.
1: Nog verder moet stap gaan een van jylle my moet dra.
2: Nancy, kom Ella.
1: Is jy besimpeld? Ek gaan nie, laat jy my appa nie.
2: Ek het al veel zwaarder gedra.
1: Dankie.
2: Kom, is nie meer ver nie, ek sal het bak. Ek sê jou wees, my gouwe jare leen nog voor.
1: Klink my, jy het hierdie meer nodig as ek.
6: Sy eerder, sy ego het het meer nodig.
1: As ek jy so aandring. Ek dink die keer, was het ek?
2: Wat het geskeer?
1: Ek, dit was ek. Ek is nie voorbereid hierop nie, Mila. As ek geweet het ek gaan geabba word, sou ek seker gemaak het my langbroekse spandex presentasie was 'n bietjie hoër.
2: Ons kyk nie terug nie. Ons beweeg nou vorentoe. En as het moet, broek los, swem los en vrees los.
1: Hoor. Maar aangesien jy nou so hulpvaardig wil wees, Kobus, het ek 'n laaste glyne oogensie om jou te vra.
2: Ja, wat dan nou?
1: Dit is klein. Regtig, baie klein.
7: Die Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks wordt technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.

Die Suid-Afrikaanse communistiese partij in die Weeskaap het die inhechtenisneming van twee verdagtes verwelkom na die sluipmoord op die voormalige Knysna burgemeester, ANC-streekvoorsitter en raadslid Aubrey Tsengwa. Weeskaapse onderwysminister Jacolond het die provinsiese matriekleerders sterkte toegewens met die aanvang van die 2026 matriekproefeksamens hierdie week. Altesaam 1145 verdagtes is in Mpumalanga in hegtenis geneem tydens 'n vierdaagse operasie Chanel het 2 misdaadbekampingsoperasie. McPherson het die vordering wat met die landse infrastruktuurontwikkelingsplanne gemaak is uitgelig. Die voormalige Suid-Afrikaanse wêreldbokskampioen Zolani Tete is na bewering by sy huis in Maditane in die Ooskaap doodgeskiet. Dit en jou finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 1 en ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die paradijs. Dankie dan aan Jolien vir Rosa Makier, want daar vir ons die nuus hoogtepunte gebring het. Nee? Sy het vir ons gewys wat jy kan verwag om streeks 1 uur, want as jy daar die Afrikaanse nuus vir jou gaan bring. Nee? Alright, a bit of Joe this morning, not actually morning, goodness man, it's afternoon, and the sun is shining, the 24th of August, and it's 23 minutes away from 1 o'clock.

0: Jy luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, jy volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Communistiese Party in die Weskaap het die inhegtenisneming van 2 verdagtes verwelkom na die sluipmoord op die voormalige Knysna burgemeester, ANC streeksvoorsitter en raadslid Aubrey Tswenga. Die verdagtes is saterdag vir ondervraging ingeneem en daarna in hegtenis geneem op aanklagte van sameswering om moord te pleeg. Hulle sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Tsenga is verlede woensdag in Joodse kamp doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. SACP, provinsiale sekretaris en ANC woordvoerder oor polisie en gemeenskapsveiligheid, Benson Nkwetsu, sê die vinnige negtenisnemings kan hoop gee aan Tsengwa's familie, die ANC en die inwoners van Knysna en ook openbare vertroue in die polisie en die strafrechtstelsel versterk.
1: I welcome the arrest of suspects following the cowardly assassination of the former Knysna mayor, ANC regional chairperson, and councillor Kwame Tsengwa. I call on the state to strongly oppose bail today and ensure that those responsible face the full might of the law. I'm deeply interested to understand as to why Tsengwa and others were killed and the mastermind behind their cowardly assassination. And therefore, the police must not rest till the perpetrators are brought to book and rot in jail.
0: Weeskaapsonderwysminister Jaco Lont het die provinsie se matriekleerders sterkte toegewens by die aanvang van die 2026 matriekproefeksamens hierdie week. Die provinsie het 71,289 voltydse nasionale senior sertifikaat kandidate. Lont sê die proefeksamen bied leerders 'n belangrike geleentheid om hul vordering te evalueer, sterkpunte te identifiseer en te fokus op areas wat verdere aandag veg voor die finale NSS-eksamens. Leerders word aangemoedig om gebruik te maak van studiegidse, vorige eksamenvraestelle, memorandums, akademiese ondersteuning en hulpbronne vir hul welstand wat op die Weskaapse Onderwysdepartement se matriek ondersteuningsplatform beskikbaar is. Altesaam 1145 verdagtes is in Mpumalanga in hegtenis geneem tydens 'n 4-daagse operasie Shanela 2 misdaadbekampingsoperasie. Die operasie wat van donderdag tot sondag plaasgevind het, was op ernstige en geweld misdade in al 3 distrikte van die provinsie gemik. Die polisie en ander wetstoepassingsagentskappe het gefokus op misdade soos moord, verkrachting, roof, die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie, dwelmverwante oortredings en onwettige mynbou. Owerhede het ook vuurwapens, dwelms, koperkabels, vervalste goedere en vermoedelik gesteelde voertuie teruggevind. Die verdagte staar verskeie aanklagte in die gesig en sal na verwagting in verskeie landdroshowe in Mpumalanga verskyn. McPherson het die vordering wat met die landse infrastruktuur ontwikkelingsplanne gemaak is uitgelig. Hy het belangrike prestasies uiteengesit wat daarop gemik is om infrastruktuurlewering te verbeter, ekonomiese groei te ondersteun en kritieke ontwikkelingsbehoeftes aan te spreek. Die planne fokus op versterking van infrastruktuurbeleggings en die versnelling van projekte wat gemeenskappe en die breër ekonomie kan veroordeel. McPherson sê voortgesette samenwerking tussen die regering en relevante belanghebbendes is noodsaaklik om te verseker dat infrastruktuurprojekte doeltreffend gelewer word en tot langtermijnontwikkeling bydra. Die voormalige Suid-Afrikaanse wêreldbokskampioen Zolani Tete is na bewering by sy huis in Matsatane in die Oos-Kaap doodgeskiet. Die 38-jarige Tete, wat as Lars Bond bekend gestaan het, is na bewering deur 4 gewapende mans gekonfronteer nadat hy van die gymnasium af teruggekom het. Hy is op die toneel doodverklaar terwyl 'n ander persoon na die hospitaal geneem is. Tete was 'n voormalige WBO en IBV bantam gewigkampioen en was besig om voor te berei vir sy terugkeer tot boks nadat hy 'n 4-jarige skorsing weens 'n doping oortreding voltooi het. Sy skorsing het op 29 Julie verstryk wat die weg gebaan het vir sy beplande terugkeer na die kruit. Nou ja, dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug. Tyd so 6 minute na 1. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag maandag 24 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp 7:23 sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Setfield en Plettenbergbaai 7:16. Essequa, Albertina, Riversdal en Heidelberg 8:20. Kannelan, Calitzdorp, Lady Smith en Zouar 7:24 en Swellendam 8:19. Uniondale 8:23 sonnig. Hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
0: Trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Nou ja, vir die lekkerste vis en chips in George, by beslis, Highway Fisheries, ja, nee wat. Dit is die tweede uur in volle swang van The Midday Connection. Thank you so much. Baie dankie dan aan Julien Verhoeven-Makier, wat vir ons daai Afrikaanse nuus gebring het in die weer, natuurlik, nee. Ons gaan vir advertensie breek, en dan wil ek gou voor ons aansluit hier by ons Open Heaven span, wil ek dan net die volgende doen. Hierdie boodskap het ek ontvang, Sebastian, ek wil net my oudste broer Denzel Williams baie geluk wens op sy verjaardag vandag. Mag daar nog vele, vele jare vir hom wees, en God se seëninge oor sy lewen en oor sy lewenspad. Natuurlik, ja, ek is baie lief vir hom. Dit kom van sy babesuster natuurlik, Eloise Williams. Sy sê, ja, nee, wat, sy en ouma en Auntie Ilie wens vir hom alles van die beste toe. Ja, Auntie Ilie, ek wil hoor hoe sing jy. Auntie Ilie kan mos sing. Hoekom sing Auntie Ilie dan? Happy birthday daar vir jou, Denzel. Denzel, geluk met jou verjaardag, broeder. Een mooie dag daar vir jou, my vriend. Ek hoop hulle gaan jou daarom iets spesiaal gee vandag daar. Biddy werk. All right, it's all happening right here on the Midday Connection. Let's get ourselves ready for the Open Heavens team. Mid-

middag, luisteraars, is weer heerlik om saam met u te kuier. In hierdie laaste week van Vrouwe Maand, is ingeskakel op Eden FM, op die program Open Heavens, wat aan u gebring word deur die Eden FM voorbonders. Ek is Hermine Petersen. Ja, dit is ons speciale program voorberei vir die laaste week van die Vrouwe Maand. Mag die Heere u bewaar en al u drome beantwoord. Mag goedheid en guns u volg oral waar u gaan. Onthou, u is baie, baie speciaal vir die Heere. U is sy oogappel en onthou, God is nie een aannemer van persoon nie. By God is ons allemaal gelijk, moet u nooit gering ag nie. Spreuke 31 vers 10, wie sal een deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo krale. Vrouwe, vandag voel ek dat ons werklik in elke gebed van ons, vir ons kinders en jong mense moet bid. Bring hulle voor die aangezicht van God, want geen mens sal verstaan waar dier hierdie jong kinders gaan nie. Maak dit een punt om wanneer jy bid vir jong mense en kinders te bid. Snee elke selfmoord, dwelmgees en alles waaraan jy kan dink af. God is getrou. Sy woord sê, roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou antwoord, maar jy moet my eer. Dit is regtig een baie, baie ernstige oproep wat ek aan jy maak. Ek sien en kom in aanraking met kinders wat deur moeilike omstandighede gaan. Sny en bid alles in af in Jesus naam. God het aan ons die mag gegee. God het werklik een hart vir my gegee vir ons jong kinders. En kan iets oorkom as ek hoor hoe mense die kinders van God soms te koppe noem. Nou wil ek jy vandag waarsku, pas op wat jy sê. God het nie te koppe gemaakt nie. Dit is levende wesens wat deur God geskapen is. Hou op om ons kinders so te noem. Spreek lewe oor hulle, nie dood nie. Dan kan ons nie verstaan as ons so sukkel in ons gemeenskappe met die jong kinders nie. Want die woord van God sê ook, op die tong lê die mag van lewe en dood. Ek wil 'n beroep uit my hart aan elke vrou vandag doen. Lê die fondasie by die huis. Ek weet, die is nie in elke huishouding waar godsdienst toegepas word nie, maar daar waar dit wel gedoen word, lê die fondasie van die kind. En hy of sy sal nooit vergeet, al dwaal hulle ook weg van God. Die Heilige Gees kla hulle aan en daar is bewys dat sulke kinders een of ander tyd terugkom na God. Dit gaan ook help dat ons gemeenskappe en jong mense nie so maklik deur die vyand verlei word nie. Ek speel vir u die pragtige song, Song of Hope, wat sê, yes, the journey of life is not easy, but with God I will make it. Just hold on. Enjoy until next time. Shalom.

0: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eya kumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
2: Goeiedag, ek is Dr. Willisel hier. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
3: Hartelijk goeiemorgen. Ek het een redelike spoedatelier ingekom, amper laat. En so hartelijk verwelkom, die voorbeelde ontvangst krijg so'n sakkie thee. Nou weet ek nie wat is in hierdie thee nie, ek sien hy praat van hibiscus en ek weet nie wat nog nie, ons gaan hierdie thee probeer later. Maar ek hoop het gaan goed daar by u. En ja, Sabas, toe ek nou hier aanry met spoed, toe sit ek maar so lang oor na die radio toe en ek sien dit gaan sommer hoe sy hop op spinnekop daar by jou kant rond. Heerlik om die stikkie na jou te luister, maar ja, ons gaan voort vandag. Sakegesprek natuurlijk is maandag, en ek weet, daar is partij van ons wat nou al so bid, en die 25ste moet kom, dis salarisdag, nee? Ander gaan nog wacht tot volgende week toe, die maande en die dag word al hoe langer, want die salaris kan nie uithou nie. So nie, ons hoop jy kan daarmee uithou. Dan, weer eens, ja, die naweek, ek meen die naweek, ek wonder maar net, sal ek ietsie sê oor die blauwbulle, of sal ons maar stil bly? Moet ons maar daar vir die blauwbulle, manne vraag, moet ietsie sê? Ja, ek gaan iets sê. Natuurlijk het my stommerspannetjie baie goed gevaar, daar in Loftus geel die blauwbulle pak sla, daar in die Karibeker wedstrijd wel gedaan. Maar ons durf nie praat oor die bokke nie. Die sprombokke, joh. En dan sê die manne, die probleem lê maar daar by die agterlynse kant rond, jy weet, skrimskakel, loskakel. Kyk hoe maklik stap die All Blacks oor die doellyn. Hulle stap omtrent oor om 'n 3 te druk, jy weet. So, joh, ek hoop Rassie het nou uit sy foute geleer en dat ons hierdie naweek dalk kan sien daar in Kaapstad hoe 'n trotse groen bokspan ook net so trotse blauwbulspan of blauwbul All Blacks span natuurlik op 'n plek kan sit. Nou, ja, dan wil ek laas week vir jy sê, ek was nie laas week hier gewees nie. Ek was ook nie die vorige week hier gewees nie. Natuurlijk het is ek gevra om so'n bietjie af te staan, want daar was ander belangrike sake wat gehanteer moes word op my radioslot. So ek vraag vir skoning dat ek nie by julle kon gewees het nie, maar ek was gereed. Het was net werk wat die radio moes doen in my slot. Dan die ander groot ding, ons het laas toe ek gepraat het, sê oor daardie onthou nog hy lewensleer, ek het een vraagje vir gevra in termen van die lewensleer, iets wat jy moet antwoord, en daar was vir prysie op die spel. Natuurlijk was die prysie twee van die langarm Edem F se langarm dans daar in Cornwall. Is dit reg Cornwall? Hey, am I right? Is Cornwall? Yes. So, daai kaartjies. Nou ek het nog twee koevertjies hier in my hand. Een is natuurlik vir Irene Ines. Jy het een van die vrae reg geantwoord. Dis twee kaartjies hier in my hand in 'n koevertjie. En Ashley King, jy was die ander ene wat hierdie twee kaartjies gekry het. Natuurlik, ek dink die reëling wat ek nou gemaak is. Ek wil graag hê jy moet kom sien hoe lyk Martin se kantoor hier in George. Daar in C. Langerhoevenstraat, nummer 34, dis Martin se kantore. Ek gaan daar by die ontvangs, gaan ek die twee koevertjies afgee. So as jy inkom, sê ek is Ashley King, en dan kom vat jy twee kaartjies, en dan kyk jy som hoe mooi lyk Martin is daar binnenkant, hoe mooi is dit oorgedoen. So hierdie koevertjies, die prijswenners, is in die Martin's George kantore. Kom haal het asseblief af, Irene Ines en Ashley King. In die oggende van 8:00 tot die middag 5:00 gaan jy ons daar kry, kom haal asseblief jou gratis kaartjies af vir daardie lang arm dans. Nou, ek het sake nuus en natuurlik een groot belangrike ding wat ek na my hart het vandag om met jy te praat is oor vroue aan die einde van vroue maand, jy weet. En is een berig wat ek gesien het in die media en ek kan soveel met die berig saamstem. En daai hele brug sê, mevrou, skep jou welvaart vir jou ou dag. Vrouwens, wat het niks sê is, moet nie welvaart probeer skep dier jou man of jou kinders nie. Julle moet vir jouself begin welvaart skep. En hierdie artikel is so kenmerkend, waarover ek vanmiddag bietjie met wil praat. Jy weet, vooral vir die vrouwens, vooral vir die ouwe vrouwens. Ons weet mos in vroue maand hoe geweldige rol speel julle as vrouwens, jy weet. Maar ons is te geneig om te sê, jy weet, ons is nie broodwinners nie, ons is by die huis, ons pas kinders op, en dan kan jou man sommer in tussentijd, as hy met jou getrouwd is, sommer lief raak vir 'n ander mooie vroukie, of 'n jong bokkie, of daai hop op, skip, skop, skop, of wat om is daai ding, en dan laat het jou net so op droe aarde, weet, en die verslagie gaan maar net om te sê, vrouwens, julle moet vir julle self begin sorg, jy gaan die verslag baie geniet. Dan het ek natuurlijk ook so drie ander punte wat ek raak gelees het, natuurlijk die VSA onthou, Donald Trump, met sy heffings wat hy uitgevaardig het, sy checkbook het net somme heffings gehef op al die lande, en self in Zuid-Afrika, hierdie welsyn gelde wat hy altyd geskenk het, is alles onttrek, en nou sien ons daar so klein kraantjie oop, wat Amerikaanse navorsingsgelde nou weer terug kan kom na Zuid-Afrika toe, en dis in 'n mate goeie nuus, en ek gaan bietjie daardie inligting vir u vertel. Dan sê ons president Ramaphosa, in 'n vergadering wat gehou is daar in Johannesburg, ag in Kaapstad verlede week, waar al die groot uitvoerende hoofde van die land by mekaar was, en dan ook, jy weet die regering, en daar is indringend gepraat oor Suid-Afrika. Regering en besigheid praat oor Suid-Afrika. En president Ramaphosa het 'n paar dinge gesê, maar een van die belangrikste punte wat hy nog kon gesê het, maar die vraag is, hoe gaan hy dit uitvoer, is omdat die groeikoers moet in die volgende jaar gegroei word, gelig word na 3%. En ons groeikoers op hierdie stadium is net so by die 0,6, nie is 1% nie. So ons is 'n paar % agter in terme van die verwagting wat die president gesê het. Die vraag is, hoe gaan ons daarby kom? En hy het so 'n kort verslag en het gesê, die vordering wat hy gemaak het as regering of as president van die land, en dan sê, en wat het drie sektore behoort die 3% kan kom, ek stem saam met die sektore, die vraag is net, kan ons as 'n span Suid-Afrika, dit saam maak, en ek gaan hierdie verslag hier vir jou ook deel, baie belangrike punte. Dan sien ons altyd, Eskom, ons het baie lang klas beerkrag gehad, ek het onlangs media verklaring gekry van Oudtshoorn af, Oudtshoorn mense, julle onthou, julle was so 3 dae sonder krag of 4 dae sonder krag in Oudtshoorn, al het julle vir Eskom gewaarsku dat julle kragpale is besig om mekaar in te val, lang voor die tyd het Eskom hom nie gesteer aan dit wat die gemeenskap vir hom gesê het nie, en daar het hy pale mekaar geval, en vir 4 dae het ons sonder krag gesit, as beloftes wat net eenvoudig elke keer net uitgeskuif is, 4 dae sonder krag. Ek dink maar aan al die gemeenskappe wat swaar gekry het, ek dink aan besighede wat nie kan besigheid doen nie. So die hele vraag van Eskom, en dan ook, sien ek hierdie verslag wat hier die nasionale tesorie uitgereik het, sê dat Eskom is bo aan die lys van staatsorganisasies wat afwyk van hulle kontrakte af. Tjo, ons dink Eskom is in 'n goeie plek, ons het nie meer beerdkrag nie, baie faktore vir die nie beerdkrag nie, maar nou sien ons ook aan hierdie verdoemende verslag dat Eskom wyk af van sy kontrakte wat hy uitreik en hy is bo aan die lys van alle instansies in Suid-Afrika wat afwyk van hulle kontrakte. Ons gaan hy stukkie vir u meedeel. En dan het ek so 'n bietjie nuus oor Absa, wat Absa gesê het, ja, hulle is nou die bewaarder van die staatspensioenfonds, GEPF, GEPF-fonds, al die staatswerkers se pensioenfonds. Van tevore was dit in die hande van Standard Bank, en nou sien ons, intussen het Absa gesê, die kontrak is nou aan hom toegeken, en hy gaan nou omsien na 3500 miljard rand se geld, 3.5 triljoen rand se geld, wat in pensioenfondse lê vir staatswerkers. En wat is hier in die gang? Ek gaan bietjie dit vir u gee, en ter laaste gaan ek nie Kersvader vandag wees nie. Natuurlik sien ons dat as 'n groot waarskuwing tot vanmôre op die media, sosiale media, media gesê, wees gewaarsku, daar kom 'n groot brandstofskok vir Suid-Afrika. En daai skok is natuurlik die eerste woensdag van die maand, is volgende week en dinsdag aand, as my sommer reg is, volgende week en dinsdag aand na 12 uur gaan hierdie skok in werking tree. En ek gaan nou vir u sê, wat moet u nou al doen? Moenie nou al die salaris uitgee nie, hou hom bietjie vas, want hier kom 'n skok. Nou dis vanmiddag se nuus. Voor ons dit gaan doen, kom ons breek gou eers vir 'n stukkie musiek.

Ja, kom terug dan. Dan gaan ons aan met die program en natuurlik APSA, ek het vir jy genoem, van die Staatspensioenfonds. Kom ons begin sommer daar. Die GEPF, E-Pensioenfonds Staatswerkers, was al die jare, of die laaste 5, 6 jaar of 10 jaar tenminste, in die hande van Standard Bank. En die waarde van jou pensioenfonds of julle pensioenfondse is so 3500 miljard rand of so 3.5 triljoen rand werd. En ons sien nou dat APSA het aangekondig dat hy die toesig oor die staatspensioenfonds mark nou oorgeneem het by Standard Bank. En hy is nou in beheer van dit. Nou, interessant net hier so in die berig, net so verkies in die tong, of tong in die kies tenminste. Standard Bank se uitvoerende hoof, wat destijds hierdie contract gehad het met die staatspensioenfonds, Mr. Kenny Villa, by die hoof van Standard Bank Koöperatiewe daai tyd was, hy is natuurlik intussen oor na APSA Bank toe, en ja, Mr. Villa is intussen as die uitvoerende hoof van APSA Bank aangestel. So, die persoon het skuif van banke, en lyk my, het ook die voorreg gekry om nou na APSA toe ook die staatspensioenfonds te bestuur. Maar, kom ons hoop dat julle fonds groei van krag tot krag. Ek het gepraat van Eskom wat bo die lys is en dis nogal kommerwekkend en die tesorie in die verslag aan parlement het dit bekend gemaak dat van die top 20 staatsdepartemente en instellings wat die meeste afwyk van kontrakte, van verkrygingskontrakte, met ander woorde as daar tenders uitgegee word en hierdie tenders moet natuurlik nou gehanteer word volgens die vereistes van die tenders, het Eskom bo die lys geëindig waar die meeste van hierdie kontrakte afgewyk het vir die aanvanklike reëlings. En hierdie klomp kontrakte van Eskom in totaal van 136 kontrakte in Suid-Afrika die laaste kwartaal, het bykans 27 miljard rand behels. Wat 'n massiewe bedrag en dan nog steeds hierdie groot afwykings van die kontrakte. Nou, daar is baie bespiegel oor wat is die rede vir die afwykings, maar het gaan maar in mate dat van die kontrakte was nie in tyd nagekom nie. Van die kontrakte het natuurlik afwykings gehad in botprosesse wat ook nie nagekom is nie. Van die kontrakte wat ons gesien het, het nie die werk voltooi nie. En die tesorie het diepe bekommernis uitgespreek, aangesien hierdie groot afwyking baie, baie hoog is, en dan ook vir Eskom in die soeklig geplaas, in terme van die instantie wie die grootste aantal afwykings in terme van kontrakte. Ja, die totale afwyking van kontrakte, het gesê het, was in die orde van 28 miljard rand, en net Eskom alleenlik se kontrak afwykings was 26,7 miljard rand. 92% van alle afwykings van kontrakte is natuurlik hier by Eskom aangetoon. Tweede op die lys was natuurlik Transnet. Te verstaan is ons sien hoe gauw ons daar met die hawes en die spoorweë is, en dan ander kleine maatskappye in die derde en verdere plek. So ek hoop regtig waar Eskom kan hierdie situasie uitsorteer. Ons is regtig in dankbaarheid van die beedkrag, maar het lyk vir my daar is onderliggende probleme ook nog steeds binnenkant Eskom, dat die plek nie behoorlik bestuur word nie. President Ramaphosa het verlede week in vergadering met uitvoerende hoofde van groot maatskappye reg oor Suid-Afrika, het hulle daar in Heide Park het hulle gesprek gehad, en die gesprek het maar gegaan oor Suid-Afrika in die toekoms. Ek meen, het gaan maar natuurlik oor die ekonomiese groei. Suid-Afrika het groei nodig, en natuurlik moet die groei kan wegskep, en het die president ook daar benadruk oor die vordering wat gemaakt is. Hy sê die probleme in die verlede was natuurlik die beedkrag wat ek nou net van genoem het, en hy sê daardie vordering is dat die beedkrag is uitgesorteer. Ek is nie heeltemal seker nie, ek miskien hier ons op die netwerk, nou gaan kyk maar in groot metro soos in Johannesburg en van die plekke, kyk nou net hierso by Oudtshoorn oor kan die berg die laaste 4 dae wat Oudtshoorn sonder krag was, en die waarskuwing was aan Eskom gerig, kry asseblief julle goed in stand, jy weet die pale wat die drade hang is nie in 'n goeie toestand nie, en daar gebeur wat ons gesien het gebeur het. So vordering volgens president is gemaak, maar ek weet nie of hierdie vordering goed genoeg is nie. Ons sien ook hier in die nie nakoming van kontrakte is Eskom ook baie sleg in die posisie. Dan sien ons die tweede punt wat hy gepraat het oor die spoorweë en hawens, die tweede swakste compliance kant. Ons weet wat gaan die hawe in 'n Kaapstad. Ons praat elke dag daaroor of elke week daaroor.
En daar is tussen nou tussen getender of gesoek na 'n privaat maatskappy wat die hawe bestuur in Kaapstad kan oorneem, want daardie vertraging en gesloer in die hawe met die laai van houers nie in tyd nie, maak dat produkte nie betyds in die buitenland kan kom nie, en ook van die produkte wat self verrot terwyl hulle daar in die houers staan en wag om gelaai te kan word. En dan praat hy ook van logistiek, misdaad en korrupsie. Jy moet vir my antwoord, is misdaad en korrupsie opgelos? Ek het nou net in die nuus gehoor, toe gekom het van die voormalige burgemeester van Nuisnou, wat sommer net afgemaai is, doodgeskiet is, en die dag daarna twee verdere raadslede. So is ons korrupsie, is ons misdaad in Suid-Afrika in beheer? Is daar vordering met dit? Ek dink jy moet die vraag rondom dit antwoord. Nou, die president het gesê dat om Suid-Afrika op die volgende pad te plaas, en dit is sy derde groot aspek, was dat ons moet stabiliseer, ons moet die probleem identifiseer, ons moet stabiliseer en dan moet ons groei. So hy trek nou by die groei in terme van Suid-Afrika's ekonomie, en hy het die groot maatskappye gevra, kom help ons om te kan groei. En hy sê ons het ten minste 3% groei nodig in Suid-Afrika as 'n minimum vereiste, stem ek saam, maar ons het definitief baie meer groei nodig. Jy kan nie groei en nie verwag jy kan werk skep nie. Ek meen, jy sal nie kan werk skep as jy nie ekonomiese groei het nie. En 3% moet dalk 'n uiters lae minimum wees waar volgens ons kan groei. Nou het ook hier 3 punte aangehaal wat vir my nog interessant was, en ek stem saam met sy argument om te sê dat toerisme is die grootste groeipotensiaal. Hy sê toerisme is een van die vinnigste maniere om natuurlik daai 3% doelwit te bereik. En hoekom sê hy dit? Ek meen, en Gore, meneer Adrian Gore, die uitvoerende hoof van Discovery, wat een van die gaste was, het in sy aanmerking gemaak om te sê toerisme, vir elke 13 toeriste wat in Suid-Afrika inkom, elke 13 mense van die buitenland wat kom vakansie hou in Suid-Afrika, word daar een permanente werk in Suid-Afrika geskep. So krities is toerisme. En ons weet die toerisme syfers, veral die buitelandse toerisme, het sterk gegroei. Dan praat ons nou van die Europese wêreld, Amerikaners, ons praat van die Britte, maar ons praat ook van Afrika, wat sterk groei in terme van toerisme getalle na Suid-Afrika toe. So toerisme is uiteraard die top fokus waar

0: bedryf, al die bedrywe is natuurlik dit wat maak dat ons kan groei. Maar dan het die uitvoerende hoof ook vir die president gesê, ons kan dit doen, maar dan moet julle die hindernisse, al hierdie hindernisse, die red tape, dit wat julle op ons pad gooi om te blokkeer, moet julle uit die weg uitkruim om die sektor natuurlik terug te bou, weet. Kritisch belangrijk, weet. Al die red tape, al die dinge wat maak dat ons nie kan besigheid doen nie. Dan praat ons hier van informele klein besighede, straatwenders, oral, jy weet. Ek meen, hierdie klomp red tape is totaal onnodig. Ons moet besighede toelaat om besigheid kan doen en die regering moet fokus op dit wat hulle die beste kan doen. En ja, natuurlik moet hulle seker maak die politieke stabiel. Die tweede groot sektor wat die president van praat is landbou. Ons weet dat landbou, vooral in die Weskaap, 58% van die Weskaapse ekonomie, so GDP, kom uit landbou uit. So kritisch is landbou, maar ek het hier gesê ook van die Kaapstad hawe wat nie baie goed functioneer nie. En al hierdie produk wat uitgevoer moet word, moet hierdie hawe gaan by gebrek aan lugvrag of genoegsame lugvrag. En daar kom ons probleme. So die hindernisse moet die regering uit die weg kruip, selfs ook by die hawes waar produkte uitgevoer kan word. En dan sê die derde punt is natuurlik mynbou. Natuurlik mynbou gaan ook oor infrastruktuur, al die mynbouprodukte wat uitgevoer word, goud, ons praat van steenkool en al die minerale wat uitgevoer word, net so 'n belangrike sektor vir ekonomiese groei. Maar die president sê ons kort 'n 3% ekonomiese groei. Kom ons hoop dit kan 'n werklikheid word, maar ek dink vir eers gaan 'n groot struikelblok wees die politiek wat aan die speel is, en tot dit nie uitgesorteer is en natuurlik plaaslike regerings in plek gesit is en goeie regering vir die dag kan kom nie, gaan ons ook sukkel om hierdie goed natuurlik deur te kan voer. Vinnige kwessie wat ek vir julle gesê het voor ons weer gaan breek vir 'n stukkie musiek is natuurlik dat die VSA het na vlede jaar president Trump Suid-Afrika verbann is en natuurlik heffings alle staatsbefondsings van Amerika en Suid-Afrika gestaak het, en dan het hy ook hierdie klomp tariewe ingestel op Suid-Afrikaanse produkte en ander wêreldprodukte wat gaan na Amerika toe. Ek dink spesifiek aan die motorbedryf en ander bedrywe wat swaar geraak is uit hierdie besluit van Donald Trump. Sien ons daar so 'n klein liggie wat weet oopmaak, en is natuurlik die onsekerheid was wat daar was oor die Amerikaanse navorsingsgeld vir Suid-Afrika is nou 'n werklikheid. So Suid-Afrika is leiers in die wêreld van navorsing, veral met siektes is Suid-Afrika totale leiers daarvoor, en daar is nou weer goedkeuring gegee dat Amerikaanse navorsingsgeld aangewend kan word vir Suid-Afrikaanse navorsers vir navorsings. Maar die eerste deel van dit, die tweede deel daarvan, daar moet ook opleiding wees vir navorsings. Hulle die opleidingsgelde gestaak, nog steeds gestaak, maar net vir die navorsers self natuurlik hierdie gelde laat bekom. So, hoe gaan ons nuwe navorsing in Suid-Afrika kry om natuurlik hierdie goeie werk voort te vat? Maar ten minste is daar so 'n klein skreefie en 'n klein bietjie hoop as dit kom by die Amerikaanse kant af. Dan het ek nog twee sake op die tafel, maar voor ek die twee sake hanteer, natuurlik is die een saak in vroue maand, en ek wil nou vir die vroue vra, sit jy op en neer en luister. Hierdie verslag is so mooi geskryf, jy weet, is so werklik, is so plat geskryf, dat ek wil amper woord vir woord vir jou lees, maar ek kan dit nie lees nie, ek gaan dit met jou behandel. En dan dink ek spesifiek aan die vrouens, jy weet, ek dink spesifiek aan dit wat ons mans aan die vrouens maak. Vir 'n geleentheid dan is vrou goed genoeg, maar vir die volgende keer word sy op die as opgegooi. En dan kom ons nou juis oor die finansies, en ek wil 'n bietjie daaroor gesels nou. En dan die skokkende nuus, miskien gaan ek na die breek is die skokkende nuus vir julle gee, en dan gaan ons lekker gesels tot die einde van die dag oor hierdie verslag oor vrou, mevrou, skep jou eie welvaart. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek en ons nou terug.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

Ons sê welkom terug. Ons staan nou so rondom 14:43. As jy dalk die tyd graag wil weet. En as jy moet ry, staan so 'n bietjie vas. Staan so 'n bietjie vas. So ons gaan vinnigheid vir jou die artikel lees. Hierso is 'n baie belangrike artikel. Natuurlik wat is die geheim agter die groei van jou welvaart? Minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en inste te gaan. Baie belangrike vraag, ek meen. Met Nedbank se online share trading platform kan jy jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappy navorsing en relevante markneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle beleggers is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid oor enige tyd of enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag nog op die Nedbank online trade share trade platform en neem die volgende stap na slimmer beleggings. Vrybaring, belegging hou risiko in, bepalings en voorwaardes geld. Baie belangrike aspek, maak gerus daar so 'n draaitjie. So ja, ons is terug en ek het gesê ons gaan eers die harde feite hanteer. Nou, daar was sulke waarskuwings om te sê, daar kom dalk 'n skok vir September. Lekker lengte maand, die 1 September is mos nou lengtedag, nê? Dan is daar mos nou bloeisels op die bome, is lekker vars. En dan die aand van die 1ste, as my datum reg is, is die 31ste volgende maandag. Dinsdag is die 1ste lengtedag en as ons lengtedag verby is daai aand, dan sê die petrolpomp, hier is vir jou 'n verrassing. Nou daai verrassing, luisteraars, is nog nie finaal nie, dis die vooruitskatting en dit kom uit verskillende bronne uit. Na mense toe, so die verwagting is dat die dieselprys kan styg met R2.93. Ja, het reg gehoor. Amper R3 op 'n liter van diesel. En nou kan jy vir jou dink wat gebeur as diesel so styg, wat gaan alles nou weer styg? Ek meen die kospryse, vervoer, maak jy saak wat nie. R3 is die verwagte prys in dieselstyging. Petrol, so 90 cent per liter op petrol. En dan parafien kan jy ook klaarmaak vir R2.22. Dis die prys, verwagte prysverhoging, soos vanaf die middernag van die 1 September. Diesel, verwagte R2.93, petrol 90 cent en parafien R2.22. Die opskrif of die verslag van Nico van Jason sê mevrou skep welvaart vir jou ou dag. Sjoe, ek wil met die vrouens praat, maar ek wil so met die vrouens praat dat jy nie my emosies sien of hoor op die radio nie. Jy weet, vrouens, en dan wil ek met ons mans praat, jy weet, vrouens in hulle jong dae is ons te gretig, te vinnig om te trou en die liefde blom in die huwelik en alles gebeur. Maar soos die ouer word en ons vrouens selfs ouer word en die plooi hier en daar kom, jy weet wat die geval mag wees, dan is ons mans geneig en die verslag sê, ons maak nie uitsonderings nie, dis maar oor die algemeen die prentjie, dan is die mans maar geneig om rond te kyk na groene weivelde, groene blare en uit jou hand en mond beloof toe jy getroud was, dat ek gaan na jou sorg en wat die geval mag wees, en hy gaan nie eenvoudig net so los en hy gaan aangaan met sy lewe. Dis die groot waarskuwing rondom die hele verslag. Vrouens moet hulle eie welvaart skep. Want as al man sterf of as egpaar skei, lê daar vir hulle net finansiële ellende voor. As hulle nie van hul mans, as hulle van hul mans afhanklik was. So die hele vraag was dat vrouens, ons moet begin onafhanklik raak van ons mans. Nou sê ons verskriklike dinge hier. Ek meen, ek is nog steeds getroud, ek het ook nog 'n vrou. Hoe kan ek sê, my vrou moet onafhanklik van my word? Ek meen, dis nie dat die vrou dalk jou finansies wil oorneem, of wat die geval mag wees nie. Ek dink net, is 'n baie, baie, baie goeie, belangrike punt. En dan kyk ons nou na die tyd, wanneer iemand moet afsterf, of iets moet gebeur, jy weet, en 'n vrou moet vorentoe gaan. Want die statistiek sê toch,
Die feit is toch waar dat vrouwens heel wat langer lewe as mans. Dis vir die feit is, dis vir die statistiek sê, vrouwens het gemiddelde 8 jaar leeftijd, langer leeftijd as wat mans sou weet, jy weet. So, dit kan alles goed gaan, tot en met jou man sou sterf, en dan kom hierdie grootskokke. Hoe gaan 'n vrou dan die volgende 8 of 10 jaar, of hoe lang sy gaan leef, natuurlijk, uitkom met die finansies, of gaan ons dan smeekend, moet in die handen gaan staan vir die staat, en sê, geef my maar die 2000 of wat rand, ou mens pensioen, en daarmee leef. Ek wil onomwonde vir u sê dat daar moet maniere gevind word hoe vrouwens onafhanklik gaan raak, en ek gaan nou vir u sê wat is hierdie type stappe wat u kan neem. Die ander ding is natuurlijk, hoeveel vrouwens sit alleen met 'n kind of kinders nadat manlief jeukerig begin raak het. So mans, ons raak jeukerig, het met oumans pille, en dis nogal 'n baie belangrike woord, ons kan nou oor lag, jy weet ek, met die mans wat jeukerig raak en met oumans pille oor die weg kom, en dan 'n poppie by die werk, 'n jong poppie werk vat, en laat voort daarmee, en los die vrouens net so. Hoeveel alleen ouers is daar nie? Hoeveel maas is daar wat alleenig na die kinders moet kyk? En weet selfs dit, jy weet, as ons kinders nou groot word, en dan sê die kinders vir ons, weet mami, jy hoef niks te bekommer nie, jy weet, ons sal enig vir jou kyk. Mami, moet nie worry nie, as ons 'n werkie kry, sal ons vir jou sorg. En is dit die waarheid? Kan 'n kind regtig vir 'n ouer sorg? Ek meen, daar is sekere uitsonderings, maar die algemeen is, as kinders verval in hulle eie omstandighede, met ander woorde, hulle het families, hulle het kinders, dan is die laaste ding waar hulle erg besorg is eintlik maar die ma, weet ek meen. En ons word so vinnig afgelaai by sentrums vir ou mense, of selfs by ouethuis afgelaai en sê, weet, laat die staat, dat die ouethuis maar na my ma kyk, ek het nie meer plek nie. Ek meen, as ook gevalle wat kinders net eenvoudig wegraak, net verdwyn van die aardbol af, al is daar 'n ma wat nie versorging het nie, wat al die jare die kind groot gemaak het, en nou, weet, nou word die arme ma alleen gelaat, weet, ek meen, dan is dit nou in die hande van kerke of andere organisasies, om 'n bed en kos natuurlik aan hierdie ou mense te gee om hulle in die gang te kan hou. So, dis skokkende feite, maar u sal hoor wat ek vir u sê vandag. Dan hierdie saak, en ek gaan vir u lees, want dis 'n baie belangrike saak. Hierdie saak is in die Hooggeregshof hier in Kaapstad aanhange gemaak, jy weet. So die saak gaan, die man en die vrou wat getrou is, hulle kom oor een as hulle as deel van hulle huweliksvoorwaarde kontrak, onthou as jy huweliks jy trou, dan kan jy trou binne gemeenskap vergoedere, of jy kan trou met 'n kontrak. Natuurlik daai kontrak in hierdie geval bepaal dat dat die man 'n huis ergens by die see aan sy toekomstige bruid skenk wanneer hy die dag sterf. Klink dit nie bietjie snaaks nie, ek meen. Julle is getroud en hy beloof jou 'n huis by die see, weet as hy eendag sou sterf. En ons vrouens dink, jy weet, dis als goed en wel, ons is nou so lief vir hom, my man kyk na my, en wat is die uitdaging van die saak? Sy aanvaar die skenking met dank en hulle trou. Dit was 'n voorwaarde vir die trou, nee, die kontrak. En dan sê Nico hierso, laat ek net een iets beklemtoon. Die skenking wat kontraktueel aangegaan is anders as wat ons noem die domito mortis quos. 'n Skenking in afwagting van die dood is belangrik hier, want dit is 'n skenking wat gemaak word in afwagting van die dood, daar moet eers 'n dood intree. So die effekte datum van die skenking is eers die dag wat daai persoon doodgaan, dan kan sy gade natuurlik daai skenking voorwaarde by hom kry, jy weet. En hy kan maklik gaan en hy kan daai bepalings terugtrek, hy kan gaan besluit daarteen. Wat is nou makliker as dit, jy weet? Dan sê die hof verder dat die man het intussen toe nog geleef het hy toe besluit, jy weet, hy gaan nou op hierdie kontrak wat daar nou geteken is terwyl hy nog geleef het, of nog voor hy getroud was, het hy nou op die huis, die vakansiehuis nou vir sy kleinseun van 20 jaar oud, het hy 'n vruggebruik gegee. Met ander woorde, luisteraars, vruggebruik beteken iemand kan op haar eiendom bly en hy kan die voordeel, die vrug gebruik, die voordeel van haar eiendom gebruik, al is hy nie die eienaar van haar grond, hy kan nie daar gebruik, solank as hy wil, hy weet, solank as hy vrug gebruik wees. Nou, hierdie saak is toe Hooggeregshof toe in die Kaap, en die regter het besluit, dat is totaal onwettig, wat hierdie persoon gemaak het, die kontrak onmiddellik gekanselleer, en alle regskostes moes deur hierdie man
en natuurlik sy kleinseun betaal word en die eiendom moes teruggegee word aan die vrou. So daar is baie bepalings, vrouens, wat julle kan beskerm en julle moet van die regte gebruik maak om daarby uit te kom. So wat kan ons doen? Jy moet nie soos 'n ou lap weggegooi word nie. Nou praat ek van die vrouens. Pas jouself op van dag 1 af. Dis die belangrike punt. Pas jouself op as vrou van dag 1 af wat jy in die huwelik kom. Skep jou eie welvaart. Al is dit in die vorm van 'n uitreaniteit, al is in die vorm van 'n klein pensioenfonds, al is in die vorm van 'n spaarplan, maar maak seker dat in 'n bankrekening wat onder jou naam is, jou geld gebeur is. En moenie toelaat dat jou man vir jou sê, hierdie geldjie kan ons dalk nou gebruik om by die huis gou 'n swembad te bou, of ons kan 'n bietjie aanbouings doen by die huis nie. Moenie toelaat nie, want hierdie geld is jou risikogeld in die dag as jou man nie meer daar is nie, of die dag as jou man besluit, hy het nou 'n jonger dametjie in die oog en hy los jou net so. So skep jou eie welvaart. Moenie afhanklik van jou man raak nie. Natuurlik as jy 'n verhouding in die huis, natuurlik moet daar gesamentlik geld aan die kinders te kan kyk, jy weet. Maar aan die een kant moet jy jou welvaart skep vir die dag wat dit gaan kom en daardie dag gaan voorwaar kom. Vergeet van die broodwinner twak, waar 'n man sê, maar ek is die broodwinner. Dit kom uit die ou dae uit. Ek meen, ek kom in my dae ook uit, waar 'n man gewerk het, sogenaamde broodwinner, en 'n vrou het by die huis gesit, sy het nie gewerk nie en sy kinders opgepas. Daar is twak. Die wêreld het verander. 'n Vrou kan haar eie inkomste gaan verdien, sy kan haar eie salaris verdien, sy kan haar eie goedjies doen en in 'n mate kan sy ook onafhanklikheid op haar manier natuurlik bereik. Goed, as jy 'n beroep volg, sorg dat jy jou eie aftree neseier kry. By jou werk kry jy jou eie aftree fonds. Moenie as jou man wegval jou laat oortuig deur jou kinders om te sê verkoop die huis. Verkoop die huis, mamma. En hierdie huis se geld moet jy vir ons gee, mamma, dan kan jy by ons kom bly. Ons sal na jou kyk. Dit is nie 'n oplossing nie. Moenie die eiendom wat jou besitting is, waar jy kan bly, waar jy kan lewe, verkoop omdat kinders gulsig raak oor daai fondse en dan vir jou sê mamma, ons sal vir jou sorg. Dit sal nie gebeur nie. So waar moontlik, bly in jou eie huis tot die gesondheid nie meer vir jou toelaat nie. Pas op vir 'n tweede huwelik. Pas op vir 'n tweede huwelik waar daar kinders in die huwelik is. Daardie geld gaan na dood nie na jou toe kom nie, dit gaan na ander huwelike ook kom, na ander kinders toe ook kom. So, hier's 'n paar vrae, maar ek noem dit net in afsluiting van vandag se program is dat die laaste punt is byvoorbeeld om te sê dat sorg dan dat jy genoeg lewensdekking het. Kom jy en jou man ooreen, en ek dink is net mans, ek dink is net gesond, dat daar 'n basiese lewensdekking is. So as die man sou sterf, dat daar ten minste finansies is, nie in die vorm net van 'n begrafnispolis nie, maar ook in 'n lewensdekking. Daar is tog behoeftes vir die vrou moet nakom. Daar is tog 'n huis wat natuurlik onderhou moet word. Daar's tog 'n familie wat moet eet. Daar's kinders wat moet universiteit toe gaan, skool toe gaan. So asseblief kom in die gewoonte, mans, kry 'n lewensdekking, en dit is vierkante. Ek meen, laat die man dan ook jy weet op die vrou se lewe dekking kry onder mekaar, jy weet, as iemand sou wegval vir die geval mag wees, laat die oorblywende ten minste voldoende befondsing het om te kan aangaan. Lewensdekking hoef nie duur te wees nie. Dit kan bekostigbaar wees, maar maak seker, asseblief maak seker, dat daai neseier daar is, moenie afhanklik raak nie en moenie geboelie word in situasies waar jy nie wil wees nie. So baie sterkte aan ons vrouens, en ek haal my hoed baie hoog af vir vrouens in Vroue Maand. 1458, al wat oorbly om te groet, en ek gaan die oorgee daar van meneer Paul Amas, die aantreklike meneer Paul Amas, en hy gaan die vat vir die res van die middag. Tot volgende week, tot ziens, onthou asseblief daai kaartjies by Martens begrafnisdienste te kom afhaal in George. Ashley King, daar's twee kaartjies, langarmdanskaartjies vir jou, en Irene Ines, twee kaartjies vir jou, daar by Martens begrafnisdienste, Seelaghofstraat nommer 34, by ontvangs, kry dit daar. Lekker dag vir u, tot ziens.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085. Of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366. Of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hartlik goeiemôre hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Ek groet jou die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn, op die 24ste Augustus 2026, 12 minute oor die uur van 3. En ja, my naam is Paul Hamas. Hartlik welkom by die Afternoon Drive van al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessekwa, Kannaland, Nuisdaplet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Vanmiddag se drive hou ons ietwat van 'n persoonlike ervaring, ondervinding. By my huis is 'n pyp wat lek en ja, mens moet hierdie ding moet verkeerd loopie. En dat het my net aan dink aan wat Johannes 16 vers 33 vir ons sê. Ek weet nie, maar ek het net by hierdie teksvers uitgekom. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. En dan die 1983 vertaling sê die volgende. En ek lees het graag vir u. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede in my kan vind. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. So ja, 'n probleempie wat ek nou vandag by die huis ervaar het, het my so laat bietjie nadink oor die lewe in die algemeen. Probleme steek my hele kop uit. Uitdagings is altyd daar. Maar hou goeie moed. Want die Here het die wêreld klaar oorwin. Jesus, my Heiland.

0: is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Dis moeilik om oor te praat. Tog is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

Wat as die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken. Jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappy navorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring. Belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Antimonza, hartlik goeiemiddag, welkom by die drive.
1: Meneer Amos, baie dankie vir die woord en die prachtige boodskap wat die vir ons gee. Dan groet ek sommer daar van meneer en mevrou Cameron, die echtpaar. Ach, toch sommer amma mama Dina hulle.
0: Ja.
1: Welkom hulle sommer de lodda en dat kan word gegroet. Van Heidelberg af tot in Nysna, dat kom hier van Auntie Monica. Lief julle.
0: Daar sy, ons liefdevolle Auntie Monica. Sjoe, ons kan hier lekker saam vanmiddag heen was Lapieland 06055269. Ons maak een vinnige dag daar by die burgemeesteres van Volkmond. Atle, goeiemiddag Katrina.
2: Goeiemiddag Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet baie mooi en geseënde dag hee. Dankie vir die boodskap van bemoediging. Ek het nou lekker geluister. Mr. Paul moet baie mooi dag hee daar in die atelier. Dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volkmond.

0: ongemaklik is nie, maar die enetjie kaboombilies laat my nou dink aan 'n pot bodesop. Nou wil ek met jou weet, is jy 'n sop man? Is jy man wat 'n soppie geniet of?
1: Glad nie, ek gee sop, ek gee hordes sop. Ek gee hordes koppies sop vir julle, weet jy wat nie.
0: Ja, ja.
1: Ek is myself weer sop eter nie.
0: Ja.
1: Ek weet nie hoekom ek die sop eet nie, maar as iemand nogal aanbied, sal ek het geniet, maar ek sal nie self my pad uit gaan.
0: Ek word jou.
1: Om sop. As jy nie, want nou is sopreise trok om maandende na my toe, dan is hordes mense, maar hy koppie sop en hy broodjie geniet door.
0: Lekker man, lekker. En dan Philip, voordat ons nou praat oor hierdie project, jou liefde om betrokke te wees in die gemeenskap, dit steek nou oor die jare. So waar het alles vir jou begin? Wat was die turning point in jou lewe waar jy besef het, kykie, maar ek moet staan vir my gemeenskap?
1: Voilà, dit kom van koffiebaas al jare. Toe ons nog daar by stoepe.
0: Ja.
1: Toe die radio begin te daar by die karavaan. Was ons al gemeenskap betrokkenheid by die Oupatat skooltjie.
0: Ja.
1: By die Engelse kerksaal. So ons kom van al die jare uit wat ons stranddienste gedoen het op Mosselbaai, Diastrand, Stilbaai. So ek is al van jare, jong jare betrokke by gemeenskap uitreiking en iets vir die gemeenskap te doen.
0: Ja.
1: Positief, dis my hart. Uit met die feit dat ek nou ook by korrektiewe dienste werk in die gevangenis self, is 'n ding wat baie lief is, wat ek baie voor lief is.
0: Ja.
1: En ek glo elke bydrae wat 'n mens lewe om 'n positiewe impak te maak, kan mense die lewensstandaard verander.
0: Ja, dit is.
1: En dat is baie kritisie. Ek moet vir jou sê, dat is verskriklik baie kritisie oor dit wat die mens doen, maar dis 5% en die 95% is positieve reports dat jy krijg van gemeenskaplede af oor die impak dat jy maak in anders van lewens.
0: Ja, weet jy, jy vat my nou sommer nou direct na vanmiddag se drive-ocean toe wat ek saam met die luisteraars gedeel het. Ek dink, ek wil net gauw aanhaak by dit as jy my net sal vergun. Ek het 'n skrifgedeelte gedeel wat die volgende sê, dit is opgeteken in Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar in goeie moed. Ek het die wêreld oorwin.
1: Dit is so 'n skrif wat my pa vir baie lief
0: is. Is dit?
1: So dit wat jy vandag sê, dis biblical, is dit gestandvastig, dis vasgemaak.
0: Ja.
1: So daar gaan baie verdrukking wees en alles wat ons doen. Maar die Here het die wêreld vir ons oorwin.
0: Ja, man,
1: en my uitkykspunt op dit is, ek steur my nie aan wat mense sê, aan die negatiewe sy van wat ek doen nie, dis soos water my een se rug. Positief vir my is ek 'n verskil kan maak. Paula, ek kan nou vir jou sê, ek het nou vir iemand, ouetjie wat in die gevangenis was, wat geheel het, hy wil jou wees, het die Here nou toegelaat dat hy duisend het bocht buiten kry, is buiten.
0: Amen.
1: Nee, die impak dat ek het in sy lewe, want hy het gesê, oom, ek wil hier wees, die plek is hier by my nie, ek leef hier gewoon, my rug is seer, my niere is vernietig, en ek van my kant af sy familie bygestaan, en ondou, dat het 99.9 gelijk, ek gaan die borg kry.
0: Ja.
1: Maar die landroos het in sy gins geklink en vir die oudjie bocht gegeen. Dit sê nie, ons mense moet maak en doen wat hulle wil en breek so hulle wil nie.
0: Ja.
1: Dat is wette.
0: Yes.
1: En ons moet die wette handhaaf.
0: Ons moet die wette handhaaf. Nou Philip, jy is dan teen die achtergrond. Hierdie project waarmee jy jouself bezig as ook aan betrokken is dan juist dat ons, kom ons wees meer specifiek, ons jong mense veral nie, dat hulle nie aan die einde van die dag daar eindig by die plek wat jy nou genoem het nie. Verstaan nie.
1: Paula, as ek nou veel moet statistieke gee oor wat daar binnen in die plek aangaan, daar is die plek vir hom hier.
0: Jo.
1: By ons verhoor een wachtende seksie, waar ons werk as geestelike beraders, daar is vir ons een kinders nie meer plek om te slaap.
0: Wow.
1: En die meeste van die mense in die tronk, wat verhoor een wachtend is oor families, vrouwmense, mans en vriende, gesinsgeweld.
0: Ja, gesinsgeweld. Nou kom ons praat oor Vletjie Blaas teen gesinsgeweld. Vertel ons meer van hierdie project.
1: Paula, advokaat Marilyn Skeepers,
0: ja.
1: Sy is by Legally Heal in George. Sy het my genader en hulle dwars oor die hele Suid-Kaap het hulle hierdie project uitgerol waar hulle kom by mekaar en hulle sê genoeg is genoeg vir gesinsgeweld. Ons kan nie meer verder gaan nie. Ondou, die staat en die regering het ding uitgerol, dis om ons ook vir die departement justitie genooi het, om sondag toe ons gemeense in te lig oor, as jy in so'n saak verval, wat gesinsgeweld betref, gaan dit by jou baie moeilik wees om bocht te kry. Het gaan baie moeilik wees om die saak, hulle trek nie met sulke sake terug nie. Ons gemeenskap weet nie, dat sulke sake word nie teruggetrek nie.
0: Ja.
1: Die tronk is vol net van gesinsgeweld mense, en ons vrouwens hakloop aan mekaar. gaan gee die man aan, hy het nou my gestoot.
0: Ja.
1: Om hy dit te harde woord, om hy die potse deksel opgelig, dan raak hem sy politie toe.
0: Hmm.
1: Wat doen die politie, hulle nie man hechtenis?
0: Ja.
1: Wat doen die hove, hove man hechtenis vir bog aanzoek? Hy moet maar sy onskuld kom bewys. En dis een tendens van swak. Dit is nie net mans, dit is vrou mense, die mans word net so abuse.
0: Ja. Nou Philip, ek verstaan ek hierdie project, verstaan ek het weer. Vliekie blaas is net wat die naam sê, daar gaan op die dag gaan daar vliekies geblaas word.
1: Ons het hordes vliekies,
0: ja.
1: Ons praat op honderde mense om te kom.
0: Mm.
1: Ons gaan nie net vliekie blaas hier, ons gaan die hele dagprogram het.
0: Mm.
1: So die ochend gaan gepaard moet, lekker netbal, kinders, ons gaan sokkes, junior sokke, lekker net die dag interessant maak, en dan na kerk, ons weet mos, ons mense gaan nog kerk toe, so ons respecteer die kerkgangers. So ons het na twee, het ons die, waar ons allemaal met mekaar kom, ons bykie sprekers, ons het entertainment, wat ons gaan het daar, en dan gaan departement justitie, eers Marilyn gaan bykie praat oor waar kom die idee van die flagships
0: ja,
1: plaats,
0: ja.
1: Sy is maar nou die initieerder van die project, so sy het my gaan nader om oudsoorangse ding te doen vraag. So dan gaan sy bykie praat oor waar kom die flagships idee, gesinsgeweld. Haar organisatie Legally Heal, sy weet praat elke maandag oor gesinsgeweld,
0: ja.
1: Op die radio.
0: Ja, ja.
1: So sy kom en dan gaan het ons spreker van justitie, departement justitie, wat ons gemeenskap gaan inlig.
0: Mm.
1: Hoekom trek die staat met sake terug gesinsgeweld? Hoekom is daar nie meer borg toestand van mense wat gesinsgeweld pleeg? Want die regeringsagenda is dit een van die hoogste statistieke in die hele Suid-Afrika.
0: Ja. Philip, kom ons zoom so'n bykie in, geef ons lekker detail, wanneer gaan hierdie event plaasvind en waar gaan dit plaasvind en wie is allemaal welkom?
1: Paula, was dit sou mos al die 10e Augustus plaasgevind,
0: ja.
1: In hy vrouwendag. Toe reende die dag, nee, onthou jy?
0: Ja.
1: En dis ook ons uitgestel het na die laaste zondag van vrouwenmaand, die 30ste. Jy weet waar ek bly, die sopkombuis, as een lekker oop vlak.
0: Ja.
1: So ons gaan lekker kazibos opsit, mense kan kom in hulle kampstoele, lekker met hulle picknickmandjies, ons gaan lekker musiek het, so ons gaan hulle lekker keier atmosfeer het. So het gaan nie een stuwe ding wees van, al my praat die lekker netbal, ek weet nou nie wat moet mense, die mense nou weer, die mense wil noem nie, hy is ander naam noem nie, die ander geslag, die ander,
0: ja.
1: Hulle speel ook netbal,
0: ja.
1: Hy twee geslachten, jy weet moos nou waarvan ek praat, ja, hulle het so lekker kwaai naam nou wat hulle het, wat is hulle naam, Bola? Hulle gaan ook netbal speel,
0: ja,
1: zondag,
0: ja.
1: En ons gaan lekker de Askamp Dreamers gaan speel, die die Lane en die Housebank speel, en ek weet nie wie nie, maar dat is een lekker netbal program, die hoofwedstrijd, hoe die Divas gaan speel, het gaat net lekker wees,
0: ja.
1: En dan gaan een lekker program wees oor, waar ons gaan praat in die gemeenschap oor die gesinsgeweld, hoekom mag ons dit nie doen nie, wat die moenies en die moeds, hoe om weg te bly, van, as jy kom nou by die huis aan, en die vrou se pot is nou nie klaar gekookie, en jy is nou baie ontsteld, oor hy kost nog nie klaar gesê, die vrou het een doppie, en haar raas jou mag, tjoep, ach, toe sy polisie toe.
0: Ja.
1: Die politie kom, en haar gesteer jou, sê we daar blijven boog.
0: Ja.
1: Verstaan jy?
0: So wat julle bereik met hierdie project, is dan juist saam vir een veiliger en liefliker gemeenskap.
1: Paula, dis was my hart, man.
0: Ja.
1: Jy weet die probleem wat ons het, tans met die gangsterism, van die klok hoe dat mekaar so seer maak, mense rop en om en inbreek en allerlei goed. Dis die selle doel wat ons het op hierdie project,
0: ja.
1: Om dit aan te spreek. So, ons gaan vir die politie ook aan om te kom praat oor, vir naam die sektorkommande, dat die statistieke van misdaad, op hierdie stadium in ons dorp, want ons, die statistieke is hoog.
0: Ja.
1: Die statistieke, ek weet nie of jy gelees het op social media, van die wen wat gister gegooi is met die klippe, en die politiebeamte wat aangerand is.
0: Ja, dis hartseer.
1: Dit is vir my nie, dis hier aan nie.
0: Ja, Philip, dit is een redelijk groot project en ek weet wanneer mens hierdie van projekte wil uitrol, is daar bepaalde uitdagings.
1: Definitief.
0: En ek glo dat julle sal graag van mense aan boord wil hê. So kan mense nog betrokke raak.
1: Paula, enige mens kan begin, ons het nou die uitdaging,
0: ja.
1: Ek is op hierdie soek aan een klanksysteem, wat
0: ja.
1: Ons wil gebruik vir zondag, ons wil vir die kinders, wat voornaam die kinders wat gaan netbal speel,
0: ja.
1: Wil ons tenminste boordkeer die in geis gee, en een sapje, een juicy, een vruggie, so mense wat wil betrokken raak by hierdie prachtige event, kan my skakel, 0799-879486. Dis net om wat ons weet, ons kan nie, niks kan jy doen as jy nie vir die
0: ja.
1: Kinders, ons wil die kinders betrokke, ons wil die boodskap vir die wat nou groot raak ook oordra, om 'n beter gemeenskap daar te sel. So ons vraag, by enigeen wat hierdie radiostasie nou luister, hoe ver dit ook is, oor see, oor waar jy luister nou, as jy wil bydra lewer vir Sondags event, om 'n verskil te maak in ons gemeenskap, kan julle my skakel. Ek is beskikbaar by 0799-8794-86.
0: Daar sê Philip, en dit vind plaas Mandela hoogte, het jy gesê?
1: Nee, polisiehoogte.
0: Polisiehoogte.
1: Ja, by die oopvlak, dit is my eie grond, dit behoort aan my. Dit is my recreatie faciliteit, wat ek daar het, waar ek speel met kinders en alles. So die grond is my eiendom. Ons gaan daar die event nou lekker, kazibos gaan opgesit word. Ons gaan net lekker uitkom Sondag 'n bietjie.
0: Ja, dis lekker, ja. Philip, baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het en alle sterkte, en ek glo dat daar mense betrokke gaan raak en gaan uitlyk. Gee net gou vinnig weer jou nommer.
1: My nommer is 07 Polla, verkeerd, dis die ou nommer. Ek het 'n nuwe nommer. Kan jy gou kyk op jou WhatsApp, wat is my nuwe nommer? Ek ken nie my nuwe nommer, Polla. Dis 'n nuwe phone.
0: Ja.
1: En ek raak net deur mekaar. Ek vra verskoning. Dis my ou nommer daai. Ek het heeltemal 'n ander nuwe nommer. Ek dink Polla, jy het my nommer daar
0: maar. Ek het jou nommer hierso en jy sal maar miskien net op jou bemarkings materiaal sal jy ook daai nuwe nommer moet aanbring.
1: Ek sal moet. Ek, ja. ek het 'n fout gemaak,
0: maar
1: ek kan nie die nuwe nommer nie.
0: Ja, die nuwe nommer van Philip is 068 871-8713. Ek herhaal 068-871-8713.
1: Ek vraag regtig verskoning vir die luisteraars, want die ou nommer, hy nommer bestaan nie, mense.
0: Ja.
1: Almal soek my by nommer, maar daar het Polla my regte nommer gesê.
0: Daar sê Philip.
1: Polla, ek wil net, jy moet vir iemand 'n spesiale song speel, man.
0: Ons het nou, een lied wat reeds pas by die aangeleentheid hierso, en dit is enetjie van Babyface, How Come, How Long. Dit gaan juist oor die geweld, die gesinsgeweld.
1: Yes. Ja. Ja, dis een speciale persoon.
0: Dankie.
1: Ek speel hom daar, Polla. Dankie.
0: Dankie, Philip.
1: Vir julle, my broer. Ek waardeer dit.
0: Goed gaan.

0: preta foi tudo.
1: Ja, dis net wat jy nou daar gehoor het, is Philip Sirois in die ateljee. Ons praat vanmiddag oor 'n baie interessante, maar toch nodige projek. Maar voordat ons daarby kom, hartelijk goeiemiddag, Philip.
0: Goeiemiddag, Paula, en goeiemiddag aan die luisteraars. Altyd lekker om hier te wees.
1: Ach, man, soos Engelsman sê, it cut both ways. Philip, net voor die sake of, dat ek jou net so bietjie gemaklik laat voel, nie dat

0: that pussy is an FM community diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the community diary, call the Eden FM offices between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap.org. En in die kerk, school, sportclub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8 uur die ochtend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Dis nou 17 minute oor 4. Kom ons vibe so 'n bietjie op hierdie maandagmiddag. En dan breek ons wat vertensie net daarna bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag hier op jou nommer 1 draad, jou stem in die paradys. Sakira! So,

0: Julle kom in die klokke van Shakira se Whenever, Wherever, bring het ons by precies 20 minute oor 4. Wat op goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. En hierdie een keer van Shakira vat ons na die jaar 2001. Vrygestel op die 27 September van daardie jaar. Ons maak gereed om te breek vir advertensie, maar ek het 'n baie, baie interessante boodskapje ontvang van een baie interessante mens. Een goeie vriend van my, Tian, hy is ingehaak en ingeskakel op die afternoon drive. Ek sit het net gauw vinnig in die licht. Had ook goeiemiddag, Tian, wat sê jy, Boeta?
1: Paula, masse kind, baie, baie dankie man vir die afternoon drive wat jy vir ons optis. Vir al op een potblauwe maandag. Baie dankie man, ek geniet het baie. En ja, groete en vrede daar vir die familie daar van Oudtshoorn, Paula. Ja, Tian van George. Die grootmeester.
0: Ja, dat is nou Tian van George, goeie vriend van my. Sê vir die mense, man, jy wil een DJ wees. Oh, is daar jy inhouds hier daar. Na die advertentie breek, bedoel Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Marit's Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.
0: Minutes past the hour or four, and you are listening to me, Paula Maas, on the afternoon drive. Nou, as jy daai kenwysie hoor, dan weet jy, dis tyd van my gunsteling Afrikaanse woord. En wat is dit? Die padverkeersverslag. Kom ons klap om, maatjies. Padverkeersverslag.

En ons een man en een man alleen, al die pad vanaf George, ten route Weskaap, Suid-Afrika, wat dit vir ons gaan bring. Maar soos die gebruik is, hierdie man het 'n klingel. En die klingel, wat ook bekend staat as 'n jingle. Hierdie FM, hierdie man se klingel. Julle wil dit nie mis nie. Dit klink so. Hoppa. Wie gaat ons? He goes by the name of Mr. Mario.

0: Thank you very much, Anasa Gouba, for the headlines in isiXhosa. Ons maak gereed vir die George Munisipale Geleef wat met trots geborg word deur die George Munisipaliteit elke maandag tussen 4:30 en 5:00. En ek beloof vir jou, die Hops beloof vir jou, nee, tussen 5 en 6 vanmiddag op hierdie maandag.
1: Oh, mense.
0: Ons gaan vibe, ons gaan groove, ons gaan bounce. We're gonna have feel good music and feel good vibes. We're gonna take the man out of Monday. Poppestuk.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Ja, vanmiddag luister ons na opname van die George Munisipaliteit. Dit gaan oor stormwater en afvalwater. So bly ingehak en ingeskakeld. Die Hops is net na die 5 uur nuus en weer. As ook die markaanwysers in isiXhosa is die Hops weer terug. En soos ek nou beloof het, my maase kinders, we gonna groove till 6.
4: Eers aan skakel op Eden FM, dis jou stem in die paradijs. Goeiemiddag en baie baie welkom hierdie tyd geleef op 'n maandagmiddag. Moeilik gemaakt deur die George Munisipaliteit en ons gesels munisipale sake. Ek is Jason Stan in jou geselskap en al die pad vanaf die George Munisipaliteit en specifiek die civiele dienste of civiele ingenieursdienste. Hierdie meneer is het vanochtend of vanmiddag eindelijk hier saam in die atelier en baie lekker om so my hulle te kan kyk. So ek gaan nie die bekendstelling doen vandag nie. Ek gaan dit oorlaat vir hierdie drie meneere wat die sit saam in die atelier om hulle self bekend te stel aan ons luisteraars. U weet van wat die directoraat hulle is by die George Munisipaliteit, maar kom ek begin hier aan my linkerkant, dan gaan ek so rechts om as ek reg is. As u jouself kan voorstel en wat is u werksamhede by die George Munisipaliteit asseblief?
5: Ja, goeiemiddag Jason, my naam is Randolph van Staden. Ek is onder die water en sanitasie afdeling by die munisipaliteit en dan is daar ook 'n sub, is afvalwater en rioolwater, die versameling daarvan en dan die vervoer daarvan. En dan net goeiemiddag aan al die luisteraars.
6: Hi, goeiemiddag Jason en al die luisteraars. My naam is Lionel Daniels. Ek is hier adjunct-direkteur straat in stormwater, so ek is bemoeid met stormwater, die herstel van potholes, die bou van en dan ook die instandhouding van die padmerke en padtekens, so dit is maar my doen en late.
7: Goeiemiddag Jason en goeiemiddag Eden FM luisteraars, ek is raadslid Brown Johnson, ek is die portefeulje raadslid vir siviele en ingenieursdienste by die George Munisipaliteit.
4: Daar sê meneer, baie baie dankie vir daardie bekendstelling en kom ons gesels, ek dink luisteraars sal weet as ons begin te gesels en ons sê siviele ingenieursdienste, praat ons van dit wat belangrik is en ons praat van stormwater, ons praat van afvalwater, ons praat alles wat te doen het met die systeme as het kom by water toevoer. Nou, wat is het doel van ons gesprek vandag? Kom ek begin daar?

0: terme van die finansiële uitgawe wat die raad moet op uitkof, of soos die Engelse man sê, ophoes. En dan ook vir ons, ons stormwater eindig natuurlik in ons riviere en uiteindelik in die see, en enige onwettige storting het 'n negatiewe effek. En as ons kyk na ons pompstasies byvoorbeeld in hierdie Wilnetwerk, dit is baie duur meganiese en elektriese toerusting, en dit kos die raad nogals baie geld, en dit alles begin by een ou wat onwettig stort, of wat dink jy gooi iets in 'n vangput en dit eindig iewers laar af in die netwerk, wat groter probleme vir jou area of self vir jou eie huis kan veroorsaak.
1: Kort en kragtig. Nou, beskryf die funksie en die doel van stormwater en rewild netwerkstelsels asseblief.
2: Jason, as ek daar kan inkom, miskien moet ek jou net gou vinnig 'n verduideliking gee. Ek gaan nie te tegnies raak hier. So, wat ons doen is dat ons sal eers een area identificeer. Met die area sal ons ook dan ook kyk hoe plat of hoe steil is die area. En dan ook, is het gras, is het teer, is het beton en so. En gebaseerd daarop sal daar nou een type van een afloop bepaal word. En dan gebaseerd daarop sal ons dan by een pypgrootte kom. Nou, die stormwaterstelsel word dan so geontwerp om 1 in 5 jaar reënbui te kan hanteer, wat maar alom elke 5 jaar is daar groot by. En dan hier en daar kan jy nou een frats soos in die 2021 vloede. In so'n geval maak ons dan gebruik oppervlakkig sal die water dan nou draineer op die pad self. Nou, die stormwaterstelsel is baie sensitief, so hy werk op gravitasie, en streng gesproke wil jy eindelijk die pyp moet heeltyd skoon wees en vrylik water wat van die pad afkom kan draineer, verstaan. Maar die probleem wat ons dan nou het, soos wat die raadslid ook nog vroeger genoem het, is dat as jy nou die ongewenste elemente nou in die systeem ingooi, is 'n baie sensitiewe stelsel, die geringste dingetjie van 'n baksteen of 'n stuk kaartbord wat skeef lê of enig iets, maak dan nou probleme, verstaan. Nou, wat baie keer dan nou kom, wat baie keer gebeur is dat jy gooi nou jou ongewenste materiale in die stelsel, en hy gaan blokkeer verder af in die stelsel, en dan sit die oom of die tannie verder af, sit dan nou met die probleem. Ultimately is dit dan nou een geval van die verstopping, maak dat die water opstoot, of het kan nie draineer, en het kan leid tot erge skade aan 'n eiendom, en selfs verlies aan lewe. So, dit is basis, dit is om, as my pad so gauw as moontlik droog te kry in tyde van swaar reën, en het bied ook een geleentheid vir die erfeienaar wat sy water na die pad toe draineer, om dit ook dan weg te vat van hom 'n ware huis af. Ek gaan oorgee vir Rendel, ek kan verduidelik oor die rolstelsel.
3: Ja, dankie Jason. Ek dink die woord wat Lionel gebruik, wat ek dink wat die luisteraars net met attent opneem, is die feit is sensitief. Ons sit met sensitiewe stelsels. Die rewild is baie bekend aan mense. Jy kry jou microstelsel wat nou van die huis af begin, en dan het jy jou macrostelsels. Rewild werk ook dieselfde, dis onder gravitasie. Dis hoekom dit baie sensitief is. Enige iets, enige voorwerpe, ongewenste voorwerpe, en ons kry verskillende type ongewenste voorwerpe in ons stelsel. So enige iets wat in hy stelsel kom, kan, as het 'n gravitasiestelsel is, 'n blokkasie veroorsaak. En ek dink baie van die mense in die gemeenskap, hulle bel, hulle laat ons weet, so hulle weet van dit, hulle weet van die verstoppings, en hulle weet ook die skade wat dit doen. Ons sit met daar is soveel goed wat in 'n rioolnetwerk gegooi word, gifstowwe, afvalstowwe, in die vorm van vloeistof, daar word vaste stowwe ingegooi, so die mense weet van die verstoppings. Dan sit ons ook met wat ons noem stygleiding. Stygleidings is 'n rioollyn wat onder druk is, so dit beteken dis gekoppel aan 'n pompstasie. Nou, die pompstasies is ook hoogs sensitief, want daar is allerlei elektriese sensors en elektriese opkoppelings en sovoorts. En dan is daar ook die meganiese aspek van dit, daar is pompe, verskillende kapasiteit pompe is baie sensitief, want enige ding, ongewenste voorwerp wat in 'n pompe land, ek dink mense weet hoe pompe werk, dit het 'n turbine type aksie, so hy turbine kan, of propeller, so sê maar die propeller kan vas sit, hy kan, daar is slytasie wat pas, want so daar is baie sensitiewe systeme in 'n rewild, so baie keer sien mense, hulle sien 'n drein, hulle noem het 'n drein of 'n mangat, maar hulle moet besef dit is gekoppel aan iets

0: ondergronds wat hulle nie miskien nie kan sien nie, ja, maar wat baie sensitief is en wat ons net, as ons net mense kan opvoed en vir hulle net kan net meer kan verduidelik hoe die goed werk, dan behoort ons hopelik samenwerking te kry en so. So dan wat gebeur na pompstasies word het gepomp na ons het twee groot aanlegde, ons het een in Gwang daar naby die landfill area, die damp soos mense hom ken, en dan het ons ook langs aan Rosedale, agter Rosedale het ons nog 'n aanleg, dis die Outoniqua aanleg. So dit is ons riool suiweringsaanlegde. So finaal gaan het daarna toe, dan word het gesuiwer en daarvan aan af word het word het verwyder dan uit die systeem uit. So dit is in kort net die riool stelsel. So het begin by die huis en dan land het op by 'n aanleg. Dit is maar in kort wat die riool netwerk oorgaan.
1: Is ons skakel op 1 FM, dis jou stem in die paradijs, gesels saam met die meneer van die directoraat Siviele Ingenieursdienste, en ons fokus vandag op stormwater en afvalwaternetwerke. Nou meneer, jylle is vir my bykie oppervlakkig, as ek het so kan stel, en wil jylle bykie, ek praat nou van die luisteraars, hoor nou hierdie dinge, maar betekens is dit iets boek aan hulle, kom ons bring het terug na hulle toe. Wat ons luisteraars en die inwoners is, wat hierdie netwerke aan die einde van die dag gebruik. Wat is die grootste probleme wat die munisipaliteit ervaar ten opsigte van stormwater en afvalwater netwerke? En dan sommer samenlopend met daardie vraag, hoe kan die publiek help met vir die munisipaliteit?
2: Baie dankie, Jason, vir die vraag. Soos ek sê, ons grootste probleem is onwettige storting, die ongewenste elemente, soos ons dit noem. Mooi naam, maar dit is goeder soos, en mense gaan nou verbaas, soos wat ek nou gaan noem. Ons kry goed, byvoorbeeld, binnen ons mangate, soos dooie diere, meubels, voertuie se gearbox, dis die type goed wat ons kry, en ek dink dis die taal wat ons mense daar buite verstaan.
1: Ja.
2: Soos Rendel al reeds wat ek duidelik het, ons dink ons sien een mangat of ons sien een vangput en ons dink dit verdwijn onder die aarde in. Nee, dit werk nie so nie. Net soos ons paaie geconnecteer is aan mekaar, lei die mangat iwers na toe of lei die stormwaterput iwers na toe. En ons kry regtig ongewenste elemente. Jou toiletsysteem is nie ontwerp om enige iets anders as water en jy weet wat te hanteer. Ja. So, ons kry ongelukkig dinge soos sanitaire doekies, baba doeke en sovoorts, kom binne in die netwerk, en dit laar af in die netwerk, stop of selfs op by jou eie huis, en ons kan nou net dink wat sy gezondheid risiko dit veroorsaak, self vir jou persoonlik, of vir jou bure, of iemand laar af in die netwerk. So, ons het bijvoorbeeld op ons pamflet wat ons praat van, klein gat, groot probleem, en dit is precies dit wat die probleem is. As jy vullis stort uit te voeren, en ek dink ons mense het die dinge buiten, waar hulle baie keer sê, dit is werkskeping, kom ek sê vir jou, nee, dit is nie werkskeping, ons het nou reeds al gepraat oor die feit wat dit vir die raad kos, ons kan die geld, sy raad, dit sê ek vir jou, ons kan die der miljoene wat ons spandeer op onwettige storting, skoonmaak van onwettige storting, as ook vir die werke wat ons verliese, wat ons lei by pompstasies, verliese en werk wat ons moet insit, indien het reen, die skade wat ons byvoorbeeld het, die geld kan die munisipaliteit gebruik om ander sosiale dinge te doen. So ek gaan vir u regtig vandag sê, dit is glad die werkskeping om 'n plastiek bottel of enig iets op die straat neer te gooi nie. Ons vangputte, stormwater veral, is altyd van so aard, as die wind waai of daar's blare of eindig dit binnen in die stormwater. As die groot reën kom, en dan daar verstop dit. So dit is ons grootste kommer daar buite. Is verkeerde goed, wat binnen in die klein gat met die groot probleem gegooi word. So, soos ek sê, ons netwerke is nie ontwerp om vullis te hanteer nie. Een stormwater systeem is onderstel om stormwater te hanteer. Hy sal goed werk, hy sal uitstekend werk as daar net reenwater in is en die water sal weggevoer word, jou area sal nie verspoel nie. Dieselfde met die riool systeem, daar sal die riool verstoppings wees nie. Baie van ons mense sê altyd, ja, maar die munisipaliteit kyk hier na ons, hier, ons areas die riool loop en sovoort. Wat is die rede? En die rede is, die pipe is net gemaakt vir water en vir menslike waste wat daar moet gaan. Nie enig iets anders, en dit is ons grootste probleem. Ek wil graag die luisteraars, ons sien gereeld foto's van die type goeders wat uitkom. Ek het nou genoem soos gearbox en goed, maar dis die realiteit. Ja. Ons mense gooi enige ding binne in die netwerk wat nie daar moet wees nie. En dit is ons grootste probleem. Soos ek ook reeds verduidelik het, is ons pype gaan oral. So die pype is gelink met mekaar en iewers op 'n punt veroorsaak ons probleem. Dit is 'n finansiële strein wat op die munisipaliteit gesit word wat nie nodig is om daar te wees nie. En daar's ernstige gevolge vir die onwettige storting. Mense kan gefined word indien jy dit sou kon betaal, jy sal jouself kan tronk toe gaan. En dit is die realiteit daar buite. Ons het nou oral kameras en so voort. So as 'n ou gevang word, kan hierdie ou gefined word of hy kan gearresteer word indien hy nie sou. Maar ek wil die volgende punte vir die luisteraars duidelik maak, en dit is die goeders, die dinge wat hulle nie moet doen nie. Een, ons grootste ding is, moenie rommel binne in die gate langs die pad of die stormwaterpyp gooi nie. Want dit is, ons mense doen dit net, dit doen dit eenvoudig so, hy loop en hy hou nie die koeldrankbottel of die blikkie skool wat hy drink, en dit is die goed wat daar opeindig binne in die stormwater. Dit is nie 'n vangput vir vullis nie, dit is gemaak vir stormwater. Dan is ook byvoorbeeld dinge wat hulle in die toilet gooi, dit is babadoeke, sanitêre doekies en tampons byvoorbeeld, koerantpapiere, lappe en vetterige kos word alles binne in die toilet system afgegooi. En die probleem met dit is dat ons die whole netwerk verstop dan laar af. Dan is ook voorwerpe wat ons in die mangate gooi, en dit is byvoorbeeld takke, karbande, klippe en dooie diere en vuil lappe. So dit is al die tipe goeders wat ons is. Hierdie goed het ons nie opgemaak omdat dit mooi kan klink vir die luisteraars. Dis die realiteit. En ek sien gereeld die tipe foto's wat ons die spanne vir ons deurstuur, en dit is ongelooflik die tipe goeders wat daar in ons reward system en ook in die stormwater netwerk uitkom. So ek vra regtig vir die luisteraars, Japie munisipaliteit, soos ek sê, regtig die storie van dit is werkskepping, jy skep nie werk nie, want dit kos die munisipaliteit meer geld. So dit is tot niemand se voordeel om enige rommel binne in ons stormwaternetwerk of hierdie wil netwerk in te gooi nie.
1: Ek luister na u en dit wat u sê, ek dink net aan die hele situasie dat, kom ons sê, dinge word in daardie rioolstelsel afgegooi. Dit beweeg letterlik deur die hele pype systeem. So jy skep die werkie, maar die probleem kom eintlik in aan die einde van die dag by die stelsel wat die twee stelsels wat julle het. En dit is waar die meganiese werke plaasvind, die afbreek van materiaal, en dit kan nie, of die systeme of machinerie kan nie daar goed afbreek nie. So, nou is dit nie werkskepping nie, soos mense sê nie, dit is eintlik, jy breek nou een systeem wat sekere werke moet doen, breek jy nou af, en die fondse wat, soos jy sê, vir iets anders kon gebruik word, moet er gebruik word om die systeme weer recht te maak in die einde. Ek denk, ons het die afgelopen tijd baie reen gehad in hierdie area, en dan sê jy vir jouself, maar die munisipaliteit doen nie sy werk nie. En kyk hoe lyk die paaie, dit bly water, maar as jy nou mooi moet dink aan, die systeme was al die jare daar, as baie keer wat daar in glad die water is, die selde reen kry jy, daar is glad die water wat daar lê nie, en op sekere daar kry jy water. Nou kan jy jouself indink, waar lê die probleem eintlik aan die einde van die dag? As jy nou net as ek aan die inligting moet luister wat jy hulle vanoggend of vanmiddag vir ons deurgee. Beskryf vir ons asseblief, julle gee pamflette of brochures, gee jy hulle uit. Wat wil julle bereik met die uitgee van hierdie pamflette?
3: Sien van ons kant af, ons het nou al 'n bietjie moedeloos begin raak, en ons probeer regtig, probeer ons ook nou kyk wat kan ons as 'n munisipaliteit doen verstaan om dinge te verbeter verstaan, en dit is waar ons vorentoe gekom het met die pamflet, om net 'n bietjie aan die mense uit te wys wat is die probleem wat ons tans buite mee sit verstaan. Afgesien van die onwettige stortings is daar ook die vandalisme aan die dienste wat net so 'n groot probleem vir ons is verstaan. Ons het nou onlangs het ons in Rosedale, een van die pompstasies was so sleg gevandaliseer, Dit het ons omtrent oor die 300,000 rand gekos in een skoot, net om die om het reg te kry en geen nie dadelik aandag daaraan nie, beteken dat iemand sy huis gaan oorspoel of iemand gaan probleme het en vir daai tydstip moet ons 'n klomp trokke laat hardloop om die pompstasie leeg te hou. Maar om terug te kom by die vraag rondom wat wil ons graag bereik deur die brosjure is om mense attent te maak dat die aksie wat jy miskien nou by die huis uitvoer, laat ons sê die onwettige aksie deur 'n sanitêre doekie of 'n stuk korantpapier of iets soos dit in die drein af te spoel, verstaan, eindig by die buurman op en hulle sit baie keer met die gevolge van 'n tipe van 'n onwettige aksie wat deur iemand gedoen is. So van ons kant af is dit as 'n pleidooi van ons kant af is noue samewerking met die munisipaliteit sodat ons al die probleemareas kan aanspreek. Waar u basies dan nou sien as jy in die pad stap, daar's 'n moontlike een obstruksie voor 'n vangpad, 'n vangpad om dit onder ons aandag te bring. Ons weet ook baie keer mense steel die gietyster deksels as lekker vir skrootmateriaal. Jy vat daai deksel, is goed en wel, jy verkoop dit, jy kry jou paar sente, maar nou as jy stelsel oop, dit beteken 'n kind kan daar inval, 'n dier kan hom beseer daarso, of mense kan nou net na vrye wil enig iets daar ingooi, verstaan, en dan sit ons met die gebakte pere. So van ons kant af is dit die doel van die brosjure is ons pleidooi is vir noue samewerking. Dit is ons plig en dit is ons doel om saam met die gemeenskap te werk en dan dienste lewer daar buite. En ons nooi uit, maak die klagte aanhangig, lig ons in, roep ons uit waar probleem is en ons sal aandag gee daaraan en ons sal het aksie. Maar sonder die gemeenskap is dit 'n probleem en dit is 'n uitdaging wat ons nie gou die hoof gaan bied nie. So dit is hoekom ons regtig pleidooi van ons kant af om dat die gemeenskap nou saam met ons moet werk om hierdie probleme op te slaan.
0: Ja, Jason, net van my kant af, ek dink Lionel het genoem pompstasies. Ons moet ook net besef, pompstasies is altyd op die laagste gebiede geleë en dis altyd langs 'n rivier en dis ons eie kinders wat aan die riviere speel. En ek dink wat mense nie besef oor die hul nie is dat dis nie net die organiese afvalstowwe nie, daar's ook chemiese afvalstowwe en dis gifstowwe ook. So dit is net om die gemeenskap bewus te kan maak, dat is ons kinders wat daar speel, dis ons kinders as hy by jou oopgat kom, hy verstaan nie wat daar aangaan in 'n mangat nie, so dis net bewusheid, dat ons mense kan weet om hulle op te voed, so dat ons eienaarskap kan neem, want dis toch 'n stelsel wat spesifiek daai gemeenskap op daai oomblik bedien, so ja, ons hoop dat dit wel by die gemeenskap sal inkom en dat hulle dit kan verstaan.
1: Dis jou stem in die paradijs, dis 1 en 5, meneer, ons het tyd het so vinnig uitgeloop, maar waar maak luisteraars en inwoners van die groter George met hele contact? Ek wil amper sê, mens moet rechter hierdie probleem met alle hande voor die inwoners se deur neersit. Ek kan net my indink, dat wat julle nou noem, hoe lyk die foto's wat julle kry elke dag op 'n daaglikse basis met die afvalstowwe wat of die materiaal wat daar uitkom aan die einde van die dag. As daar opgetrek moet word, hoe kan die gemeenskap help?
2: Baie dankie vir die vraag, Jason. Ek sal nou die kontak besonderhede gee. Ek wil net ook noem, ons vra en dit is 'n pleidooi wat ek vra vir die groter gemeenskappe mense. Ons ouers het ons geleer om skoon te maak rondom ons, hou jou eie plek, as elke ou sy spasie van die sy paadjie kan skoon hou, en ek weet baie mense sal met ons redeneer en sê ek betaal my belasting en dit is die munisipaliteit se werk, en ons weet hoe groot George is, ons het 'n siviele spanne wat aandag gee na blare en sekere dinge, maar dit is heidiglik onmoontlik om oral dit te doen. So ek vra die luisteraar asseblief om trots te wees op ons plekke, maak skoon rondom jou. En ek doen dit gereeld. Daar was al 'n buurman wat vir my gevra het, hoekom doen ek die munisipaliteit se werk, deur die feit dat ek tussen die sypaadjie en op die pad reserve gedeelte skoon maak en vee. Ek weet as ek daai stormwaterput voor my eie erf skoon hou, gaan ek nie probleme hê nie. En eerlikwaar, ek het nog nooit probleme gehad nie, want ek maak seker dis skoon rondom, selfs op dae wanneer die vullis verwyder word. Ons weet daar's mense wat kom krap in die sakke en hakkies die sakke op. Ek maak altyd seker ek kom tel die vullis op, gooi dit binne in die sak en maak seker dat daar nie vullis binne in die vangput ingegooi is nie. Maar ek dink die luisteraars kan ons rapporteer as daar onwettige storting is. As jy kan die siviele departement kontak wat die stormwaterpype werk mee. Hulle nommer is 044-801-9262. Dis 044-801-9262 of 66 aan die einde. Dan is daar ook 'n naere nommer en dit is 044-801-6300. Weer 044-801-6300. Dit is die naere nommer. En dan ook indien jy iemand huidiglik sien of jy sien daai ou besig om onwettige storting te doen, kan jy ook wetstoepassing skakel. Hulle nommer is 044-801-6350. 044-801-6350 wat onmiddellik dan iemand kan uitstuur om aksie te neem om te verhoed dat hy storting, onwettige storting voortgaan. Dan het ons ook 'n rapportering van dooie diere of die verwydering. Ons weet diere eindig ook binne in ons stelsel in ons netwerk. Ons kan die tuinroete DBV skakel by 044-878-1990. Dis 044-878-1990. En dan ook as daar dooie diere op die nasionale pad die N2 is, dit is natuurlik SANRAL se verantwoordelikheid om daarso in te tree en hulle kan gekontak word by 082-553-4878 en dit is 082-553-4878.
1: Daar sê, dit is al die telefoonnommers, ek dink die belangrikste is, kry jouself daar die pamflet en verwis jouself van daar die nommers. Meneere, ons het nog so 'n minuut oor, laaste woord van Ele af.
0: Nee, dankie vir die geleentheid om net weer met die luisteraars te kom kommunikeer en dan net vir hulle te bewus te maak van ons stelsels. Dankie Jason.
1: Daar sê.
3: Nee, Jason, van my kant af ook baie dankie vir die tyd en ek glo ons kan staat maak op die luisteraars se samewerking in die verband. Dankie.
2: Baie dankie Jason en Eden FM luisteraars. Ja, nee, verseker, ons hoop om dat die luisteraars sal hulle areas weer terugvat. Begin by jou eie huis, begin by jou eie area wat jy inwoon. En ons maak seker ons hou die area skoon en ons maak seker dat die ongewenste elemente nie binne in ons water of riool systeem kom of die stormwater systeem kom nie. Baie dankie.
1: Daar sê, dit was die Direktoraat Siviele Ingenieursdienste en hierdie tyd geleef moontlik gemaak deur die George Munisipaliteit. Ek is Jason Stanley, skakel terug na my kollega Paula Mas met ons Afternoon Drive Show. Op Eden FM. Bye-bye.
4: Bye dankie, Jason Stanley. Die opluister nog na die advertentiebreek. Ek loer daar by die Facebookblad van Eden FM en ek sien daar is een paar mense wat deurgekom het. Hulle praat saam met my daar. So ek is nou daar. Hou vas, jou matras.
5: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men. Increases energy and stamina. Lady Bloom for women. Balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olifir, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
6: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
4: It is 5 o'clock, yes, and also Guwa with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in Isikosa. And dan is ek terug. Oh, mensen, tot ziens hier. It's gonna be lekker.

Kom stap nader na of sê, sy les my baan is gereed met jou hoofdrekke. Ek weet al waar ek, want jy weet ons waar ek nou is. Ek is by 5 September. Die 1 FM langram daan saam met Melody 6. En in het Melody 6 nie, die gewilde Melody 6. Dan gaan het uitkom waar ek op oor gaan vraag, het jy al jou kaartje? Want dan wil jy mis, jy wil mis. Joots, hier kom ons. Hier is Sales Mabani met jou hoofdrekke om 5:30. Dit is onmiddellik oor na jou, Sales Mabani. Bring vir ons die hoofdrekke, asseblief Sales, sal jy dit doen? Sales, even my react for that. Maar die pad vanaf duis na tuin, jy te Westkap, Zuid-Afrika, hier is Sales Mabani. Hartelijk goeiemiddag.

0: Dit is 5:30 hier is in die hoofstrekke. Ek is Celeste Tobani. Goeiemiddag. Drie verdagtes wat daarvan beskuldig word dat hulle die voormalige Knysna burgemeester en raadslid Aubrey Chengwa vermoor het, het vanmiddag onder swaar polisie teenwoordigheid in die Knysna Landdroshof verskyn. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party in die Weskaap het die inhegtenisneming van die verdagtes na die sluipmoord op Chengwa verwelkom. Op Sondag 23 Augustus is 'n SAPD voertuig beskadig tydens 'n polisiebewerking by 'n beweerde onwettige drankwinkel in Oudtshoorn. Die Heidelberg polisie vir al die misdaadvoorkomingseenheid onder leiding van sersant Boyo Vryman verskerp pogings om dwelmverwante misdaad te bekamp te midde van groeiende kommer oor substansmisbruik in die land. In die Weskaapse ELIR vir onderwys Jacolont het alle leerders sterkte toegewens met die aanvang van die matriek proefeksamens hierdie week. Dit is die einde van die nuushoofstrekke, bly gerus ingeskakel. Eden FM bring vir jou volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie, Celeste Wabani vir die hoofstrekke. En dan laat weet julle het, sy sê, jammerpool, dalk het ek seker nie reg te werk gegaan nie. Maar ek sal weer probeer, want jy het vir ons goeie raad gegee. Middag Celeste en jou prachtige sisters, Auntie Monica, Liesel, Elise, Minnie, Lucas, Elzobin en Doreen. Middag julle. Dit kom van niemand anders as, ja, en dan is nog Juliet. Ja. Ek sien hom. Ja. Ek het eindelijk toch vandaag gelees.

0: Ja, kom ons sit so 'n bietjie meer vleis om die been. Waarom die langarm vibe? Wat is een in FM se langarm dans?
1: Jy!
2: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: Kom ons gooi op. La, la, la, la, la, la, la.
0: So ja, daar het jy dit nou. Dat is die Eden FM langarm dans 5 September. Steek uit! Oh, groot opgewonden het hier. Mr. Mario sê, hy is al reeds daar.

floaty beats in the trance.

Load the beat, start me softly. Dan sê vloei vir my, hier sê ek. As jy moeg is. Lekker langer al, 5 September. Good afternoon, dis ons rol op jou drive time show, 17 minute voor 6. My naam is Paul Lamas, 24ste van die 8ste maand, 2026. Is klaar wat het so is. Hier gaat ons.

Mandy. Hey, Mr. Spaku Meru, here on your Drive Time Show. With everything will be okay. Do you believe that? Alles gaan okay wees. Eventually, gaan alles okay wees. Daar die lekker noot is het groetheid van die opse kant af. Sales Babani is al gereed met jou nies, weer en markaanwijzers in Afrikaans. So ja, maar die wil van die heren hoor en sien ons mekaar weer morgen. Al wat jy moet doen is, maar kan jy niks doen, just be lekker. Just be lekker. Kom ons maak die leven vir mekaar aangenaam. Kom ons maak die wereld een beter plek om in te woon. Met sy wil en sy genade hoor en sien ons mekaar weer morgen. Mooi blij. And remember, I don't like you. I love you. Net na die antwoorddenking is het tyd vir winde van verandering. My groot vriend, Cyril Williams. Maar van nou, hier is Sales Babani met jou nuus om 6. Oor na jou, Sales.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6, ek is Celeste Tobani. Ons kop hier die bulletin af met plaaslike nuus. Drie verdagtes wat daarvan beskuldig word dat hulle die voormalige Knysna burgemeester en raadslid Aubrey Chengwa vermoor het, het vanmiddag onder swaar polisie teenwoordigheid in die Knysna Landdroshof verskyn. Lede van die publiek is gevra om die hof te verlaat voordat die verdagtes ingebring is weens die identifikasieparade wat nog uitgevoer moet word. Die verdagtes staan tereg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg en poging tot moord. Die saak is tot 31 Augustus 2026 uitgestel vir die verifikasie van borginligting en die identifikasieparade. Die staat sê, 'n vierde verdagte het hom vanoggend by die polisiestasie in Pettenberg Baai oorgegee. Intussen het die provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Sisatshele Chanji saam met senior polisiebestuur die hofbywoning meegemaak en sê hulle is tevrede met die vordering in die saak tot dusver. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party in die Weskaap het die inhegtenisneming van die verdagtes na die sluitmoord op Chengwa verwelkom. Die verdagtes is saterdag vir ondervraging ingeneem en daarna in hegtenis geneem op aanklagte van sameswering om moord te pleeg. Chengwa is verlede woensdag in Joodse kamp doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. SACP, provinsiale sekretaris en ANC woordvoerder vir polisieoorsig en gemeenskapsveiligheid, Benson Mkhesu, sê die vinnige optrede het die potensiaal om nie net hoop te gee aan die Chengwa familie, die ANC en die mense van Knysna nie, maar ook om openbare vertroue in die polisie en die strafregstelsel te versterk. Op Sondag 23 Augustus is 'n SAPD voertuig beskadig tydens 'n polisiebewerking by 'n beweerde onwettige drankwinkel in Oudtshoorn. Polisielede is glo verhinder om hul pligte uit te voer nadat hulle met klippe bestook is deur lede van die gemeenskap. 'N Vroulike polisielid is ernstig beseer en die voertuig is beskadig. Die voorval is die derde SAPD voertuig wat die afgelope 2 maande beskadig is en die tweede polisielid wat in dieselfde tydperk beseer is. Owerhede sê sulke aanvalle ondermyn die polisie se kapasiteit en doeltreffende dienslewering. Die Heidelberg polisie, veral die misdaadvoorkomingseenheid onder leiding van sergeant Boyo Vryman, verskerp pogings om dwelmverwante misdaad te bekamp te midde van groeiende kommer oor substansmisbruik in die land. Die eenheid teiken aktief vermeende dwelmhandelaars as deel van voortdurende misdaadvoorkomingsoperasies in die Heidelberg gebied. Die pogings is daarop gemik om die plaaslike dwelmhandel te ontwrig en die impak van onwettige middels op die gemeenskap aan te spreek. Owerhede moedig gemeenskappe aan om wetstoepassingspogings te ondersteun om dwelmverwante aktiwiteite te bekamp. Ten slotte, die Weskaapse JLR vir onderwys Jacolond het alle leerders sterkte toegewens met die aanvang van die matriekproefeksamens hierdie week. Hierdie eksamens bied leerders die geleentheid om hul vordering te beoordeel, hul sterkpunte te identifiseer en aandag te gee aan areas wat verdere fokus verg voor die finale eksamens. Daar is 71.289 voltydse senior sertifikaat kandidate vir 2026 in die provinsie. Leerders word aangemoedig om die verskeie ondersteuningshulpbronne op die Weskaapse Onderwysdepartement se webtuiste te gebruik om hul eksamenvoorbereiding te versterk. Lond sê hy hoop elke leerder sal hierdie eksamens as 'n waardevolle leergeleentheid benader. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Tobani, die weer volg net hierna. Die polisie streeks weer vir vanaand en môre, Dinsdag die 25ste dag van Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is Sysselsdorp 8-19, George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Pretenberg Baai 10 met 'n maksimum van 16.
Albertinia, Riversdale en Heidelberg, 11-18, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar, 7-19, Swellendam, 9-17 en Uniondale, 8, met een maximum van 18. Vir meer inligting oor die weer, kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ja, baie dankie, jy is ingeskakel ons program Winde van Verandering, saam met my Cyril Williams, nou ja, binnen in die atelier, saam met my is niemand anders as die eistervrou van Women, Strong Women, Linda.
1: Goeienaand luisteraars, ek groet die in die onoorwinnelike naam van Koning Jesus, Metro is gegroet, Bojits is gegroet, my familie is gegroet, elke locatie is gegroet, allemaal wat my stem kan hoor is gegroet in die onoorwinnelike naam van Koning Jesus. En vanavond gaan die winde van verandering waai in hierdie atelier.
0: Ja, baie dankie Linda. En ja Linda, ek weet die winde, ons kan nie anders die wind verander mense, verander die richting partykeer waar ons in beweeg. Ja. En Linda, jy loop ook op baie, baie lang pad waar die wind jou ook
1: Gerik
0: en gepluk het en een paar dwarsklappe gegee het. Vat ons gewoon net so weer bykie terug.
1: Ja, en somtijds dan raak een mens sy gedagtes disabled. As jy, soos hulle sê, jy klap van die wind weg het. En die wind het my al in verskriklike situasies gewaai. Ek wil so baie uitbrei oor dit, want ons tyd is hier eindelijk baie nie. Maar vanavond gaan ons praat oor die geestelike gestremdheid. Nee.
0: Baie belangrik.
1: Geestelike gestremdheid. Mens dink altyd net, dis die ouens wat in die rolstoel sit, wat disabled is, die ou wat blind is, die ou wat nie kan hoor, wat disabled is. Maar in ons geestelike wêreld raak ons ook disabled. You call it a spiritual disability. En mens wonder altyd, of jylle sal nou miskien wonder, waar kom dit van na geestelike gestremdheid? Dit is wanneer jou gees vorentoe wil gaan, maar iets binnen jou hou jou terug. Dis nie dat jy nie gered is, of dat jy nie verlossing gekry het, of wat nie, maar dis nie die geestelike swakheid, die geestelike gestremdheid. Kan ek aangaan?
0: Ja, asseblief.
1: Nou wonder mens seker, of jylle wonder hoe lyk geestelike gestremdheid. Dis daai wanneer jy wil bid, maar jy kan nie. Jy weet nie hoe om te beginne bid nie. En dan los jy maar om te bid, want jy weet nie hoe nie. Dis wanneer jy wil vergewe, maar jy weet nie hoe om te vergewe, of wat om te vergewe nie, of wanneer om te vergewe nie. Dis asof jy vasgevang voel. Jy kan nie beweeg, jy het nie beweegruimte nie, jou gedagtes kan nie beweeg, niks kan beweeg. Jy wil glo, maar jy weet nie hoe nie. Die twyfel is baie groter as jou geloof. Dit is wanneer jy wanneer jou geloof disabled is. When your faith is disabled. En wanneer 'n mens sonder geloof is, dan lyk alles donker en jy niks kom reg nie. Jou verlamde geloof maak dat jy nie eens een richting kan vind om te bid nie. Jy weet nie wat ek kan doen nie. Jy sukkel om te glo. En wanneer iemand die woord bring, die woord, dit lyk die woord val op dowe ore, of wanneer iemand die bemoediging bring, lyk het val op dowe ore, jy verstaan nie, dit maak nie sin vir jou niks nie, as gevolg van jou geestelike gestremdheid. Jy lees ook die woord, maar jy hoor nie wat God sê nie. Jy sien nie meer God nie. Jy sien ook nie meer God se hand in jou lewe nie, as gevolg van jou geestelike blindheid. Jy kan nie meer loop nie. Jy kan nie geestelik loop, beweeg in die woord, of op die pad kan jy ook nie eens geestelik beweeg nie, as gevolg van seer wat binne jou is, wat gemaak het dat jou bene lam kom word het. Jy kan loop, maar die geestelike loop waar jy nie kan beweeg nie, waar jy vasgevang is, waar jy sit. Maar Paulus sê in Romeine 7 vers 18 tot 9, ek wil die goeie doen, maar ek doen dit nie. Ek wil nie die verkeerde doen nie, maar toch doen ek dit. Dis wanneer jy sukkel om weg te breek van die ding af, die ding wat die reg is wat jy doen, wat jy weet wat die reg is, maar jy sukkel om verlossing te kry, om uitkomst te kry, om verandering te kry, as gevolg van jou geestelike disability, geestelike gestremdheid. dis nie altyd sonde nie, maar soms is dit sonde. En baie keer is dit ou wonde van verwerping, trauma. Jy het seer gekry, iemand het woorde aan jou gesê, jy het iemand se leens geglo, iemand wat vir jou die son, die maan en die sterre beloof het, en jy het dit geglo, maar dit het jy werklikheid geword het. En nou voel jy terleergesteld. Jy voel sommer terleergesteld in God ook, want hoekom het God dit nie laat gebeur nie? Daar kom so 'n geestelike moegheid oor jou, want jy het te lank alleen beklee. Jy het te lank vasgehou aan die ding. Jy het te lank gesit in die ding. En nou is jy so geestelik moeg, dat jy nie meer kan opstaan nie. Of dat jy nie weet hoe om op te staan nie. Dis amper soos om verkeerde kos te eet, as jy weet jy is diabeet. En jy mag nie vetterige slapchips eet nie. Jy mag nie te veel sout en te veel suiker en goed te eet nie. Maar toch doen jy dit. En dit is waar alles in die mense lewe verkeerd loop. Wanneer mens verkeerde keuses maak. Maar God kan het genees. Nou sê jy my miskien vra, hoe kan God genees? As ek dan niks voel nie. As ek dan vir my voel, ek is onder in die laagte in die put. Hoe kan God my genees? As ek vat, die man nie, wat by die bad van Bethesda gesit het. Hy was 38 jaar lang, was hy verlam.
0: Sure.
1: En hy het daar gesit en hy het gesê, Here, maar iemand spring my voor. Daar is altyd iemand voor my. Hy het altyd 'n verskoning gehad. Maar Jesus het nie gevra hoe jy so gekom het, of hoekom spring jy nie in nie, of vir hom nou gesê, kom nee jong sukkel, laat jy self daar kom nie. Nee, die Here het mense gestuur op sy pad om vir hom te sê, staan op en loop. En weet, baie keer, dan stuur die Here mense op 'n mens se pad, om 'n mens op te lig. Maar, mens kyk verby hulle, mens wag, die Here gaan vir my 'n deurbraak gee, die Here gaan vir my dit doen, die Here gaan vir my dit doen, maar die mense wat die Here gestuur het op jou pad, jy het nie aggeslaan op dit nie. Deur eerlik te wees met die Here, en te sê, Here, ek is hier, ek is vasgevang, Here, ek het die probleem, Here, ek het dit gedoen, Here, ek het gesondig voor die aangesig. En dan net 'n aanraking van die Here, wanneer mens eerlik om word. Jy kan nie altyd vasgevang sit in jou gestremde toestand nie, of kom gerus word in hy toestand nie. Daar is hulp, daar is 'n oplossing. Die Here is altyd daar. In Jesaja 60 vers 22 sê hy, wanneer die tyd reg is, sal ek die Here dit laat gebeur. So jou geloof moet jy nou beginne, jy moet nou beginne, jou geloof beginne wakker maak, jou geloof, that supernatural faith, you need to awaken it in yourself, in order for you to be healed from your disability. Jy hoef nie altyd net geestelik gestremd te wees. God is 'n specialist, hy is omnipresent. Hy is Jehovah Rapha, Jehovah Nisi. Hy is die God wat sien, die God wat regeer, maar hy is ook die God wat genees. Soos hy die man, die verlamde man genees het, soos hy die blinde man genees het, so kan God jou geestelike oog oopmaak. En God gaan jou geestelike lichaam, wat in a disability verval het, kan het vir jou genees. Al wat jy moet doen is, you need to put your faith. You need to awaken your faith. Your supernatural faith. You need to awaken it. Because God want to do something for you. He want to do a big miracle for you. But you need to repent. When you repent, the Lord steps in. When you repent, things happen. God can do it for you. At the right time.
2: Wil jy vir 'n breek gaan?
0: Ja, baie dankie, Sister Linda. Jos, lekker. Jy weet, is en dit is wat winde van verandering thuis bring by ons. En natuurlik, die element van geestgesondheid kan ek duidelik hoor ook, wat daarby gepaard gaan, want baie keer weet ons nie in watter rigting ons loop nie. Ek weet, by geleentheid sit daar 'n jong man op 'n afwagting, en hy weet, daar gaan iets gebeur, hy het gehoor, daar kom 'n man wat genees, en Here vra vir hom, en ek kry later 'n kans net om die man met hom in aanraking te kom, en die Here vra vir hom, wat wil jy hê, wat moet ek vir jou doen? Wat wil jy hê, wat ek wil jy hê, ek moet vir jou doen? En dit is ook die vraag, wanneer ons daar op moedsverloorse plaas sit, en dan wonder ons, wat wil jy, dan kom die vraag natuurlijk op by ons, wat wil jy hê, moet die Here vir jou doen, terwyl jy daar yes. sit? En ons weet, natuurlijk is het, ons kan amper sê, Here, maar dit is oorwees. Ek wil kan sien.
1: Ek wil kan sien.
0: Ek wil die glorie kan aanskou, sodat daai gestremdheid waar ek, wat my so beperk, die goeders wat my so beperk om nie na u te kan kyk nie, met my geestes oog nie. Ek wil daai geestes oog kan ek sien. En absolute. Dit is baie keer wanneer ons ook beperk voel in ons geestelike oordeel en ons geestelike dag tot dag take wat geestelik, ons het.
1: Geestelike gebrek.
0: Yes.
1: En hoe lyk geestelike gebrek? As wanneer jy binnen leeg voel.
0: Mm-hmm.
1: Jy lees die woord, maar die woord praat nie met jou nie. Dit gaan nie in nie, dit maak nie sin nie. Jy voel moeg, jy voel mismoedig, jy voel kwaad. Jy het die krag om versoeking te weerstaan nie. Ons word te besig. Dit het tyd geword dat ons moet stil word. Te veel geraas, die foon, die wereldse bekommernisse, onvergifnis, sonde wat nie bely word nie. Jy luister meer na mense as na God. Jy gee nie meer uit, jy gee meer uit as wat jy inneem. Jy bedien allemaal, maar niemand bedien jou nie. Dit het tyd geword dat jy moet kom stil sit. Die geestelike gebrek is wanneer daar 'n tekort of 'n leemte in jou geestelike lewe is. Ja, dis nie net as jy nie gered is nie, of somtijds voel jy soos iemand wat nie gered is nie, maar jou gees word nie gevoed nie. Soos 'n liggaam wat nie kos kry nie, dit is soos wanneer mense geestelike gebrek in jou liggaam het. Die tyd staan nie stil, die tyd loop aan. Erken dit, sê Here, ek het 'n gebrek. Voed jou dagelikse gees, voeg jou gees dageliks met woord, gebed, aanbidding, bely en vergewe, maak jou hart skoon. Wees met mense wat jou geestelik opbou. Nehemia kon nie alleen die muur bou nie, daar moes mense om by hom wees om die muur te bou. God wil hê dat jy 'n oorgawe moet maak, dat jy hom alles moet vertel, dat jy vir hom moet sê, Here, ek is swak, neem my swak hand in die sterke hand. Openbaring 3 vers 17 sê, jy sê ek is ryk, maar jy weet nie dat jy ellendig en beklarenswaardig en arm en blind en naak is nie. Ondersoek jou naaktheid.
0: Ondersoek jou naaktheid. So waar, nou ja, ons gaan gauw vir 'n breek, net die na, kom ons weer terug, maar die weg gaan nie,
1: yes,
0: my
1: halleluja.
0: Gas Linda Branders,
1: Smit Branders,
0: ja,
1: ek het sommer twee van
0: die, ja, op sy bier rechts, Smit Branders, nou ja, ons gaan gauw vir 'n breek, maar die weg gaan nie, nou terug.
3: Dit was nie alledaagse begrafnis nie, natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat haar was, haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach, almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie, veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe, en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
4: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
5: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Baie dankie. Jy is ingeskakel ons program Binde van Verandering. My gas natuurlik Linda Brunner-White, sê sy. Smit, sorry. Waar kom ek aan White?

0: boodskapie. En ek net hier het ek net my goedjies achter mekaar kry. Goeienaand aan ene familie, amen en amen. Sister Linda sê hierdie boodskapie. En dan het Cyril Leen het ingeskakel, Cyril Leen, baie dynamische vrou en baie uitgesproke vrou, en sy is ook deel van Strong Woman.
1: Goeienaand luisteraars, goeienaand, ek groet vir u allemaal, ek hoop u het 'n lieflike dagie gehad. Ek wil net so ietsie saam met u deel, hoekom u nie kan bekostig om verder stil te bly as u 'n onreg aangedoen word nie, wat val onder GBV. Ek is 'n survivor, ek het geoverkom, ek is gesond, ek het geheel, ek het vir die nodige hulp gegaan. Ek het nie eens geweet, daar is fout met my in die way hoe ek geopereer het, die buite in die lewe nie. Ek was altyd net sterk, wil altyd net beklei het, ek is net hy sterk meisie. Maar soos ek groot geraak het en tussen ander mense begin en beweeg het, besef ek, okay, maar hoekom is allemaal dan nou nie so nie? Hoekom is allemaal dan nou nie 'n karate kitty? Is dit dan nie hoe ons moet wees hier buiten nie? Nee, dit is nie hoe ons moet wees hier buiten nie. Jy is in gevaar in jou huis. Dis waar jy abuse word. Dis waar jy geleer het om te survive. En nou gaan jy uit met hy attitude, met hy gesindheid. Jy sal my klaar reg vir die geveg, al het niemand skoor gesoekie. Ja, dit is wanneer jy in survival mode operate die buiten. En dit is, as ek terugkijk aan myself, is dit hoe ek gewees het. En ek het onmiddellik besef, hier is fout met my, van even die mense wat kom om te jaap, stoot ek nou weg met my manier en my gesindheid. En dit is nie wat ek wil hee nie. So wat is dan nou fout met my? Toe ek stil raak, toe besef ek, as klom goede wat in my kinder, in my childhood gebeur het, nie, wat ek wil getraid het om te vergeet. Ek wil net gemaak het asof het nog nooit gebeur het. Nie. Maar ongelukkig kan ons nie dit doen nie. Hoe langer jy vashou, hoe meer depress raak jy, jy kry panic attacks, is klomp goed wat jy oor jouself bring. En ongelukkig is dit nie in almal om hulle self te kan help. Dis hoekom my team Strong Woman is daar so, om julle in te kom haak. Is free counseling, alles is verniet. Even a interdik, as jy interdik het, hulle supply, hulle support vir jou, met die stappe ook. Jy hoef jy te vrees, as jy gedreig word oor finansies, jy wil al lang al geloop het, jy wil al lang al die battery license verlaat het, en hy dreig vir jou, hy gaan nie verder sorg vir die kinders, nie, jy kom na Team Strong Woman toe, Tannie Linda soort vir hulle nog die week uit, nog die week, want geen meisie verdien om geslaan te word, en vermaak te word, en die selfde vir die manne, ja, ons weet as manne wat abuse word, maar wat my keer jou om op te staan? Die gemeenskap, die polisies kan nie vir jou uitlag, die hof kan nie vir jou uitlag, nee? Ons as vrouwmense het 10 keer erger, en ons moet maar sterk wees, meeste van die tye word ons uitgelag, ons loop met die blauw oog en dit is 'n grap. Jy word afgebreek en afgeknou in die huis en jy moet net smile buite asof niks gebeur het. Nee, ons lewe nie in 'n tyd wat ons met maskers moet loop. Nee, die Heer het ons mooi genoeg gemaak. Ons hoef nie met maskers te loop buite nie, man. En die duivel wil hê, jy moet so vashou aan hy seer en hy pyn, sodat daar geen verandering en verbetering kan gebeur nie. Maar ek sê vir julle vandag, as julle kontak maak met Team Strong Woman, julle maak jy 'n fout. As jy nie eens weet hoe om te praat, dan praat hy mense ook vir jou. Hulle is support system, hulle is liefde. Julle hoef nie bang te wees nie. As julle bietjie skrikkerig is, kan julle met my ook kontak maak en ek sal vir julle connect met die regte mense. Maar ons kan nie meer langer stil bly nie. En ons kan nie meer langer met die maskers loop nie. Want ons wil in 'n gemeenskap lewe, 'n gesonde gemeenskap, en ons wil 'n gesonde gemeenskap oorgee vir die ander kinders wat te pad is. My nommer gaan ek vir julle gee, dis 071-323-8459. 071-323-8459.

0: 84459. As jy kind is wat deur goedjies gaan en jy weet nie miskien hoe om te hanteer nie, jong meisies, dames, enige help wat hulle, enige iets wat swaar voel, al het jy ook net 'n woord van bemoediging nodig, kan jy vir 10 strong om in 'n boodskap stuur. Ons is daar, ons kom sing sommer vir jou 'n koortjie ook. Amen. Ek sê vir julle baie dankie, luisteraars, julle met 'n lieflike aand het verder, julle sal nou definitief meer en meer van my begin en hoor. Wees gegroet, my naam is Sirleen Wessel, and I thank you.
1: Goeienaand, goeienaand familie.
2: Nou ja, dan gaan ons om
1: ja, vrouwe,
2: aan die kant van Mosselbaai.
1: Dis vrouwe maand. Eerstens wil ek die Hemelse Vader baie dankie sê. En as 'n enkel ouer, reik ek baie uit na my medemens daar buiten. Ons as vrouwens is baie sterk. Ons is sterk. Ek dink die man is nie so sterk soos ons vrouens. Ja, vrouwe, somtijds kry ons seer en dan wil ons nie praat oor. Maar ek dank die Hemelse Vader dat ek het kom leer dat eerlikheid tel baie. Ja, en ek was ook getrouwd en my man het 'n kind gemaak in die huwelik en met was seer, hy het op die ouwe en toe geskei en nie eers met die dame getrouwd nie, maar met die ander dame. En op die huidige oomblik toe moet ek ma en pa speel vir my twee dogters. En weet ek het die tyd het ek verpleeg. My nag was my dag en my dag was my nag. Maar ek dank die Here dat ek hulle kon 'n geleerendheid gegee het. Ek sê altyd in 'n praatjie, 'n vrou het seer binne, sy wys het die uit, want hy mask om haar gezicht, die make-up, wees uit, sy is gelukkig. Maar kom, ek sê vandag vir julle vrouwe, het is onnodig wat julle so seer moet kry. As ons kyk vandag na ons kinders ook, ons kinders, die jeug, het geen respect meer nie. Van helaas het ek en u een bybelstudie gedoen met ons kinders. Wanneer het ek en u vir die seun of vir die dokter gesê, vanaand sit ons aan tafel en eet. Jannie gaan sit voor die TV met sy selfoon, Saartjie gaan sit in die kamer met haar selfoon. Kom ons bring weer godsdienst in. Maar vrouwe, ek wil afsluit. Hou op. Hou op om my make-up op jou gezicht te sit. En dan is jy binne seer. Neem een in jou vertrouwe. Soek raad. Praat met die Here. En wie julle, ek is vandag, is ek 62. Maar ek dank die Here. Ek het nooit weer gedink aan troon. Maar weet jy wat? Ek ruik nou uit na my medemens. Ek ruik uit. Was nou die dag tot by onze burgemeester. Sê ek vir hom, ek soek kospakkies vir behoeftige bejaarde seniors. Ek het gekry. Ek kon het uitgeef. Ek kon 2 matrikulante in my pad. Kon ek help. Een eeuwige lis, wat blijkbaar volgende naweek Oudtshoorn toe gaan. Hy wil graag vir die mense daar sop gee. Ek het gegaan na Top sy winkel toe. en ek het gekry 'n donasie. Kom ons reik uit na mekaar toe, man. En weet jy, ons sal altyd geseën wees. Ek wil julle los met Psalm 23, dat die Here is ons herder. Ja, kom laat ons bid vir stikkende vrouens en kom ons bid ook vir ons jeug daar buiten. Amen.
2: Ja, baie dankie aan Dora daar van Mosselbaai, Dora van Mosselbaai. Ja, baie dankie vir die inspirerende woorde. Sy is een van ons Esther vrouwe daar in Mosselbaai, hardwerkende vrou in die gemeenskap. Nou ja, dan sê iemand die goeie naand of goeie middag Cyril en al die luisteraars, ons is ingeskakel, sal jy asseblief die nommer stuur, asseblief as jy dit goed vind, dankie Jolita. Nou ja, ons gaan die nommer later stuur, Linda sê sy nommer gaan ons stuur en dan gaan ons dit vir jy deurgee. Nou ja, my gas Linda Brandersmit, Linda, ons hakloop uit tyd uit en kom ons kyk, wat het jy volgende keer, wat se inspirerende woorde het jy vir ons luisteraars?
3: Ons het ons gepraat oor geestelike gestremdheid.
2: Hmm.
3: Nou, jy sal nie vir altyd geestelik gestremd wees nie, want die Here sê in sy woord in 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. So met ander woorde, gee dit vir die Here, sê vir die Here hoe jy voel, vertel Jesus alles, jy kan vir hom vertel wat jy vir niemand anders kan vertel nie, en die Here sal jou uithelp. Team Strong Women is a non-profitable organization who strive to enrich the life of women, men and children who suffers from gender-based violence, domestic violence, substance abuse and abuse in our different disadvantaged communities. Ons is daar om te help.
2: Ja, Emily Paulse sê weer, Cyril, ek is baie ingeskakel en ek geniet die program, baie dankie MC Dol, sy is daar in en out, baie dankie, en dan is Linda, sy dochter is ook hier, en baie dankie en welkom.
4: Goeiedag allemaal, ek is blij om hier te wees.
2: En jy is ook een van die Strong Women.
4: Yes, en ek is die junior leader Team Strong Women.
2: Ja, nee, yes. Kijk, in so'n organisatie, jy kan nou nie net a cheer girl ja. Wees, jy is aan het, jy is boots on the floor.
4: Omdat ek nou die junior team, die junior team leader is, het ek nog nie so baie jong mense in my kant, en ek wil so graag baie jong mense in my kant het. Ek is, as my ma, ek is altyd beskikbaar,
2: 24-7,
4: ek is altyd daar, as die jong mense voel hulle wil nie, as om een van die ouwe generations praat, ek is hier soms saam met hulle te praat, ek sal nou nie so goeie advice gee nie, maar ek sal hulle in die rechte richting en soot, tot, kan ek nou sê, within my limits, wat ek so sê.
2: Binnen jou beperkinge,
4: yes.
2: Nou ja, ons allemaal het ook onze beperkinge.
3: En die boodskap, stay away from drugs and alcohol.
2: Word of the day.
4: Word of the day is stay away from the alcohol, drugs and basically anything illegal, want ons jong mense, ons het sulke baie, ons het passie en ons het purpose. Maar omdat ons is gewoon, jy gaan nooit dit en jy gaan nooit dat word nie. Hy afdruk gees wat ons op mekaar, onder mekaar het. Ons is gewoond aan het.
2: Sure.
4: Nou wil ons die uitstijging.
2: Mm.
4: Ons wil bly in die, ons hy minderwaardigscomplex wat ons moet uitkom hier.
2: Mm, mm.
4: En, maar soos ek sê, ek is hier so, as hulle enige help nodig het, ons sal een wegkijk. En maar die Here is altyd daar vir ons.
2: Absoluut.
4: Ons vertrouw op die ewige lewende Vader.
2: Ja, Linda Wood, laaste woordjie daar.
3: Ek is altyd die ou wat altyd die vark in die verhaal moet wees op die einde. Maar drank en dwelms verwoes ons gemeenskap hier buitenkant. Maar mama, moet nie jou kind afskryf nie, moet nie jou man afskryf nie. Liefde oorwin alles. En as jy probleem het, ons is daar om te help.
5: My nommerkie, as jy my wil kontak, is 078-180-5909. Dis een baie makkelijke, lekker nommerkie. En ek wil vir elke een een geseende nagrus toewens. En vir Team Strong Woman, daar buiten kan, baie dankie vir die harde werk wat julle doen. En Sherilyn, baie dankie vir dit wat jy ook insit. En dan wil ek ook vir een speciale dankie sê vir Ijasli en Nomsi by George Municipaliteit, want ek kan net op hulle nommer druk en hulle is daar. En ek wil vir die gemeenskap van George sê, kom ons vat hande, as ons daarvan gebede het vir ouers wie se kinders vastgevang is in alcohol en dwelms, kom op. As ons outreaches het, kom op. As ons funksies aan het support, want die support wat jy vir ons gee, ploeg ons weer terug binnen in die gemeenskap. Ons het binnenkort weer ons laaste high tea vir die jaar. Ondersteun ons asseblief. Dis al wat ek vir julle vraag. Ja. En ons is daar, available. Baie yes, dankie.
2: Baie dankie. Baie dankie aan Linda, baie dankie Amy. Groot waardering vir hierdie twee dapper vrouwe. Nou ja, van my kant af, baie baie dankie as jy ingeskakel gewees het. Wella daar in Rosemore, sy is ingeskakel en sy stuur groete. Nou ja, van my kant af, baie baie dankie tot volgende week.

0: en al die Eden FM luisteraars. Welkom terug saam met ons op die program Women to Women. Nou, elke maandag aand tussen 7 en 8 kuier ons lekker saam met julle in hierdie program. En dis altyd vir ons lekker om saam te kuier. Ek is lief om te sê, dis 'n voorreg vir ons om saam julle te kuier en te weet dat al die luisteraars elke maandag aand so getrou ingeskakel is om saam met ons te luister. Ek groet vanavond ons luisteraars in die kusgebied, Essequa area, die Klein Karoo, Kanaland, Knysnaplet, Unendale, man van oral, ek is altyd so bang, ek vergeet om iewers in 'n plekkie te groet en dan is die luisteraars ongelukkig vir my, maar julle is almal gegroet van reg oor die wêreld van waar jy vanavond saam met ons luister. Maande aan een keer ons, baie lekker saam in hierdie program, sommige maande aan een, as het ek en Berenice wat net lekker saam gesels, en die meeste van tye het ons twee gaste wat ons nooi, wat saam met ons in die atelier kom keer, vanaand keer ons, saam met Reverend Rosetta Bana, in die politie noem ons aan die kapelaan, weer eens een collega van my, een voorreg om saam met haar vanaand in die atelier te keer. Ons praat vanavond oor the woman, the glue. Die vrou, die gom. Dit is interessant. En dit is die thema wat ons reverend vanavond gekies het waarover sy vanavond wil praat. Nou luisteraars, voordat ons vanavond verder gaan keir, praat ons net vir reverend Bana om die luisteraars te groet.
1: Goeienavond luisteraars. En elkeen en elkeen van u is lekker vir my om hier te wees saam met Leonie vanavond, woman to woman. Is net lekker rondom, al wat kort is een kopie thee hier, maar ons maak dit die thee self met al die glimlachte. So het is lekker, ek groet my seun ook wat daar by die huis is, Junior. En dankie Leonie dat jy vir my hier het vanavond.
0: Is dat voorig, ons gewoon lekker kaptein. Gesels. Lekker, dankie. Luisteraars, ons gaan vir muziek breek en dan gaan ons om een lekker saamkeer. Soos ek altyd noem, is koud, is winter, kry ek kombersie, kry ek kopie tee, 'n kopie koffie en luister net lekker saam.

0: Goeienaand luisteraars, en hier is ons weer terug op die program Human to Human na 'n lekker musiekbreek, soos ek genoem het. Ons praat vanaand oor die vrou, die gom, wat alles by mekaar hou, saam met my in die ateljee, Reverend Bana. En dis vroue maand, en hierdie maand is ons, nooi ons verskeie vroue om saam met ons te kuier en saam met ons te praat, en in die maand leer ons tog so baie van vroue, en ons leer by vroue, en dis interessant om altyd so net by mekaar te leer, want soos die ou mense sê, ons is nooit te oud om te leer, en iets wat iemand anders weet, kan weer vir jou aanvullend wees en goed wees vir jou in jou lewe om toe te pas. So ek glo vanaand gaan ons baie leer by Reverend met hierdie tema wat sy vir ons gekies het, die vrou, die glue. So ek gaan net so saam met haar inval hier en daar, maar die tema is vanaand deur haar gekies en is 'n interessante tema wat sy vanaand vir ons gekies het, veral in hierdie maand, vroue maand. Reverend sê vanaand vir ons, waar kom hierdie, hoe het jy aan hierdie tema gekom?
1: Leonie, as ek moet begin, dan wil ek by die begin begin. As ek het so moet sê, waar ek gekom het met hierdie thema, die vrou is die gom. Sy is die gom wat alles by mekaar hou en by mekaar bring, om in harmonie saam te kan vloei en kan saam te coexist, as ek die Engelse woord moet gebruik. En dan moet ek gaan na haar biologie toe. En haar biologie, in haar moeders baar, vat sy alles saam.
0: Sure.
1: Bring sy die hele kind saam, wat die babetjie van die embryo na die fetus toe, dan kom die hartjie word gevorm, die armpies word gevorm, en snaaks genoeg, in die vormingsproses word die oortjie eerste gevorm,
0: ja.
1: Nooit het geweet nie, ek het die ander dag opgelees, die oorkie word eerste gevorm, daar vanaan kom alles mooi saam, en sê, behou dit, terwyl elke gedeeltekie van die lichaampie saam gevorm word, is haar binne, hoe kan ek sê, in haar bare ingewande, in haar hoem, die hoempies, in such a way that it brings all those pieces together and it keeps the body.
0: Sure.
1: It brings the body together as a whole, as a geheel. Ek weet, dit is 'n natuurlike gebeurtenis, en dit is 'n alledaagse gebeurtenis, want hoeveel babas word daar nie elke dag gebore nie. Maar dit is die verskil wat die vrou na die tafel toe bring.
0: Sure.
1: As ek dit so moet sê, as ons kyk, die vrou kan alles doen wat die man doen vandag, ja. Soos ek, sy is een leier van nasies, sy is een leier van gemeenskappe, sy is in die onderwijs, sy is in die medisie, sy is in die politie, sy lei, sy word gelei, dit is alles dinge wat die man haar geleer het, deur die geskiedenis, maar wat sy die beste doen, sy bring alles in harmonie, saam by mekaar.
0: Sure.
1: En dit is haar grootste krag en sterkte.
0: Kaptein, jy noem iets wonderbaar, en ek het nogal gedink, joh, die thema is interessant, ons kan baie dinge sê oor die thema, maar jy begin vanaand so op 'n spesifieke manier, jy praat van hoe die vrou, die baba, hier in haar baar, by mekaar hou. En as een spesifieke tyd verbonde aan hoe lang hierdie vrou, hierdie baba hier by mekaar moet hou. En as die vrou die baba hier binnen haar, in haar baar hou, is daar sekere dinge wat dokters en die geleerdes en die ou mense en jy self by jou voel wat jy nie moet doen nie, want jy moet hierdie baba hier binnen in jou, moet jy veilig hou. Jy beskerm hom. Dat is een sekere tydperk wat sekere dinge, soos kaptein gesê, die oor is eerste, maar sekere dinge val in plek. Dis nou tyd vir die, dis nou tyd vir die, en een sekere tydperk, die spesifieke hartklop, die sterkte van die hartklop, en al hierdie type dinge, is eintlik wonderbaar. So van die begin af, was het die vrou. Want toe die Here geskape het, was het absoluut amazing. Hy het die man geskape, maar daar was 'n tekortkoming. Die vrou moes daar wees om alles volmaak te maak. Jo,
1: so seer volmaak, ja, om alles volmaak, om alles in ritme
0: jo.
1: Te bring met mekaar. In ritme. Iets kan daar wees. Een huis kan daar wees.
0: Sure.
1: Maar een huis is nie, what do they say in English? You may have a house, but it's not a home. Because there's a different rhythm. She brings a rhythm. And that rhythm is the beat according to which the family flow. So die sure. vrou doen dit. Sy bring die ritme van die natuur terug. Is nie iets wat sy kan, sy is geskape daarmee. Dit is purpose driven. Sy kan in 'n konferenskamer instap met 'n klomp geleerde mense. En sy het die vermoë om iets wat elkeen sê saam te bring in 'n geheel en 'n suksesvolle projek daaruit te maak, want elkeen se idees pas letterlik in.
0: Sure.
1: So sy en is nie iets wat die mens sê miskien sal dit so nee, het is amper soos ek sê, is een geboorte creative right
0: jo,
1: as ek so moet sê van die vrou
0: jo.
1: En dit is nou van die biologiese kant af, nou vat ons om na die geestelike kant af en saam met hom wil ek om bind met wat Christus gesê het, julle is die sout van die aarde onthou en dan vat ek om wat sout bring. Kyk, Leonie, in 'n pot, jy maak 'n pot kos,
0: 'n yeah.
1: stew, jy prys jou eitjie, het ruik lekker, ons ruik jy ei, iets is op pad, kom die vleesie in, nou is 'n stew, sê maar sê, selfs 'n potjie kos, jy sit allerhande groente en die vlees daarin, as jy nie die sout in het nie,
0: sure.
1: dan is daai hele pot met die mees
0: dierste vlees wat jy
1: ingredients
0: show
1: dit val plat maar nou kom die sout gooi bietjie sout maar die sout is van so 'n aard dit bring harmonie in die pot met ander woorde as ek gaan eet ek proe nog steeds die aardappel ek kan proe dit is skool ek kan die wortel proe ek proe dit is vleis.
0: Sjoe.
1: Hulle smake, individuele smake, is nie tot niet nie. Dit was gevat na 'n ander vlak toe, om te in harmonie te wees, om een dis voor te bring. Dit is 'n besonderse talentegawe.
0: Sjoe.
1: Ek hoor, jy kan in een pot wat saamgekook is, kan ek proe, dit is die ertjie, dit is die wortel, dit is die vleis, en dan is daar saam maak hulle 'n ander smaakie by. Die harmonie is fantasties. Jy, nou vat ons dit na die familie toe. Hier is 4 kinders, 2 kinders is familie. Kinders is uniek, maar daai mama weet waar elke een van daai kindertjies inpas.
0: Fantasties.
1: Sy weet presies hoe een elke een se hartklopie klop. Watter enetjie hou van dit, watter enetjie hou van dit, en daai informatie wat sy opbou deur die jare, deur kontak met haar kinders, sy harmonie elke een se plekkie, dat nie een van hulle uitvoel nie.
0: So waar, kaptein.
1: Nie een voel so, van so hulle voel, waar. Die een word van vis gemaakt, en die ander word van vlees gemaakt nie.
0: Sy kan allemaal happy hou.
1: Sy kan allemaal happy hou, want sy is die glue, sy is nie net die glue wat pak by mekaar nie, sy harmonie is, she brings harmony, that they can sing one song, en die song wat hulle sing, Leonie, we are family.
0: Sure, want die ma is bekommerd, oor, ek wil al my kinders om tafel hê. Die ma is bekommerd, as al die kinders uitgesoot, die ma is bekommerd as die man by die huis kom is alles in orde is alles in plek al werk sy is die een wat sy wil seker maak alles is daar, alles is uitgesort
1: hoekom Leonie sy is die vrede rechter harmonie bring vrede Niks is sy plek nie. Dit is 'n natuurlike eienskap wat deur haar vloei. Nie net een vrou nie, nie net sekere vroue nie, elke vrou, sodat vrede gebring word, want as die man instap en alles is in orde, dan is daar harmonie, daar is vrede. Daar is nie chaos nie. Daar is nie iets wat uit die plek uit is nie. Sy weet presies, al moet sy ook haarself laaste sit. Om daai, sy is die beste vredeskepper. Op pad hierin denk ek aan ons kerke, en ek denk aan die dominee. Baie sal nou denk, ja, die dominee, hou alles by mekaar neer, die ou nie. Gaan kyk maar, dis juffrou. Dominee gaan nog praat van die geld wat in moet kom, terwyl juffrou al klaar begin te bak het, en almal wat kan bak in daardie gemeente bygekry het, en voor hy nog kan sê amen, dan is die bydra en alles is gedoen op die tafel, daar so dominee. Dis juffrou wat die gemeente so by mekaar hou. So sy moet nooit vergeet haar rol nie. Al is dit sy naam wat daar gesê word, maar sy is die een wat die familie by mekaar hou in harmonie, en sy is die een wat die gemeentes by mekaar hou in harmonie.
0: Hey, die een op die knie.
1: Waar is die gebedsgroepe? Dit is die vroue. Is dit nie?
0: Is waar?
1: Wanneer laas het ons gesien dat die broederbond gaan by mekaar kom net om te bid? Nee, het is die vrou.
0: So,
1: van gebed is deel van die gom, is deel van die oprit wat gebruik moet word om ietsie wat net nie reg lyk nie. Ons gaan sommer hier ietsie vat en daar ietsie vat. Baie keer vra my kind vir my, sy kostelike mami, it is so nice, what did you put in? And I cannot tell him, Leone, because I don't have a recipe, because I just took what's in the cupboard.
0: Sure.
1: And I just took a little of this and a little of that and a little of that, and I put it together, and yes, there it is, it makes a dish and it tastes nice. Sure. So there's no written down recipe.
0: Die vrou, sy vat iets in haar hand, sy kry iets in haar hand, en sy maak met dit iets uniek. Sy maak met dit iets wat iemand gelukkig maak. Sy maak met dit iets wat iemand mooi maak. Die vrou.
1: Die vrou, jou.
0: Vrouwe vanaand kan ons so baie weer eens leer. Dat sy net vrouwe maak. En is so prachtig en wonderlik om te sien dat vrouwe wacht tot het vrouwe maand is en dan wil hulle iets doen nie. Hulle doen het elke dag van hulle lewe. Jy kan kom by die grootste firmas, kaptein waar jy is. Die vrou is die skoonmaker. Die vrou hou die kantoor skoon. Hulle kan breek met trots, dis die netjieste plek waar jy nog wat. Die vrou het hom skoon gehou. Die vrou hou hom in orde. En so kan ons regtig waar vanaand kan ons eindelijk die vrou soveel meer respecteer as wat die mens eindelijk doen.
1: Ek denk nou aan die tea, the tea giver in the hospitals, or the clinics, Leonie.
0: Ja.
1: She comes in, die dokters is klaar met die operatie, die verpleegsters is klaar, die patiënt versien, dan kom daar die tea, the tea giver, dan kom sy om.
0: Ja.
1: Mevrou, lekker teekies,
0: ja.
1: Maar die manier sy die tee gee,
0: sure,
1: is van so aard, het is soveel liefde, soveel deernis, en daar die manier hoe sy die patiënt behandel, hier gaan jy bykie melk vat, ja, bykie suiker vat, ja, yes, lekker warm teekies, gaan dit alright, alles mooi afgeloop, ja, dit is siek, dit is dinge soos die, wat die genesingsproces soveel makkeliker maak. Men sal nie dink daaraan nie, maar dit is so.
0: Dit is so waar. Dit is die vrou wat, joh, ons praat in aan, so lekker, wat in die nacht le, die vrou wil fix. Sy wil fix, sy le in die nacht, en sy besef, maar hier moet dit gedoen word, daar moet dit nog gedoen word. En dan le sy in die nacht, en sy bedink hierdie dinge, want sy wil fix. Een vrou, as jy altyd tevrede dat dinge uit mekaar uit is, en los is, en aanvaar dinge het nou maar net gebeur, en they want to fix everything, en dis maar nou maar net een vrou. Jo, fantastisch. Luisteraars, voor ons verder gaan gesjaas, dis toch so lekker, is een goeie thema, En gaan ons net gou eer weer eens vir 'n musiekbreek en dan gaan ons weer verder gesels.

0: Ja, luisteraars, en ons is weer terug op die program na so lekker musiekbreek. Ons glo jy het hierdie lied wat gespeel het, het die sommer ter dee geniet. Ons is op die program Human to Human. Vanaand kuier saam met my Reverend Bana en ons gesels vanaand oor 'n baie interessante tema. Ons praat oor die vrou, die gom, die vrou wat alles en almal altyd net wil by mekaar hou. Ons praat gedurende hierdie proses oor verskillende temas, oor hoe vroue dit doen, hoe en watter rol vroue speel, en is absoluut fantasties. En ek wil vanaand elke vrou, waar hy ook al is, wil ek salueer. Ek wil jou salueer, het maak nie saak of hulle jou raak sien in dit wat jy doen nie, want jy is kosbaar. En wat vir my so baie kere uitstaan is dat ons het net al gepraat oor die dominee se vrou. Almal is net dominee, maar die vrou is die bakker. En het kom so by my dat die vrou is baie kere in die agtergrond. They will see the men there. Hulle sal sien, daar is die man, en die man is netjies aangetrek, en sy broeke is altyd in 'n naad, en hy ruik lekker, en of hy kom by die werk, en hom kosblik, hy het lekker kos, en as dit, hulle sal het noem, hulle sal sê, yes, so, die meneer, of die man het, as jy na hom kyk, is daarom een netjies, is daarom, dan vergeet hulle van die vrou in die agtergrond, wat sorg dat haar man op die level is wat hy is. En dis deel van die glue, die gom wat die vrou gee, is die, sy wil net gesien wees, en sy, sy gaan nooit opstaan in die kerk en sê, joh, jylle sien net my man, maar dis ek wat dit of dit doen nie. She will sit there and look at her husband with pride and know that, joh, dankie Here dat jy vir my krag gee om dit wat ek doen vir hom te kan doen. So ons gomvrouens agtergrond mense, ek sal hier julle regtig, 'n vrou is nie 'n maklike taak om 'n vrou te wees nie, maar die Here gee altyd hy nodige krag, wysheid, insig, leiding, en dis alles deel van die glue van die vrou. Ja.
1: Dit is so, dit is so inspirerend, omdat dit waar is, soos ons gesels vanaand, soos jy praat van dominee se vrou, juffrou, nou dink ek daaraan, die gesegde is, hierdie gebou is steen op steen gesit, briek by briek, en niemand praat ooit van die sement, wat tussenin gelê is, wat die stene by mekaar bring, om 'n gebou te bou nie. Om 'n muur te laat staan, is nie net stene nie, dit is die sement, maar niemand sien die sement nie. Maar almal sal weet, daar is stene, maar die sement verdooi heeltemal. En dit is hoe dit, nou wil ek nie sê, dat die man het nie sy ere plek nie.
0: Ja?
1: Die steen het sy plek, maar die steen alleen, gaan net so, tot niks kan kom, as hy nie die sement tussenin het, om hom te bind met iets anders nie.
0: Dit is so.
1: En daar, en nou kan ons sien die balans tussen man en vrou. Die steen, die sement saam maak hulle 'n hele muur. Saam maak die muur 'n hele huis.
0: Die bonding. En as hy sement die reg aangemaak is,
1: ons het ons gesien wat gebeur, dan val een hele gebouw plat, dan val die gebouw, so die vrou het een baie goeie, belangrike rol wat sy speel, in die familie, in die verhouding, in die gemeenskap, in die kerk, in die mos, waar ook al hulle aanbidding doen, die belangrikheid, en ek dink, wat by my ook kom, die vrou, die is selde een man wat een sop kombuis by mekaar gaan bring. Dit is altyd een vrou wat gaan sien,
0: 90%.
1: Daar is een behoefte.
0: Ja?
1: Nie eens 90%, die 99%.
0: Ja.
1: Daar is een man wat uitstaan bo die andere, maar hy is een een, maar hy is daar.
0: Yes.
1: Maar dit is die vrou wat gaan sien, hier is te veel honger kinders, laat ek iets begin, dat ek hierdie kinders by mekaar bring, dat ek iets doen om hierdie, die kinders wat deel is van die gemeenskap, een mens kan maar praat en sê, your child is my child, en dit kan in woorde net daar bly, jo. En daar kan dit rus.
2: Maar jy niks doen nie.
1: Maar een vrou gaan sê, wacht, het ek jou wys, wat het beteken om te sê, your child is my child.
2: Jo.
1: En ek gaan dit doen met liefde. Ek sal daar die kind een kopie sop gee, want ek weet, en een stukkie brood gee, want ek weet wat dit doen vir een groeiende kind. Al kan die ouer dit miskien nie weens omstandighede doen nie. Nee, hulle hou nie.
2: Ja.
1: Voor hulle nog kan praat, het die vrou dit daar reeds gedoen.
2: Yes, yes. Kaptein, ons het nou tydens die breek gepraat oor ons as die eerste onderwijsers van die kinders.
1: Ja, hulle hou nie.
2: Huh?
1: Kyk, wat een kennis dit bemagtig. Sy is dan nie net die eerste onderwijser he. Sy is die eerste een wat een kind, wat die een, sy is die eerste bemagtiger, want sy vat die kennis, alles het een seun, alles het een meisie, kom mama leer jou hoe om die brood te knie, en wanneer die deeg reg is, dat ek jou wys, daar leer sy in die kombuis, kom ek wys jou om een bykie suikerwater te maak, kom ek wys jou hoe gaan, wil ek hierdie kopie thee, en is daar, as die kind gewillig is om te leer, leer nie dis waar, in die kombuis, by die huis, waar sy die kind die inspirasie gee om geleer te wil word.
2: Jo.
1: Ja, papa, die man doen dit ook, maar dis is die ma, opmaak, maak op die moinkie, en bring sy die kosties na die kind toe, hy leer, sy leer, dat hy is so belangrike fysiologiese groei, in die verstand, en ek moet iets doen om die kos te kry, sê die, kom met by die baba, ek moet my mond oopmaak, wie gaan, dis iets wat geleer word, maar oop die mondkie, hier is die botel, hier is die melkies, o, sê nou, daar begin die brein dit, en so, as ek iets wil weet, daar kom die kennis, maar sy is die eerste onderwijser, en sy doen dit perfect, en sy leer vir hulle, hoe om die pappies te maak, wanneer die pappies koud is, dan kun jy dit eet, moet nie warm goed eet nie, sê sy, eet het
2: blaas dit, eers,
1: blaas eers, kijk, die blaas, dit is onderwijs,
2: ja,
1: dit is onderwijs, sy vat, kyk in die saankies, maak, saai, hier so saaikie, mama, wat is dit, kom mama, sê vir jou, wat is dit, dit is brood, mama, waar kom brood vandaan, brood kom van meel, mama, ek sê nou nie, hier is meel, kom het in die winkel, nee, brood kom, die meel kom van koren word geplant, daar kan ons sien die granola, wat so geel is, as ons rijd dier die district, dier die garden road, dit is, maar die ma, die vrou is die eerste onderwijser,
2: sjo, kaptein, jy praat van eerste onderwijser, toe my kinders school toe gaan, toe ken hulle al hulle name skryf, want mama het hulle geleer, die een het nou een langer naam gehad, so dat het bietjie moeilik gegaan, maar toe sy school toe gaan, toe ken sy haar naam, en dit was ook, so betek hier ook maar spuit met die wat jy hulle leer skryf het, want dan sit ons nou op die ijskas en is oorals in die mere, maar mama was onderwijser, mama het en ek het gewerk, maar nog steeds ek het gevoel, die kennis moet ek aan

0: en dit is hoekom het baie belangrik is om te besef en eintlik te weet en nooit te vergeet nie. Jy is die eerste onderwyser wat jou kind het.
1: Dit is
0: jy is die een wat die dissipline reg. Ek weet kinders kom tussen prinne en dan leer hulle gou ander goed aan, maar hulle sal nie vergeet die basics wat hulle geleer het. Ek weet dit, iewers gaan dit hulle byval, maar dit het my ma gesê is reg.
1: Ek het groot geraak in die oggende so opstaan, dan vra met my ouers, my pa, ma, het jy julle môre gaan haal? Wonder, maar dit is môre. Die môre gaan haal beteken jy staan op, klim uit die bed uit, jy gaan na buite toe. Maak jy en jy gaan staan 'n bietjie daar buite, dan kom jy in.
0: Okay.
1: Dan kom sê jy môre mami, môre papi.
0: O.
1: En dit is die môre soos nee, dit is ons geleer was gaan uit. Ons was geleer hoe om tent te maak. Want wat word die maand geplant? Wat word hierdie seisoen geplant? En jy het maar mense het groot geraak om te kyk wat in die huis gedoen word en waar jy kan iets kan doen en waar jy kan maar die familie, die harmonie, vir my is die mooiste van alles. Die vrou bring alles in harmonie saam. Al is het met 'n lied, as mama begin te sing, dan weet ons in die huis, alles is alright. Leonie, gaan kyk, stap in die huis, en kom, dat hier is fout. Almal kan dit sien, nie, maar almal is in hulle kamers. Iets is, het vir mama, by die vrou van die huis omgekrap. As sy nie in vrede is in herself nie, dat julle huis gaan nie in vrede wees nie. As sy seer is, mens sal sien, daar is nie eens, hulle gaan eet maar in die kamer, of hulle gaan is maar op hulle foon, maar as mama inkom, en sy het een glimlach op haar gesang, en sy sing een lied in die huis, het maak nie saak wat in die, maak nie saak of sy net die brood en die boter het nie, hulle is allemaal, is hulle bejaren langs in haar, en die atmosfeer verander in die huis, so die vrou, ons moet het weet, net soos wat ons een belangrike rol het, wat ons nie kan afstaan vir iemand anders nie, ek het die draad die gom, ek bring dit by mekaar, het ek die verantwoordelikheid om te kan weet, deur my bring God vrede, deur my bring hy harmonie, as daar iemand is wat bekommerd is, wat bang is, wat vol stres is, ek is die een wat God deur gaan werk, om daar die een tot vrede te bring. Ek is die een wat vir my kind sal sê, môre sal die son weer skyn.
0: Yes.
1: En die kind gaan dit glo, want dit is mama wat dit sê.
0: Die support.

0: My liewe luisteraars, heenigs vanaand gesels ons tog so lekker op hierdie program. Soos gewoonlik eintlik kan ek sê, praat ons mos maar altyd baie lekker op hierdie program. Ons kuier baie lekker saam. En u julle is altyd gereeld ingeskakel en ons is dankbaar vir u julle wat ingeskakel is van heide en verre, van oral waar u ons kan hoor. En dankie dat u ook ander inlig om saam op 'n maandag aan tussen 7 en 8 na ons te luister op hierdie program Human to Human. Vanaand se program was weer eens baie interessant, maar soos alles tot 'n einde kom, moet vanaand ook tot 'n einde kom. En ons gesels so lekker oor die vrou, die gom op hierdie vroue maand, tydens hierdie vroue maand leer ons so baie dinge, is fantasties. En ons praat oor hierdie vrou net almal en alles en dinge by mekaar hou, en Reverend Bana kuier vanaand saam met my, en dis vir my so voorreg om saam met haar te kuier, en ons gesels net lekker saam, en ons het vanaand baie lekker geleer. Ek glo, jy het net so lekker geleer soos wat ek geleer het, want as 'n mens praat, en dan kom so baie dinge by jou, en jy besef, dis eintlik fantasties hoe die Here ons as 'n vrou geskape het. Hy het ons uniek gemaak, hy het ons gemaak dat ons is besorg, en ons is oor almal besorg, en ons wil almal en orals wil ons support. Ons wil net daar wees. Ons staan terug uit iets wat ons vir onsself wil hê, en ons doen liewers iets vir iets anders, vir iemand anders. En dis maar hoe ons vroue is. En luisteraars, die Reverend man, sy is pragtig. Sy is pragtig, en sy is ook by ons in die polisie, wanneer ons nou as iemand omstandighede het en het iemand nodig om mee te praat, en dan gaan ons na haar toe, en sy het altyd sulke sinvolle dinge wat sy met ons deel, soos wat sy vanaand met ons deel, iets wat ons kan leer, iets wat ons kan saam met ons huis toe neem. Reverend, is daar vanaand een laaste ietsie wat hy nog saam met die luisteraars wil deel? Ach, jy nou, ons wil nie baie sê nie, maar ons moet baie sê. So is daar enig iets is wat jy nog wil deel saam met ons? Deel maar.
1: Reonie, baie dankie vir vanaand. My laaste woorde, as ek iets moet sê, dan sal ek sê, laat ons as vrou versigtig wees hoe ons onse woorde uiter, en want onse woorde het soveel krag. Dit kan 'n hartjie opwek of dit kan 'n hartjie afbreek. En net die vermoë dat ons verantwoordelik moet optree ten opsigte van dit, omdat ons 'n rol so as die gom, as die sout van die aarde, kan dit wat ons doen, kan, want Christus sê, as die sout laf geword het, waarmee kan dit dan gesout word? So ons moet bid dat die sout nooit laf sal word nie, want gemeenskappe, families, lande, nasies, ons dra hulle, hulle is verantwoordelik vir ons om hulle by mekaar te hou, om so dat daar vrede kan wees en harmonie. Besighede, maak die saak hoe nie, so dit wat ons dra op ons en wat in ons toe vertrou het, is so belangrik dat ons nie dit sal verontagsaam of dit as waardeloos sal ag nie.
0: Ja, luisteraars, weer eens, dit was baie lekker, dit was baie, baie, baie goed geweest om vanaand saam met julle te kuier. Wees u die vrou wat allemaal naartoe wil kom, wat hulle weet, hulle kry support by. Wees u die vrou wat uitreik na ander, wat miskien nie eens na jou toe kom vir die support, maar jy sien daar is 'n behoefte en daar is 'n change wat jy kan maak. Wees jy die vrou wat mense connect met mekaar, by mekaar bring, en die glue, die, hulle moet ook sê, joh, as jy deel is van iets, dan is het, dan is het net anders. Wees jy die vrou, en nie net in vrouwe maand, die maar oorals en altyd, waar jy gaan, waar jy ook al bevind, wees jy die vrou. Luisteraars, ons moet groet. Mag dit met julle goed gaan in 'n wonderlike en 'n geseënde week vir julle verder. En dan kuier ons maar weer volgende maandag aand lekker saam. Bye, mooi bly.

0: Goeienaand, Eden en die luisteraars, en welkom hier by ons koppe by mekaar. Vanaand is een baie, baie speciale aand, en ons het iemand ingevoer om met julle te kom gesels. Maar voor ons een gas voorstel, laat ek eerst net my mede-aanbieder voorstel en verwelkom. Hallo Hans, hoe gaan dit met jou?
1: Ja, so lekker om weer van ons saam met jou te gesels. Ons het so 'n bietjie aanpassings, omskakeling probleme gehad om in die gang te kom, maar ons is hier en ja, lekker luisteraars om weer saam met die te keier.
0: Ja, luisteraars, vanavond is het vir my een regtige voorreg. Van julle ken nou een bietjie van my story, julle weet ek was een fysiotherapeut in my vorige lewe, en toe het ek besluit om sielkinde te swat en opgeëindig by Tygerberg Hospitaal met my internskap. So vir my is het regtig voorreg om vanavond een van my supervisors voor te stel. Sy is Dr. Christina van der Merwe. Die tyd toe ek daar was, het sy by die kinder en adolescente eenheid gewerk by Tygerberg en natuurlijk baie, baie ondervinding met kinders en adolescente in die psychiatrie, maar vanavond wil ons specifiek praat oor eetversteurings. Sy is een kenner op hierdie gebied, definitief ken sy meer as ons. Goeienaand Christina, en dankie dat jy vanavond hier saam met ons is.
2: Goeienaand Tia, en hallo Hans, en is lekker om hier te wees. Ja, dit is een onderwerp wat nogal naby aan my hart is, omdat ek weet hoe moeilik het baie keer vir die mense is om daarmee om dit te hanteer.
0: Ja, miskien Christina, kan jy begin om net vir die luisteraars so 'n bietjie te vertel, hoe het jy betrokke geraak? Ek weet of ek nou mag sê, gespecialiseer in eetversteurings, en vir my voel dit is reg om so te sê, maar hoe jy betrokke geraak spesifiek met eetversteurings?
2: Ja, toe ek met kinderpsychiatrie by Tygerberg begin werk het, toe het al nou en dan patiënte verwys geword na ons toe, en ek was ook deel van die volwasse en kinderpsychiatrie eetsteringseenheid, so dit was die eenheid wat kinders en volwassenes gesien het. En ek dink wat my begin vang het is, ons het van die patiënte toegelaat en dan moes ons hulle weer, ons het hulle gerefeed, baie keer van die wat nogal baie gewig verloor het. Mm. En dan het ons hulle meer gestabiliseer, ons het hulle weer ontslaan en dan na so 'n maand, 2, 3, dan het hulle teruggekom en dan was daar maar weer dieselfde simptome gewees. En ek het nogal gedink, daar moet 'n beter manier wees om hierdie te hanteer toe het ek bietjie verder gaan studeer oor spesifiek om met kinders te werk met eetsteurings, maar ek het ook volwassenes gesien omdat ek deel was van die volwasse eetsteuringskliniek. En ja, dit is seker waar die gogga gebyt het, in die sin dat nou pun intended, maar waar dit vir my nou ek dink die ding wat vir my gevang het daarvan was, hierdie mense gaan deur 'n baie moeilike tyd. Mens dink baie keer as jy aan die buitekant staan en jy kyk, dan dink jy, ach, hulle kies somme om so te wees, hulle kies om te eet, of hulle kies om jy weet, te binge, of baie te eet op 'n slag. En dit is nie die geval nie, dit is regtig waar 'n baie ernstige psigiatriese siekte, en dis 'n moeilike siekte, dit beïnvloed nie net die patiënt nie, of die kind in so geval, of die volwassene, maar ook die familie, die werk, die kwaliteit van lewe, die hele omvang van die hele die lewe van die persoon. So en ek het seker gedink, ek hou nogal van 'n uitdaging, so het ek nou gedink, jy weet, yes, like, al moet 'n beter manier wees, en ek dink dit was ook vir my, toe ek sien daar is hoop, en dat het nie net al ou geloof, dat as jy een keer 'n eetstering het, dan jy altyd 'n eetstering. En ek agterkom, maar weet jy, daar is eintlik hoop, een mens kan hierdie ding omdraai, en jy kan 'n sinvolle lewe lewe, toe dit my nou nogal getrek, en ek belang gestel daarin.
0: Ja.
1: Ja, ek moet sê, jy praat van die uitdaging in my professionele loopbaan dink ek sien ek eetversteurings is ek nie een van die moeilikste goed om mee te werk en ek is dit is so goed om te hoor dat jy praat van daar's hoop Christina ek dink ook vir ons luisteraars bly om daai boodskap te hoor in terme van eetversteurings dis mos nou 'n soort van 'n sambreel term en daar onder is 'n klomp goed wat daar onder resulteer kan jy dalk help vir ons luisteraars om te verstaan wat val alles daar onder om eetversteurings
2: Ek dink seker die eerste ding as mens hoor van die eetversteuring dan dink jy kyk vir iemand wat baie maar is en dat jy dit amper kan raak sien en dit is dan nou seker die anoreksia nervosa waarvan ons praat maar daar is 'n magt om ander en jy sien dit nie noodwendig dat die persoon jy kan dit nie persoon na persoon kyk en sien o maar daai persoon het diagnose as sulks nie jou baie maar persone is gewoonlik miskien meer sigbaar as sulks maar ek weet nie of jy nie wil hê moet in die tegniese deel daarvan ingaan maar jou ander versteurings waarna jy kyk is dan nou ook bulimia nervosa waar die persoon dan baie keer nie noodwendig baie maar is nie maar die gedagteproses en die druk wat hulle ervaar rondom om te presteer om te kan cope as sulks die gedagteproses van die eetstoring is nog steeds daar die enigste verskil is net dat hulle nie noodwendig altyd 'n baie lae gewig het op BMI soos wat ons praat nie maar dat hulle miskien meer 'n normale gewig kan hê wat dan gebeur is, hulle is geneig om meer te eet en dan daarvan ontsla te raak, of deur te braak, of deur baie oefening te doen, of deur lakseermiddels te gebruik. En dan is daar is eintlik 'n hele paar ander eetsteurings ook, daar is ene wat ons in kinders kry, waar hulle partykeer spesifieke kosse nie wil eet nie, en dis bietjie meer as net picky eaters as sulks. Hulle is bang hulle gaan miskien stik in die kos of hulle hou nie van sekere teksture van die kos nie en dan het ons ook jou binge eating, daai wat die mense partykeer meer eet en nie kan amper kan ophou eet nie. En dit ek dink die een ding van eetsteurings is dis 'n baie secretive siekte. Dis 'n siekte wat die mense eintlik baie keer skaam oor is, stil oor bly. Hulle kom nie noodwendig en klop aan jou deur en sê help my asseblief nie, veral nie dies wat miskien meer restrictive is as sulks en baie keer die families wat hulle verwys. Maar dit is 'n siekte wat baie keer baie skaam saam met hulle of shame saam met saam. Ja, dit jou vraag geantwoord het net daar's
1: ja.
2: As ek so begin praat, dan gaan my kop in verskillende rigtings in met wat ek miskien kan sê, ja.
1: So daar's amper soos van drie tipes, nê, die anoreksia, die maar een, die bulimie wat die braaking of ontsla raak van die kos en dan is daar wat mense kos vir my seker op grond van kleur en tekstuur en daai soort van ding en dan ook nou die anomalie kan ophou eet nie. So dis nou ons het al vier kategorieë basies wat ek hoor.
2: Ja. Ja, jy kry wat nogal 'n interessante afdeling ook is, maar dit is baie minder die hoeveelheid mense is soos pika waar hulle partykeer klei eet of metaal eet of so, maar dit val ook onder die eetsteurings, maar as ons nou praat van die eetsteurings wat jy baie keer in jou pasiënte lading sien, is dit jou anoreksia nervosa, bulimia nervosa of binge eating disorder of dan jou ARFID wat hulle noem daai nou moet ek sê waarvoor ARFID staan.
0: Ja, asseblief.
1: Vermyding, nee.
2: Ja, ja, ek weet nie wat julle ek moet...
0: Asseblief, as jy vir ons kan sê vir die
1: lees. Engels is ook reg, ja.
0: Ja.
2: Dit staan vir... Oei, Jessie, nou sit uit my gedagtes uit.
0: Ek dink, ek weet, dit is restrictive intake... Disorder, hè?
2: Ja, feeding
1: Avoidant, ja.
2: intake disorder, maar ek probeer avoidant. Avoidant
0: Avoidant.
2: feeding restrictive intake disorder. Die A het my gevang. Skielik.
0: En Christine, kan jy so 'n bietjie uitbrei vir die luisteraars rondom AFID? Jy weet hoe, wat is die verskil tussen AFID en net 'n kind wat nie hou van sekere kosse byvoorbeeld nie? Ek dink die wat ek wil weet is, hoe gaan 'n ouer by die huis weet my kind is nie net 'n bietjie eet nie, hier's iets anders aan die gang?
2: So Arthur kyk gewoonlik na drie dele, maar ek dink die eerste plek waar mens begin bekommerd raak is as hierdie kind aanhoudendes supplements moet byneem as gevolg, en jy kan sien in die bloedtoetse dat daar 'n groot tekorte is. Daar's ons ook dat dit is, en ons sien dit baie keer by kinders, dat daar amper 'n failure to thrive. Dit is asof hulle net nie kan lekker groei nie. Jy weet, dit is amper asof hulle so 'n bietjie stadig is in terme van hulle groeipatrone. So dis 'n groot verskil wat ek dink wat dit seker moeilik maak hier in die middel. En aan die een kant het jy die eater, maar aan die ander kant het jy werklik die kind wat nie, hy sal of sê ek is nie honger nie, of hy het net nog nooit iets geëet nie. Hy hou nie van sekere teksture nie, of daar is vreeslike angstige gevoel rondom, of hulle gaan miskien stik in die kos, of hulle het iemand sien stik in die kos of so iets. Weet, so daar's 'n vreeskomponent daaraan. So dis net ek hou nie van tomaties in my slaai nie. Jy weet, daar's reg waar hulle kan dit nie oor hulle lippe kry nie. Daar is 'n absolute avoidance van dit om dit te probeer vermy as sulks.
1: En die bloedtoetse bevestig dat daar tekorte is
2: Ja.
1: as gevolg van daai avoidant van voedselsoorte.
2: Ja, jou GP sal gewoonlik wanneer hulle dit optel, maar dit jy sal nie teen die kind by die GP kry omdat hulle voel dat die kind nie die kind groei net nie goed nie, die kind, en dan kry jy nou natuurlik konsentrasieprobleme, hulle het nie genoeg energie om skool toe te gaan, jy weet, so dit het 'n dit sluit die een slaan so aan teen die ander, dit het 'n knock-on effek as die kind nie genoeg kos inneem nie. En
0: so ek
2: dit is net moeilikheid, nê.
0: Ja, ek wil dit downplay nie, want dit is maar dit klink vir my wanneer jou kind definitief hierdie emosionaliteit het rondom kos. Dis nie net ek het nie lus nie of ek wil nie, maar regtig hierdie angs het, en dan is daar bloedtoetse wat eintlik kan bevestig amper 'n bietjie tipe dat's tekorte in jou kind se, en daar is dan fisiese simptome ook, kognitiewe agterstande wat gebeur, groei wat nie plaasvind nie en so voort. Christina, ons moet dan weer musiek speel. Luisterers, ek wil net vanaand net iets sê dat natuurlik vanaand se program is nie vir diagnose nie. Ons praat net oor eetversteurings. Julle weet as julle nou vanaand luister en julle dink, ek wonder of my kind nie hierdie eetversteuring het nie. Ryk uit na julle dokter toe, gaan maak 'n afspraak, ondersoek dit. Maar niemand word vanaand spesifiek gediagnoseer nie, en moet julle ook julle kinders by die huis diagnoseer totdat die dokter dit nie gedoen het nie. Ons gaan uitspeel met of ons gaan uitspeel, ons gaan luister na musiek deur Alicia Cara, Scars to You Are Beautiful. As ons terugkom, praat ons verder met dokter Christina van der Merwe.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents super fast, super reliable, super Wi-Fi home internet that keeps up with everything you do. With 400 gigs of data, up to 20 megabits per second download speed, and a Vodacom 5G router, all for only 429 rand per month over 36 months. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
2: Welkom terug, Eden FM luisteraars, en julle luister na ons sit koppe by mekaar, waar ek, Thea Smith en Hans van der Veen, oor verskillende goeders gesels, en vanaand gesels ons specifiek oor eetversteurings. Ons het Dr. Christina van der Merwe hier, saam met ons in die atelier, sy het voorheen by die adolescente kinder en adolescente eenheid by Tygerberg Hospitaal gewerk, onder andere. Ek weet, daar was een tyd wat sy in Canada gewerk het, en sy het, was een lektor gewees by die Universiteit van Stellenbosch, as ek reg?
3: Ja.
2: Christina, klas gegeen, en sy het verskrikkelijk baie ervaring met kinders en adolescenten in psychiatrie. Christina het vroeger hierdie jaar, as ek reg is, of is het nou al een paar jaar, George to face.
3: Ek het drie jaar terug.
2: Drie jaar terug.
3: Dis ek om het so goed gaan met my. Dis geen plek.
2: George, sy het die praktijk daar in George. En ja, sy is altyd in aanvraag. Vanaand gesels ons oor eetversteurings. Christina, jy, ons het nou in die advertensiebreek het ons een baie belangrike ding gesê oor diagnoseer, ek het afgeëindig met diagnosering en jy het iets gesê ook van diagnosering en education, as jy dit net graag vir die luisteraars wil herhaal daarbuiten.
3: Ek dink die ding wat vir my nogal baie belangrik is vir families wat miskien hierna luister, is dat as hulle bekommerd is oor 'n kind of oor 'n volwassene, en ek gaan so 'n bietjie praat oor wat se tipe tekens 'n mens na voor moet kyk, maar as jy bekommerd is, is dit belangrik om eerder werk daarvan te maak, as om te sê, maar wag, kom ons kyk hoe dit uitspeel, want ons weet van eetsteurings, dit is 'n siekte wat nogal baie lank onder die radar bly. Hy is nie, dit neem baie keer, ons vind baie keer dat in die tyd dat die kinders of die volwassenes by behandeling uitkom, dan is die siekte al amper so ietsie so 6 na 12 maande basis deel van die persoon se lewe. So, dit is hoekom, as jy bekommerd is, dink ek is dit belangrik, maar daar is 'n paar goed waarna ons moet kyk. Dit is, jy kom achter, ek gaan nou miskien praat van kinders, maar dit is met volwassenes ook, is jy kom achter dat daar eweskielike verandering is in die manier hoe hulle eet. Nou, dit gaan jy nie siek maak nie. Ons allemaal gaan een of ander tyd op 'n dieet, en ons allemaal gaan een of ander tyd voel, ons wil nou gesonder eet, en so aan. Maar dit is 'n kombinasie van goed. Is, ek begin anders te eet, ek begin te sê daai van, nee, ek het klaar geëet, mama, ek hoef nie, nou, jy weet, ek gaan nie vanaand saam met julle eet nie, of ek eet sommer hier by die, in my kamer, of achter die toedeur, jy weet, of, jy kan sien, hulle sny seker, ek wil nie meer suiker eet nie, of ek wil nie meer kaaps eet nie, jy weet, koolhidrate eet nie, hulle begin sekere groepe van kos begin hulle uit te sny, jy kom achter dat daar een groot focus is op hoeveel hulle weeg, en jy weet, as jy skaal in die huis is, dat jy sien maar, hulle is sommer gereeld in die badkamer, tot 2-3 keer een dag, elke keer as hulle miskien iets geëet het, dat hulle, jy weet, badkamer toe gaan. Ek gee miskien een bykie meer die beeld van die anorexia en nervosa as, as sult, maar dat hulle bewus is van kalorieë, hulle draai al die kostpakkies om en hulle kyk hoeveel kalorieë is daarop en jy weet hulle kyk na daai tipe goed en dan begin dit hoe meer dit aan die gang hou hoe meer vind ons dat hulle amper begin te isoleer van vriende af, want dit raak moeilik ons socialiseer baie rondom kos jy gaan drink koffie saam met iemand of jy die kinders word genooi vir pizzas by Panarottis en so aan, dan begin die kinders, het raak vir hulle ongemakkelijk om voor ander kinders te eet. So, dan begin hulle dit te vermy. En, so wat ek sê is, dis nie net een ding nie, dis a hele beeld van hierdie type gedrag wat die mens plaas, en hulle begin reels maak rondom kos. Ek mag net voor 8 in die aand moet ek eet. Nou, baie mense sê, dit is gezond om dit so te doen, maar hulle begin daar heel so rigied maak, dat hulle kan glad nie dit skuif nie. En dis waar die balans uitgaan. En ek denk seker, as ek kan praat van oorwegend wat belangrik is, is om te sien, dat die balans is uit. Dit hel nie oor net na die een kant toe, die weer die balans is uit. Kan nie meer partijkies toe gaan nie, want hulle kan nie een cupcake eet nie, jy weet daai type goeders. Dan, ek weet nie of jy wil ek moet sommer aangaan en praat oor jou bulimia nie.
2: Ja, ek denk, wat is die verskil natuurlijk, want Christina, ek wil gewoon net 2 goedjies uitleg wat nou vir my uitgestaan het is, wat jy gesê het, dit is nie net kinders nie, volwassenes kan ook eetversteurings kry, ek wil net, ons kan later daar oor praat, maar ek wil gewoon net dit uitlig, en dan, as jy nou kan praat oor, wat is die verskil, want ek denk die meeste van ons, as ons praat van eetversteurings, dan sien ons anorexia nervosa, ons sien die maar persoon, wat vel en been is, maar bulimia is 'n ander type eetversteuring, en iemand is die vel en been as hulle bulimia het die, so as jy een bykie oor dit nou kan gesels, asseblief.
3: Ja, so die wat hulle ooreenstem is, hulle presenteer met dat hulle nie gelukkig is met hoe hulle lyk nie. Die anorexia is dit baie sterk om dit te onthou om te eet, jy weet hulle restrikt om te eet, en die persoon wat bulimia het, probeer dit, maar dan partykeer, ek sê altyd, jou lyf is gemaak om jou te laat oorleef, so as jy honger word, dan gaan jy lus het om te eet, so wat partykeer gebeur is, dat wanneer jou lyf oorneem, dan eet die persoon met bulimia, is dan geneig om te veel te eet, dan voel hulle verskriklik skuldig daaroor en dan moet hulle iets doen om amper van daai kos ontsla te raak, of deur dit te braak, of deur jumping jacks en erge oefening te doen en so, of deur laxeermiddels te drink, om so manier dan van die te veel kalorieë wat hulle ingeneem het om daarvan ontsla te raak. En maar dit is ook een baie gevaarlike siekte in die sin dat jy raak met die braking wat jy gereeld doen, want dit gebeur baie keer dat die mense tot 2-3 keer 'n dag braak. Nou, jy kan, dit is nie goed vir jou esophagus of vir jou strot as sulks, weet daai ruk die heel tyd elke keer as jy opbring nie. En daar is ook in jou bloedtoetse raak daar sekere van die chemikalie in jou bloedtoetse werk, raak uit wat ek werk, ek weet nou en dit kan nogal redelik wees vir jou hart, en dit is nogal vir my baie keer die ding met eetsteurings, is dat 'n mens kan nie altyd sien hoe gevaarlik die siekte is nie. Ons kry wel aanvanklik dat die as hulle na die dokters toe gaan en die dokters doen bloedtoetse, dan sien ons maar hulle bloedtoetse lyk goed, en ek sê altyd is omdat die liewe Vader ons so goed gemaak het, dat die liggaam kan aanpas daarby, maar op een punt kan hy nie meer aanpas nie, en dan is dit asof die mense vinnig agteruit gaan. Ja, so bulimia is altyd het een probleem in terme van body image, of hoe hulle voel oor hulle self. Ek sê natuurlijk, daar is iets onderliggend, dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, dit is my manier om met emotionele goed of sociale goed wat in my sociale lewe is, om daarmee te koop. Ek weet nie, ek het
4: Jy het gepraat van, dit het baie te doen met beheer, nee, dat mense soort van een obsessieve vorm van beheer en ook een type van een angstigheid. Ek dink die Latijnse woorde, ek kyk na daar is wat jy praat van die nervosa, wat die nerves naam by seker dan, die is die angstkomponent.
3: Ja. Dit is wat ons baie keer sien, is dat die kinders, of die volwassenes ook, presenteer met een angstigheid en een depressie. So dit sal alles sal nie noodwendig presenteer met, ek voel nie gelukkig oor hoe ek lyk nie. Dit is, hulle sal presenteer met, ek het nie energie nie, ek voel koud, ek kan nie concentreer nie, jy weet, dis daai type goeders waarmee, of ek is ongelukkig, ek stel nie meer belang in die goed waarin ek belang gestel het, wat amper vir ou so halve depressie beeld gee, en dan die angstigheid wat daarmee saamgaan, dat hulle amper nie, ek sê altyd betek, hulle kan nie stil sit nie, jy weet, dit is asof hulle so aan die gang probeer wees, of die hele tyd is, en dan word dit baie keer gesien as is dit 'n depressie en 'n angstige beeld wat ons sien, en hoekom het eintlik so belangrik is om te luister ook na, ek vra sommer net baie keer, hoor, hoe lyk 'n regte dag? Hoe lyk 'n dag vir jou? Hoe laat eet jy? O, wat eet jy? Jy weet, en dan as jy by die skool is of as jy by die werk is, drink jy koppie tee saam met jou kollegas, jy weet, en dan begin jy te hoor oor, nee, ek drink nie dit nie, en ek drink net water, en ek sny, en dan begin dit, kan die mens betekker, hulle gee die volwassenes, of die kinders gee nie noodwendig die inligting so makkelijk vir een mens nie.
2: Jy, Christina, ek het een story gelees van een kind wat groot geword het, wat van een huishouding na aan een moes gaan, weens verskeie redes, en hierdie kind het nou uiteindelik depressie ontwikkel, en dit het gelyk soos 'n eetversteuring, en miskien kan jy nou vir ons 'n bietjie meer inligting gee, maar wat sy verduidelik het, sy het verduidelik dat soos sy groot geword het by hierdie verskillende mense wat sy gebly het, was sy altyd probleme met kos gewees. So, as hulle kos kry, dan word daar sommer kos uit hulle borde uitgegee vir ander mense, of jy weet, daar is altyd een probleem met kos gewees, so daar was hierdie vrees gewees, dat wanneer ek met ander mense sit en eet, dan kan ek my kos verloor, of ek, want dit het gebeur, so wat gebeur dan volgende is, wanneer hulle eet, of wanneer sy dan nou eet, sy verkies om alleen te eet, en die fondasie is hierdie vrees, dat my kos gaan afgevat word, so ek eet eerder alleen, of wanneer daar geëet was, was daar hierdie druk geweest van, kom, ons moet vinnig eet, en sy hou nie van vinnig eet nie. Nou eet sy somtijds nie saam met mense nie, want sy het hierdie vrees, en dan wanneer sy eet, dan eet sy, net soos wat jy verduidelik het, dis a binge eating wat gebeur, en dan het sy hierdie ongemak. My vraag is, mos altyd, waar is die wortel gebeur?
3: ons sien nogal baie keer met mense wat van 'n tekort, 'n kostekort, as ek het so kan sê, agtergrond afkom, dat daar baie keer, want kos raak meer as net voeding. Dit raak dit raak amper 'n simboliese ding. Iets wat ek moet hou, of iets wat ek moet vinnig eet voordat ek het verloor as sulk, en En dit raak ook baie keer een manier hoe een mens communikeer. Jy weet, ek meen ons allemaal eet partij keer, as jy nou een slechte dag gehad het, dan ry jy by die winkel om en jy koop vir jou een chocolate. En dit is asof daar is van die chocolate nou vir jou laat beter voel. Nee, so ek verstaan dat ons allemaal doen dit. Dis net wanneer dit so... tot so mate plaas vind dat het jou lewe begin het. Dit begin, ek sê altyd, dit is wat jou airtime opneem, dit is waar jou kop die hele tyd is, hy is die hele tyd rondom die kos, jy begin jou lewe te verander rondom die kos, jy begin op te tree en sekere verhoudings te verander as gevolg van die kos, so die kos en die eet en daai goed raak vir jou die belangrikste en dit vervul een dien, dit vervul een doel, dit die doel, as ek so kan sê.
4: Hoe algemeen is die anorexia en bulimie onder die algemene bevolking en behandeling, wat is die moeilikste om te behandel? Hoe, ja, vir jou wat nou in die veld specialiseer, hoe, wat is die succes?
3: Ja, weet jy, ek is nogal vreselik pedanties op getalle, jy vraag my nou vast in terme van die presentatie, en my gedagte
4: is
3: om en by so 3%, 2 na 3%, as ek reg onthou, dit begin baie keer in adolescentie. Ons vind dat daar's 'n filosofie of daar's 'n teorie dat hulle dink moontlik is daar 'n verandering in hormone wat met puberteit plaasvind, dat dit miskien 'n verandering is in terme van dit. Die behandeling daarvan party werk baie vinnig en dit werk goed en dan ben die behandeling wat ek nou baie keer doen die kinders is family-based treatment waar ons die familie gebruik amper as die mediese model, so ons kind in die familie. En hulle skryf voor dat dit binne 20 sessies, wat met ander woorde 20 weke basis, want dit is omtrent amper hoeveel is dit, 5 maande of so. Maar ek weet ook as jy al dit vir 4, 5, 10, 20 jaar reeds het, dan is dit 'n gedrag en 'n gewoonte wat 'n ou nie oornag afleer nie. En daar is redes, daar's gewoonlik redes waarom 'n ou daarom vashou, want dit dien 'n doel vir jou, dit verrig 'n funksie, dit laat jou beter voel, dit laat jou voel ek kan my lewe hanteer as ek hierdie vashou aan hierdie reels, as ek vashou aan hierdie aan hierdie manier van dinge doen. En as ek dit opgee, dan wie is ek? Soos die een patiënt vir my gesê, dis my maaikie. Ek kan nie my maaikie

0: kinders groei totdat hulle omtrent so 22, 24 is. Nie totdat hulle 18 is en hulle skool uitkom nie. En dis die fondasie van jou liggaam vir die rest van jou lewe wat jy dan bou, nie net in terme van jou beenstruktuur nie, maar jou brein en alles wat basies gebou word. So as jy as 'n kind op daai stadium redelike tekorte het, dan het dit 'n langtermyn effek op, jy weet, op jou. So gemiddeld as alles mooi goed werk, dan is dit seker om so 4-5 maande, maar dit hang af, elke mens is maar uniek. Kos bly vir my die beste medisyne in so 'n geval, kos, en dan om op 'n gesonde manier te eet, want wat jy baie keer kry, byvoorbeeld met jou binge eating, wat sal gebeur is, hulle probeer gewigte verloor, so hulle eet nie ontbyt nie, en hulle eet nie middag ete nie, en hulle eet nie eers 'n koppie koffie, of drink nie eers 'n koppie tee, of so saam met iemand nie, en dan het hulle vreeslike slegte dag, en ek kan dit dink, want jou bloedsuiker is laag by die werk, en dan gaan jy huis toe, en jy voel, just like, ek het so slegte dag gehad, dat ek moet myself nou op 'n manier bietjie beter laat voel. En as ons nou teruggaan na, wat is die eerste plek waar mens gekoester gevoel het, was as 'n baba gewees, nou of 'n dummy gehad het, of 'n bottel gehad het, of so, en ons is maar geneig om terug te gaan daarna, en dan is hulle geneig om meer te eet as wat hulle regtig nodig het, want hulle het nog niks geëet daai dag nie, en dan begin daai systeem so te oor te tik aan mekaar om te restrict en dan te veel te eet, skuldig te voel, die volgende dag weer dieselfde te doen. So in so geval kry mens die persoon, en dis so belangrik dat hulle ontbyt moet eet en dat hulle middagete moet eet, en 'n mens voel eintlik, jy weet, maar moet jy nou vir die mense sê, hulle moet juist meer eet, maar hulle moet meer gereeld eet en gezond eet as sulks.
1: Christine, kan jy net so bietjie uitbrei oor familieterapie? Ek weet in die gesprek wat ons onlangs gehad het, waar jy gesê die met die eetversteuring, dis nie net die persoon wat die eetversteuring het nie, die familie moet inkoop, die familie is deel van die terapie. Kan jy miskien so 'n bietjie uitbrei daaroor en hoekom jy so sê?
0: Ja, soos toe ek gesê, toe ek by Tygerberg was en die kinders was toegelaat in die hospitaal en dan weer uitgelaat, ontslaan en weer teruggekom en so aan, het ons agtergekom dat wanneer die kinders terug gaan huis toe, dan het hulle net die ou patrone, gaan maar net weer aan. So die verpleegpersoneel kon hulle leer hoe om beter te eet en het mooi gekyk dat hulle beter eet, maar dan as hulle na huis toe gaan, dan het die ou patrone weer. En dit is hoekom hulle begin het om te sê, maar ons moet eintlik, ons kan nie die kind uit die familie uithaal en dan iets aan die kind doen en dan weer terug in die systeem sit, terug in die familie sit en dan dink alles gaan dieselfde wees. So die familieterapie is waar jy eintlik, dis 'n baie terapie wat gefokus is op die terapeut en die ouers is saam amper terapeute, as ek so kan sê. Dit is nie die terapeut wat al die kennis het, en die terapeut het die kennis, maar die ouers het die kennis van die kind. Hulle het die kind gebring tot waar die kind is. So jy vat hande saam met die ouers en jy probeer die ouers te empower en te enable om daai kind te ondersteun om te eet. As ek nou praat spesifiek van anoreksia of met bulimia, om gereeld te eet en te verhoed dat hulle braak, want dit is maar of op 'n ander manier kompenseer, exercise of akseermiddels of so. So jy werk in familieterapie, werk jy baie nou saam met die saam met die ouers. Julle is 'n span saam. Dit is nie ek is as terapeut die kennispersoon nie. Jy weet, jy almal werk saam in daai opsig, en dit is op die oomblik internasionaal die eerste lyn van behandeling vir kinders spesifiek met volwassenes is dit baie meer kognitiewe terapie. Nou, waar 'n mens gaan kyk na

0: Wat is die gedagteproses agter die persoon? Wat is die self-talk, die gesprek wat jy in jou kop het baie keer? En wat doen jy en sê jy vir jouself om sekere gedrag in plek te hou? Wanneer jy met volwassenes werk, is dit weer wat hulle sê die voorkeur terapie vir eetstoornis. Ag en dan is daar ook ondersteunende terapie of interpersoon, jy weet daar ja, maar ek weet daai twee is die twee wat 'n mens basies. Daar is 'n mate van gedragsterapie in terme van daar sekere gedrag wat jy verwag dat die persoon moet doen om te ja, om hulle te help. Weet nie of dit
1: Was
0: ja,
1: daai
0: dis baie
1: selfspraak,
0: interessant.
1: hoe, ja, baie interessant. Die selfspraak van die volwasse persone, hoe lyk dit? Wat help ons 'n bietjie meer dit te begryp?
0: Weet jy, by die volwassenes vind ek, is dit baie keer ek het dit nog altyd so gedoen en dit laat my veilig voel. Die lewe is vir my baie moeilik om dit te hanteer en omdat ek dit voel, ek kan nie alles in die lewe hanteer nie, ek kan ten minste hierdie ding hanteer. Ek kan ten minste, want ultimately, jy is die enigste persoon wat die kos in jou mond sit, nê? Nee? So dit is ultimate beheer wat jy oor jouself het. So, jy weet waar hulle sê, ek kan nie nou met die kinders, jy weet, dit hanteer nie, maar wat ek weet, ek gaan net nou gaan ek ten minste vir myself kan bevredig op een of ander manier deur te eet of te ontken dat ek moet eet of te gaan braak of en dan is daar baie keer dit is versterk in die sin dat ek voel beter op die kort termyn wanneer ek dit doen. Dit is amper soos ek wil nie nou 'n nuwe topic opsit nie, maar dit is amper soos self-harm waar mense
1: Ja.
0: hulle self seer maak. Daar's amper 'n fisiologiese reaksie daarop wat baie dit is
1: Soothing.
0: reinforcing. Ek weet nie wat die Afrikaans is nie. Want ek weet nie of ek jou verantwoord het nie.
1: Ja, dit is interessant. Sjoe. So dit ja, die vergelyking met die self-harm, dat is soort van 'n release gee.
0: Baie keer met braaking vind ek
1: Ja.
0: dat die mense sê dit is amper asof hulle 'n release het daarvan om van dit ontslae te raak
1: Dis
0: en
1: 'n
0: dit
1: urge, but
0: is 'n
1: ja.
0: om daarvan ontslae te raak en baie keer jy weet daar gaan 'n verskriklike hoeveelheid wat sê Afrikaans vir shame, daar gaan 'n vreeslike klomp shame.
1: Skaamte.
0: Ekskuus tog.
1: Om skaamte.
0: Skaamte, ja, skaamte wat daar net saamgaan.
1: Kirsten, weet jy, ek dis amper asof ek nou hoor die mense, of ek meen, dis wat ek nou vir myself weer sê, hierdie siekte is nie net 'n kindersiekte nie, dis ook 'n volwasse siekte, maar dis so, ek verstaan, dis 'n siekte wat kan gebeur. Jy dalk nie as kind 'n eetversteuring gehad nie, maar as 'n volwasse. Dats mense wat eers in hulle volwasse lewens 'n eetversteuring ontwikkel. Is dit so? Of kan dit so gebeur?
0: Dit is 'n nuwe area van navorsing waarna hulle nou kyk en spesifiek in midlife of in jou middeljare, jy weet waar en ek weet ons praat altyd daarvan as jy nou kyk, almal sê maar jy moet jy's nou menopausal, so jy tel nou gewig op
1: Ja.
0: en nou begin die stories, jy weet van nee, jy moet nou chai wat is daai
1: Try
0: chi
1: walking. Chi walking.
0: Okay. Jy moet dit doen en jy moet al die oefening doen en jy moet nou gesond eet en jy moet al die goeders wat en weet jy dit is nie noodwendig weer eens dat jy dit gaan agterkom by die persoon in terme van hoe hulle lyk nie, maar jy gaan dit agterkom as jy 'n bietjie met hulle tyd spandeer hoe baie kos deel is van hulle lewe en nie net kos in terme van om dit te eet of om dit te maak nie. Baie keer is eetsteurings of baie lief om kos te maak. Hulle eet dit net nie, maar hulle sal dit vir ander mense maak, jy weet. Maar dit is ek moet dit soort van ek moet in die kospasie wees, maar ek mag nie dit jy weet dit gebruik nie. So ons sien baie meer versteurde eet wat met menopous saamgaan. En ek dink ons het nou nie eers gepraat oor jy weet so sosiale media en so aan nie, maar ek dink daar ook 'n beeld nie net by die jong meisies nie, maar selfs by jou middeljare is jy weet jy moet so lyk en ek dink meeste van daai goed is gefotoshop dat dit is nie regtig hoe regte mense lyk nie. En maar dan dink jy ek moet daarna toe strewe en ek is nie goed genoeg nie. Ek is net goed genoeg as ek so lyk en dit is die ideaal waarna ek gaan en my waarde word later gebepaal oor hoe ek lyk, hoe ek myself wys.
1: Ek kan nogal sien dat daardie idee selfs van beheer hier kan inspel, want as jy in jou middel, ek meen die druk van die, daar's soveel druk op jou. Jy het 'n werk, jy het 'n man, jy het kinders, jy moet na almal omsien en soms
0: Ouers, jou
1: gebeur
0: kinders.
1: dinge net. Dinge gebeur net rondom jou. So kos kan weer eens hierdie een ding wees waar jy half in beheer voel van ek kan dit. Ek kan ek beheer, want jy kan soms dit jou baas beheer. Wie kan nou hulle baas beheer? Behalwe as jy jou eie baas is. Die Kirstina, ons is nou weer besig om na die einde van die program te gaan. En ons het so baie goeders gesê, maar ek dink, Hans, as jy nie nou 'n laaste vraag het, wil ek amper net vir jou vra, Kirstina, wat sou jy sê as opsomming? Jy weet, wat is die kern wat jy graag wil hê mense moet daar buite weet van eetversteurings?
0: Wie ek dink die eerste ding is die taal is kos, maar dis nie net oor kos nie. Ek dink dis die eerste ding. Daar's baie meer. Daar's ons genetika, daar is sielkunde, daar's emosies, daar's baie meer. So dit die taal is miskien kos, maar dit is nie net oor kos nie. Ek dink die ander ding is ons kan nie noodwendig bepaal of 'n persoon 'n eetstoring het net deur na hulle te kyk nie. Dis 'n siekte wat onder die radar is nogal redelik. So ja, jou maar persoon, maar ek ken ook maar mense wat nie eetsteurings het nie. So dit is die ander ding. En ek dink dan die ander ding is hoe vinniger 'n mens dit kan optel en adresseer. En ek dink dis baie keer miskien moeilik vir ouers. Jy weet, hoe adresseer ek dit? En dis miskien 'n gesprek vir 'n ander dag, maar ek dink as 'n mens gaan met 'n gevoel van ek gee om vir jou en ek sien jy eet minder of ek sien jy eet anders of ek sien jy gaan altyd badkamer toe nadat ons geëet het en dit bekommer my, jy weet, en
1: Of jy
0: dan
1: eet nooit
0: luister
1: saam met ons nie. Jy
0: jy
1: eet
0: eet
1: nooit
0: nie.
1: saam met
0: Oh.
1: ons nie.
0: My filosofie is families that eat together stick together en dit is vir my nogal 'n belangrike ding. Ek weet met teenagers is dit moeilik want hulle is nie daar nie, maar in die aand om saam te eet is 'n verskriklike belangrike ding dink ek. Of Sondag ten minste, jy weet, middagete saam eet.
1: Hans, is daar nog dit is 'n mondvol. Excuse
2: Dit
1: the
2: is 'n
1: pun.
2: mondvol.
1: Dis 'n mondvol.
2: Ja, ek sit en wonder, is 'n eetversteuring iets soos sê nou maar alkoholisme, soos 'n addiction om nie te eet nie, waar mense baie keer iemand vir sê nou maar vir 10 jaar anoreksia aangelei het en dan nou 'n deurbraak het. Vind jy dat hulle terugkyk na daai tydperk as soos wat 'n alkoholist wat terugkyk en besef, luister, alkohol het amper my lewe vernietig. Is daai AA tipe van ervaring belewenis ook teenwoordig by mense met eetversteurings of nie?
0: By sommige pasiënte het ek dit al gesien. Jy weet dat hulle kan terugdink en sê just like ek het 'n groot deel van my lewe verloor daardie, want dit is die ding, die eetstoring steel hulle lewe met isolasie met alles. Party van die pasiënte sal na my toe kom en sê na jaar en dan sal hulle sê, weet jy, ek dink nog steeds party keer te veel aan kos. Ek kan soos iemand het ander dag vir my uit die blou tyd gesê, ek weet hoeveel kalorieë daar in 'n tamatie is. En toe dacht ek, just like, dit is 'n snaakse opmerking om te maak, jy weet. Maar ja, dit was 'n deel van die gesprek gewees. So vir party is dit dat hulle nog partykeer amper hunker, maar hulle weet dit is nie goed vir hulle nie. Hulle weet hulle moet dit laat gaan. Dit is 'n hulle praat van omtrent so 2/3 van mense wat dit ontwikkel, wat dit heeltemal kan ontgroei of maar 'n derde van die mense gaan partykeer vir die res van hulle lewe daar in een of ander vorm daaraan aan. En jy weet, dan het ons baie keer aan die volwasse kant meer amper jy weet, net om palliatively met hulle te werk, amper wat palliative care, jy weet, is net om die mense aan die lewe te hou. Ek dink dit is ook 'n ding, mense dink partykeer maar hulle kies om dit te doen. Hulle kies mos om nie te eet nie. En dit is seker die grootste. As jy met die mense praat, dan sal vir jou na die tyd sê, weet jy hoe alleen dit is in daai siekte? En niemand verstaan my nie en almal raak kwaad vir my omdat ek nog so aanhou daarmee. Ja.
1: Christina, baie baie baie dankie. Ons is nou die program is die tyd het absoluut vinnig gegaan. Ek dink vir my wat ek vanaand net wil weer herhaal wat jy gesê het is dat eetversteurings is 'n siekte. Jy kies nie noodwendig om 'n eetversteuring te hê nie en daar's baie dieper goeters, daar's emosionele goeters onderliggend die eetversteuring is amper die vrug van iets wat baie baie dieper is. Christina, net waar kan die mense jou kontak? Hoe kan hulle in kontak kom met jou? Ek weet jy het gesê jy het 'n beperkte praktyk, maar as daar vandag daar mense daar buite is, hoe kontak hulle vir jou?
0: Well, yes, ek weet jy, e-pos is seker die beste. Ek as hulle Google dan is ek hierso, ek is op
1: Okay.
0: Psychology Today in George is ek beskikbaar, my info@dr vir drchristina.co.za. So dis net info@drchristina.co.za. En ja, dit is as mense regtig vra het, stuur 'n e-pos. Ek reageer op my e-posse wanneer dit enigstens vir my moontlik is. So ek sal op 'n e-pos. Ek antwoord nie my foon nie want dit's af as ek ter pasiënte sien. So,
1: Ja.
0: ja, dis die beste manier om my te kontak.
1: Ja. Wel, baie, baie, baie dankie, Dr. Christina van der Merwe. Luister, as julle daar gehoor hoe om in kontak te kom met haar en onthou, ek dink ek wil net weer eens sê, asseblief, asseblief wees versigtig met julle diagnosering. Indien julle bekommerd is oor 'n familielid of 'n vriendin of 'n vriend, want mans kan ook
0: Ja.
1: eetversteurings hê, moedig hulle aan om mediese hulp te gaan soek voordat hulle diagnoseer het. Daar kan selfs 'n mediese kondisie onderliggend wees en dan is dit nie noodwendige eetversteuring nie. Christina hou baie van klassieke musiek en daarom speel ons vanaand uit met 'n Tchaikovsky se Swan Lake. Christina, ek hoop jy geniet dit. En luisteraars, mooi bly, ons gesels weer volgende week saam. Totsiens.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Goeienaand luisteraars en welkom terug by Legally You op u gunsteling radiostasie Eden FM. Ek is die gasvrou vir vanaand, Angelique Versace, en vanaand gesels ons oor gender-based violence and femicide and loss and how this affects an individual's mental health. So we're going to get straight into it again. And first, we are going to define loss within the context of GBVF. So within the context of gender-based violence and femicide, loss refers to the emotional, physical, social, or financial things a person may lose as a result of experiencing violence or abuse. Loss can include loss of a loved one, particularly through femicide or violence, loss of safety and security, feeling unsafe in one's own home or community, loss of self-esteem and confidence. Victims may begin to blame themselves or feel worthless, loss of independence. An abusive partner may control finances, movement, relationships, or decisions. Loss of relationships. Survivors may become isolated from family and friends. And we see this a lot in our communities where, you know, you have this friend that is in a relationship or a marriage, and all of a sudden this person just goes silent. They don't reply on your calls or your messages. So that is a red flag that we must look out for, and we must be persistent and try and figure out, why is my friend so silent? Something might be wrong. So we must not just ignore these signs. Loss of opportunities. Trauma or abuse may also affect an individual's education, employment and career opportunities. Luisteraars, nou hierdie een is baie waar. So jare terug kan ek onthou toe ek nog by Tutuzela Sentrum gewerk het, het ek 'n slagoffer gehad, en hierdie persoon het vir 'n retail company in die dorp gewerk, en as gevolg van die traumatiese ondervinding wat hierdie dame deurgemaak het, was sy nie op 'n lekker en goeie plek nie. Haar geestesgesondheid was geaffekteer tot so 'n mate dat sy mood swings gehad het met haar kollegas by die werk. Hulle kon nie mooi verstaan waardeur sy gaan nie, want dit was vir haar baie privaat aangeleentheid. Sy wou dit nie graag met haar bestuurders en met haar mede-kollegas bespreek nie, en dit het haar werk op tot so mate geaffekteer dat haar werkgewer hoe noem een mens dit nou, dat hulle vir ingeroep het, en hulle het vir haar gesê dat hulle ontevrede is met haar gedrag teenoor die kliënte sowel as teen die ander personeel, en hulle het haar toe dissiplinêr verhoor. En van 'n beradingsperspektief af kon ek verstaan waarom dit vir haar moeilik was om saam met hulle te praat oor dit wat met haar gebeur het. En ek het toe maar nou vir die werkgewer 'n briefie gestuur om te bevestig dat hierdie dame een van my kliënte is en dat sy tans deur 'n baie moeilike tyd gaan, en ook die werkgewer gevra om haar toe te laat om sessies by te woon, beradingssessies by te woon, sodat sy healing kan vind en sodat sy maniere kan vind om te koop met dit wat met haar gebeur het en om vorentoe te kan beweeg. Gelukkig het dit 'n baie suksesvolle uitkoms gehad, en die jare daarna het ek gesien sy was nog steeds employed by hierdie retail company. So ja, luisteraars, dit is moontlik dat
geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord 'n impak kan hê op die survivor se werksomstandighede. En daardie was maar nou net 'n tipiese voorbeeld daarvan gewees. So dan is daar natuurlik ook loss of trust, especially when the perpetrator is someone the victim trusted. Loss of physical or emotional well-being. Violence can leave lasting physical and psychological effects. So in simple terms, loss in the GBV context is not only about losing a person through death. So verlies gaan nie net gepaard met dood nie. Verlies kan ook manifesteer op verskeie ander maniere en ons moet dit ook ons moet dit ook in ag kan neem, ons moet dit ook kan identifiseer. It can also mean losing a sense of safety, dignity, independence, relationships, opportunities and the life one imagined for oneself. So dat sê vir ons, dit kan ons drome steel. Die geleentheid om ons drome wat ons vir onsself gekoester het, wat ons wou bewaar het, dit kan van ons beroof word as gevolg van geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord. And these losses can contribute to grief, to trauma, to anxiety, to depression, to anger, to isolation and many, many other mental health challenges. And how, what are the ways of coping and moving forward and healing? Let's see if there are ways. So is daar maniere om ons situasie te hanteer en te genees na geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord en die verlies wat daarmee gepaard gaan. Genesing na geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord, trauma en verlies neem tyd. En elke persoon se genesingsproses is verskillend, dis anders. Daar is sommige maniere om dit te hanteer en dit sluit die volgende in. Ons moet praat met iemand wat ons vertrou. Deel u gevoelens met 'n familielid, 'n vriend, en as dit nie vir u werk nie, as u nie veilig voel om 'n familielid of 'n vriend te vertrou nie, kry 'n persoon in wat u heeltemal onbekend mee is, soos 'n maatskaplike werker of 'n berader. Kry professionele hulp, want berading of terapie kan u help om trauma, hartseer, woede, vrees en ander moeilike emosies te verwerk. En gee uself tyd om te rou. Daar is geen regte manier om te rou nie. En ja, mense word soms geoordeel oor die maniere waarop hulle rou. Sommige mense isoleer hulle self. Sommige mense is meer sosiaal aktief. Hulle wil mense rondom hulle hê. Hulle wil kuier, hulle wil goeie tye ervaar saam met mense wat hulle weet vir hulle omgee. En dit beteken nie noodwendig dat hulle oor hulle verlies is nie. Dit beteken net dat dit hulle manier is om te koop met dit wat hulle deurgemaak het of steeds deurmaak. So, dit is so dat u moet u self tyd gee en laat u self toe om hartseer, kwaad of verward te voel. Daar is niks verkeerd daarmee nie. Stel u en die gesin se veiligheid eerste.
Indien die oortreder steeds 'n bedreiging is, maak 'n veiligheidsplan en kry hulp om na 'n veilige plek te gaan. Sorg vir u fisiese gesondheid. Probeer om genoeg slaap in te kry, alhoewel dit kan moeilik wees. Want wanneer deur 'n mens deur iets traumaties gaan and you know you're struggling to cope, then it might be difficult. Your sleeping patterns might change. Your eating patterns might change. You might not want to be physically active. And when this happens, it's important to get medical help. Because, you know, you can get something to help you sleep. You can see a dietitian if you are struggling with nutrition. But it's important to get help. Because it can, from mental illness, it can also have an effect on your physical well-being and you might just get sick. Bly in kontak met ondersteunende mense. Moenie jouself heeltemal isoleer nie. Om met mense te kommunikeer wat jou ondersteun en respekteer kan baie help. Stel gesonde grense. U het die reg om nee te sê, u persoonlike ruimte te beskerm en te besluit wie u in u lewe wil toelaat. Wees geduldig met uself, want genesing gebeur nie altyd in 'n reguit lyn nie. Sommige dae sal beter wees as ander. Vind gesonde maniere om emosies uit te druk, soos byvoorbeeld deur dagboekinskrywings te maak, gebed, kuns, musiek, oefening of tyd in die natuur kan help om emosies te verwerk. En onthou, dit was nie u skuld nie. Die verantwoordelikheid vir die geweld lê by die persoon wat die daad gepleeg het. Genesing beteken nie dat u moet vergeet van wat gebeur het nie. Dit beteken dat u met die nodige ondersteuning leer om verder te leef. U gevoel van veiligheid en waardigheid te herbou en weer hoop vir die toekoms te vind. Luisteraars, ons gaan gou vir 'n kort musiekbreek. Ons gaan verder sodra ons terugkom.

Welkom terug luisteraars. U is ingeskakel op u gunsteling radiostasie en ek is Angelique Versace, u gasvrou vir vanaand se Legal You program. And tonight we are focusing on GBVF and loss and how it affects a person's mental health. Listeners, if you have just tuned in, let me just quickly take you through what we have covered already. We've had a look of the definition of loss within the GBVF context, the impact of loss on GBVF survivors, ways of coping and healing, and also what kind of support is available to GBVF survivors and their families after experiencing loss as a result of GBVF. Luisteraars, so ons het heel wat gesels oor hoe verlies werk in die konteks of die raamwerk van geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord en wat er impak dit het, vir alles het kom by verlies op die slagoffer self. Wat een maniere is daar om te koop en om healing te vind? En dan natuurlijk, wat er type ondersteuning is beskikbaar vir slagoffers en hulle families nadat hulle verlies gehad het as gevolg van geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord? En nou gaan ons kyk na die geestesgesondheid na verlies weens geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Verlies weens geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord kan een baie diep emotionele en sielkundige impak hê op 'n persoon. Dit kan vooral intens wees wanneer iemand 'n geliefde verloor het weens geweld, maar ook wanneer die persoon veiligheid, vertroue, verhoudings of 'n gevoel van identiteit verloor het. Moontlike emosionele en geestesgesondheidsreaksies sluit die volgende in: rou en hartseer. Dit is 'n diep gevoel van verlies en verlange, skok en ongeloof, om te sukkel om te aanvaar wat gebeur het, woede teenoor die oortreder, die situasie of selfs u self, skuldgevoelens, vrae soos kon ek iets gedoen het, of wat kon ek meer gedoen het, hoe kon ek gehelp het. Alhoewel hierdie gevoelens algemeen is, is die geweld nie die slagoffer se skuld nie. Angs en vrees om voortdurend onveilig of bekommerd te voel. Trauma, wat insluit nagmerries, terugflitse, vermyding of onmakkelijk bang gemaak of te skrik. Depressiewe gevoelens, verlies aan belangstelling, hopeloosheid, moegheid of onttrekking, sosiale isolasie om weg te trek van familie en vriende, vertrouwensprobleme, dit kan moeilik wees om ander mense weer te vertrou. Hoe kan iemand ondersteuning kry? Dit is belangrik om nie alleen deur die proses te probeer gaan nie. Berading, 'n maatskaplike werker, sielkundige, ondersteuningsgroep, betroubare familielid of vriend kan 'n belangrike rol in die genesingsproses speel. Verlies weens geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord laat nie net 'n leeplek in 'n mens se lewe nie. Dit kan ook diep emosionele wonde laat. So genesing neem tyd. U hoef nie alleen daardeur te gaan nie en om hulp te vra, ek gaan weer herhaal, om hulp te vra is nie 'n teken van swakheid nie. Dit is 'n stap na genesing. Luisteraars, ons gaan gou net weer by die van u wat sopas by ons ingeskakel het. Let me give you a short summary of what tonight's program was all about before we go for a short music break and close off tonight's program. Tonight's Legal You program focused on gender-based violence and femicide, loss, and its impact on mental health.
The discussion explored how victims and survivors

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

As jy van oudsoren en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.